8 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 26, ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 17 გუდაუში. თბილისში იწვიმებს, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

ამაზე.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 42 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელოდებით. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
12: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
10: ყველაზე ვრცელი საეთერო.

0: სპორტო ინფრასტრუქტურის 100%-იანი წილის მესაკუთრე. ანაკლიის პორტში განთავსებული ტერმინალები იჯარით საერთაშორისო ოპერატორებს და ინვესტორებს გადაეცემა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ახალი მოდელით საქართველოს აქვს შესაძლებლობა პორტის განვითარებაში ერთდროულად ჩართოს რამდენიმე საერთაშორისო პარტნიორი, რომელთაც ნავსადგურების ოპერირების დიდი გამოცდილება გააჩნიათ.
1: თოს აქვს შესაძლებლობა პორტის განვითარებაში ერთდროულად ჩართოს რამოდენიმე საერთაშორისო პარტნიორი, რომლებსაც გააჩნიათ როგორც მსგავსი ტიპის ნავსადგურების ოპერირების გამოცდილება, ასევე აქვს შესაძლებლობა მოიზიდონ დამატებითი ტვირთნაკადები, რაც რა თქმა უნდა მოგცემს შესაძლებლობას, რომ გადანაწილდეს როგორც რისკები, ასევე იყოს ყველა ჩართული ქვეყნისა თუ კომპანიის ინტერესები დაბალანსებული.
0: ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი საუბრობდა.
2: Kronika FM. Tamuna Apshilovastan ertad.
0: ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ღია ჩვენებასთან დაკავშირებით დღეს 23 საათიდან 21 ივლისის 8 საათამდე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. თბილისის მერიის ცნობით დროებითი შეზღუდვა შეეხება მოედნის ტერიტორიას შოთა რუსთაველის გამზირისა და პირველი რესპუბლიკის მოედნის კვეთიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის კვეთამდე საგზაო მონაკვეთს. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, სრულება შევა ნომერ 359 ავტობუსისა და ნომერ 457 მიკროავტობუსის მარშრუტი. ნაძალადევის რაიონში სანიაღრექსელისა და გზების მოწესრიგების სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი რაიონის გამგეობის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 692.800 ლარია. სამუშაო პროცესს ნაძალადევის გამგებელი ირაკლი ანდღულაძე და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ბენდელიანი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად გაეცნენ.
3: ცელდება 1400 მეტრზე სანიაღურე ქსელის მოწყობა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ისევე რჩება გაგილაძის ქუჩის მხარეს ესეთი პრობლემები, რომელსაც ჩვენ მომუღალწელს გამახორციელებთ. ეტაპობრივად ნაძალადევის რაიონი განახორციელებს არსებული პრობლემების მოგვარებას ამ დასახლებაში.
4: აღნიშნული სისტემა არასოდეს არ ყოფილა ჩვენ სუბანში, ახლა უკვე გაკეთდება და მოსახლეობა უკვე დასული იქნება უხინალექისგან, რომლითაც იტბორებოდა სახლები. მიწისქვეშა სამუშაოები შემდგომ უკვე მოეწყობა ასფალტის საფარი, იქნება განხორციელებული ტროტუარის გაკეთებაც.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში მესტიასა და ქობულეთში 26°C.

0: ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოციალური, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: ელჩობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ. დღეს სამშაბათი გახლავთ, კალენდარზე 7 ივლისია 2026 წელი. გრიგორიანული კალენდრის 192 დილა გათენდა და წლის ბოლომდე დარჩენილია 177 დღე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე იქნება რაღაცით გამორჩეული, საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენებით დახუნწული თქვენს პირად კალენდარში. ვიდრე გეტყვით, რისი მოსმენის შესაძლებლობა გაქვთ ჩვენს დალღაზე მთელი დღის განმავლობაში, გაგაფრთხილებთ, რასაც პრინციპში ჩვენს გვაფრთხილებენ გარემოს ეროვნული სააგენტო უახლოეს დღეებში აღმოსავლეთ საქართველოში მოსავლნელი ამინდის შესახებ მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას სინოპტიკოსების პროგნოზით. 9 ივლისს დღის პირველ ნახევრამდე აღმოსავლეთ საქართველოში მოსავლნელია დროგამოშვების წვიმა, ზოგან ძლიერი, კახეთის რეგიონში კი ძალიან ძლიერი, შესაძლებელია ასევე ელჭექი, სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსავლნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, კახეთის რეგიონის პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მერწყულ ხვარცოფული პროცესების შესახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. მოკლედ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, გუშინაც ნახეთ დედაქალაქში როგორი წვიმა მოვიდა. ეს პროცესი გაგრძელდება 9 ივლისის ჩათვლით. და რისი მოსმენის შესაძლებლობა გაქვს დღეს რადიო იმედის ტალღაზე? მომდენო საათში ჩვენ შემოგვიერთება HR Hub-ის დამფუძნებელი ანა გზირიშვილი და საქმეების მასშტაბური ფესტივალი იმართება 9 ივლისს, უბრალოდ საღამოს 5-დან 7 საათამდე. და დასაქმების მასშტაბურ ფესტივალში წარმოდგენილი იქნება დამსაქმებლების ბრენდები, აქტიური ვაკანსიები და ყველა ის დეტალი, რომელიც შეგიძლიათ, რომ სწორედ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით იცოდეთ, გაირკვევა სულ რამდენიმე წუთში, პრინციპში მომდევნო საათში. თუ გაინტერესებთ კონკრეტული ვაკანსიები, მოგვადევნეთ თვალყური. ხოლო 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ მოგვიწევს საუბარი. არ დავივიწყოთ ქართული თეატრალური ფორმით მოყოლილი

0: 591 11 77.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 42 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. იძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამაიძულა მათ წასვლა? 1848 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ვარსკვლავური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა: აქ ზეციდან ჩამოეშვა ზეციური დინასტიის მმართველი. ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წლის წინ იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები.

0: ფული ქალაქ ტიკალის აღმოჩენიდან დაახლოებით 200 წელი გავიდა, მაგრამ მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ პასუხის გაცემა კითხვაზე, რამ ან ვინ აიძულა დიდი ქალაქის მაცხოვრებლები დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილს
1: 9 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა. მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოსფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ

0: FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: მომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში თამუნა აფშილავა პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტი.
2: ამისათვის სპეციალურად არიან გამოყოფილი ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან გარკვეული გლობალური ძალების ინტერესებს, რომ განახორციელონ ის ამოცანები, რომელიც მათ ინტერესშია და არა ქართული ხალხის ინტერესში.
1: ლევან მახაშვილს და ეკასეფაშვილს უსმენდით. ანაკლიის ღრმაწლოვან ნავსადგურს სახელმწიფო ლენდლორდის მოდელით ააშენებს. სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის 100%

0: პირველ ნახევრამდე სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით წვიმა ზოგან კი ძლიერს პროგნოზირებენ განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, სადაც შესაძლოა ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება იყოს. ძლიერმა ნალექმა შესაძლოა მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღარცობული პროცესები გამოიწვიოს.
1: ეს რაიონში ყველა მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგან შესაძლებელია ძლიერიც აღინიშნოს, ასევე ნავარაუდებია ზოგიერთ რაიონში სეტყვა ქარის გაძლიერება ელჭექის დროს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დასავლეთ საქართველოს დაბლობსა და აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 25-30 გრადუსის ფარგლებშია ნავარაუდები. დედაქალაქში დღეს და ახალ დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს იქნება დაახლოებით 27-29 გრადუსის ფარგლებში.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 7 ივლისის 3-ის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 26. ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაუში. თბილისში იწვიმებს, იქროლებს შედილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამი 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.
5: რადიო იმედის ეთერშია

0: მაგრამ არავინ მიკავშირდება და ასეთ ღონისძიებებზე თუნდაც კითხვის დასმა რომ აი ვთქვათ სადრამდენჯერმე გამოგზავნე რეზიუმე და არავინ არ დამიკავშირდა კარგი არის იმისთვის რომ მივიგოთ უკვე კავშირი და ისმაინც ვიცოდეთ რომ ვთქვათ რა გამოვასწოროთ მაგალითად ან რატომ არ აგვიყვანეს შეიძლება ეს იყოს გამოცდილების არქონა ან ძალიან ბევრი ფაქტორია რაც მომდა როდესაც არ უკავშირდებიან ხოლმე სივის გაგზავნის შემდგომ და აქედან გამომდინარე ასეთი ტიპის ღონისძიებები მე ვფიქრობ რომ სამუშაოს მაძიებლებს ძალიან ეხმარებათ თუნდაც იმისთვის რომ ადგილზე გაესაუბრონ და სხვან კითხვები და მიიღონ მათთვის სასურველი პასუხები და ახლობით 20 მეტი კომპანია იქნება როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლებიც იქნებიან სფეროებს რაც შეეხება სხვადასხვა სფეროა რაც მთავარია ასე რომ მრავალფეროვანი იქნება ასევე ვაკანსიებით და მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერი ინტერესის მქონე ადამიანი იპოვის მათთვის სასურველ სამსახურს, თუმცა აქვე აღნიშნა, რომ ძირითადი ვაკანსიები მაინც რადგან ზაფხული მოდის, უფრო არის სტუდენტებზე გათვლილი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ვინც არ არის სტუდენტი, მათთვის საინტერესო ვაკანსიები არ იქნება.
1: ანა, საინტერესოა რაიმე თქვათ კრიტერიუმი თუ არსებობს თავად სამუშაოს მაძიებლებისთვის, უნდა შეავსო კონკრეტული თქვათ მონაცემი თუ ადგილზე მოსვლა არის მხოლოდ მათი ძირითადი დავალება ამ შემთხვევაში.
0: ეს პროცესი წლების განმავლობაში გამარტივდა, ადრე მაგალითად ვითხოვდით ხოლმე რომ ამობეჭდილი რეზიუმებით მოსულიყვნენ სამუშაოს მაძიებლები, მაგრამ ძალიან კარგია ის, რომ ახლა უკვე ყველაფერი გადავიდა ონლაინზე და თქვათ QR კოდებიც აქვთ ხოლმე ჩვენს დამსაქმებლებს და ყველაფერი ხდება ადგილზე. მთავარია რომ მოვიდნენ, მომზადებულები იყვნენ თქვათ იმ კითხვებისთვის, რაც შეიძლება ადგილზე დაუსვან და უკვე ადგილზე შეავსებენ მათთვის სასურველ ვაკანსიებს.
1: ფაქტობრივად თქვენ ერთგვარ სივრცეს აორგანიზებთ, სადაც წარმოდგენილია როგორც თავად აღნიშნეთ, როგორც კერძო სექტორის სახელმწიფო და ადამიანებს, რომლებიც 2 საათის განმავლობაში მოვლენ სამსახურის მაძიებელი ადამიანები, მიეცემათ შესაძლებლობა პირისპირ გასაუბრებაზე აღმოჩნდნენ, ხომ? ხო, სწორად გავიგე?
0: დიახ, სწორადაა.

0: ძალიან კარგი შესაძლებლობაა სამუშაოს მაძიებლებისთვის.
1: კეთილი. ანა, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს ფსენოს და მაყურებელს, რომ 9 ივლისს საღამოს 7-დან ასევე 5-დან 7 საათამდე, 17 საათიდან 19 საათამდე მოგეცემათ შესაძლებლობა ქორთიათ მარიოტში თავისუფლების მოედანზე დასაქმების მასშტაბური ფესტივალი გამართება და მიიღოთ მასში მონაწილეობა, სადაც წარმოდგენილი იქნება დასაქმების ბრენდები და აქტიური ვაკანსიები. ჩვენ სწორედ ანა გზირიშვილს HR Hub-ის დამფუძნებელს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში. ღონისძიების მიზანი გახლავთ, რომ სამსახურის მაძიებლების დაკავშირება დამსაქმებელთან და დასაქმების ხელშეწყობა შეუწყოს ხელი. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება 20 მეტი კომპანია აქტიური ვაკანსიებით. რაც შეეხება სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს,

0: საქართველოში ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ისაი დაისხავს და დალევსა. როცა სუფრას გამიშლიან მოვეგები გონებასა, ჩიქაღვინო მირჩევლიაი ასით უმნის ქონებასა. არ გავსემ ხმა

სათლის გუთანს გავაკეთებ შიქშევაბამ უღლთებსა ზღვაში ხნავ და ზღავაში ვთესავ ზღვაში მომკისა

0: 10:00 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე ქართული დელეგაციის წევრები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ჩვენი ქვეყნის პოზიციას რეზოლუციასთან დაკავშირებით როგორც ამბობენ საქართველოს საერთაშორისო ზეწოლა მიმდინარეობს და რეზოლუციაში ჩანაწერები პირდაპირ იმეორებს ოპოზიციის უსამართლო ბრალდებებს ჰააგაში ასამბლეის 33-ე სესია გრძელდება დღეს საკომიტეტო განხილვები დასრულდება და პლენარულ სესიაზე გაგრძელდება ინიცირებული რეზოლუციების განხილვები, მათ შორის ჯოულსონის მიერ წარდგენილი რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით მოვისმინოთ საქართველოს დელეგაციის წევრების ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის მოსაზრებები.
1: რაც ეხება არჩევნებს, რაც ეხება კანონმდებლობას, რაც ეხება შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, სრულად არის მორგებული ოპოზიციურ სასაუბრო მასალას, ასე ვთქვათ, იმეორებს პირდაპირ ოპოზიციის ბრალდებებს. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, უკვე რაღაც აკვიატებულ ნორმამდე მისული მცდელობა ამ ადამიანის, რომ საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური თუ ფინანსური ინტერესებით ბოროტად გამოიყენოს საკუთარი წევრობა თუნდაც ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში და ქვეყნისთვის საქართველოსთვის დამაზიანებელი ბრალდებები კიდევ ერთხელ გააშხეროს.
2: საქართველოს საერთაშორისო ზეწოლა გრძელდება და ამისათვის სპეციალურად არიან გამოყოფილი ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან გარკვეული გლობალური ძალების ინტერესებს, რომ განახორციელონ ის ამოცანები, რომელიც მათ ინტერესშია და არა ქართული ხალხის ინტერესში.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ბელგრადში გაემგზავრა. სერბეთში ვიზიტის პარლებში შალო პაპუაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ სადამფუძნებლო კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება. კონფერენციის მიზანია ქმედითი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციასა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. შალო პაპუაშვილი მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს და სამუშაო სესიებში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეები ერთობლივ განცხადებას მიიღებენ. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი კი თურქეთის დედაქალაქში პანელურ დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას და ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ

0: რუპელმა მოკავშირეებმა და კანადამ თითქმის 20%-ით მეტი დახარჯეს თავდაცვაზე. 2025-2026 წლებში
1: ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს ბლოკავს ჰააგაში რადიო თავისუფლებას. ოფიციალურმა წყაროებმა დაუდასტურეს, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო სისტემისა და კანონის უზენაესობის კუთხით არსებული არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობითაა დასაბუთებული. კიდევ ერთი

0: ჭიანჭველის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. იძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამაიც

ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი, სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ასტროლოგიური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა: აქ ზეციდან ჩამოეშვა ზეციური დინასტიის მმართველი. ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წლის წინ იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები, უზარმაზარი ხელის გულები, უჩვეულო სამოსი, რომელიც სკაფანდრს ან ყვინთავის კოსტუმს მოგაგონებდათ. ფართო მანჟეტები, ფეხზე გიგანტური ჩექმები, ხოლო არსების ზურგიდან ამოსული მილი უკავშირდებოდა პატარა ყუთს. ვინ ან რა გამოსახა ძველმა მხატვარმა? ვინ იყო ეს ზეციდან ჩამოსული მართველი? მიტოვებული ქალაქ ტიკალის აღმოჩენიდან დაახლოებით 200 წელი გავიდა, მაგრამ მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ პასუხის გაცემა კითხვაზე, რამ ან ვინ აიძულა დიდი ქალაქის მაცხოვრებლები დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.

0: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადა

0: რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუღო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: 18 მოქალაქე გააძევეს ნარკოდანაშაულის ბრალდები დაკავებულია 4 პირი. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილა მოკავშირეები ანკარაში ღონისძიება თურქეთში გაიხსნა ანკარაშია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ღონისძიება თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის ეკონომიკისა და სოციალური კლუბების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება დეტალებით პირდაპირ ხაზზეა მეგინარ სავიცე
1: ღონისძიება სახელწოდებით მოკავშირეები ანკარაში 1 საათია გაიხსნა და გახსნის ცერემონიაზე მკაფიოდ განიმარტა თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ღონისძიებას და ეს პლატფორმა რა შესაძლებლობას იძლევა მათ შორის მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით დისკუსიისთვის და იმ საკითხებზე მსჯელობისთვის რომელიც მათ შორის საჭიროებს გადაჭრას სხვადასხვა მიმართულებით ამ ღონისძიებაში დღეს მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და აქ გაიმართა და არაერთი შეხვედრა თუ პანელური დისკუსია იმსჯელებენ მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, კონფლიქტებზე, ომებზე და იმ შედეგებზე, რაც ამ კონფლიქტებს აქვს გლობალურად და ამასთან დაკავშირებით გახსნის ცერემონიაზე ისაუბრა თურქეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა.
2: ღონისძიება მნიშვნელოვან პლატფორმას ქმნის ჩვენი ალიანსისთვის ამ გადამწყვეტ პერიოდში. ამ ეპოქის მთავარი გამოწვევაა სანდო კოლექტიური თავდაცვის აღდგენა. იმავდროულად ნატოს კრიზისების მართვისა და ნებისმიერი მიმართულებიდან მომდინარე საფრთხების საპასუხოდ მოქმედების უნარის შენარჩუნება. უკრაინაში მიმდინარე ომი კვლავ განსაზღვრავს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას, ხოლო ირანის, ისრაელისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით განვითარებულმა კონფლიქტებმა ნათლა დაჩვენა, თუ როგორ შეიძლება რეგიონულმა კრიზისებმა გლობალური შედეგები გამოიწვიოს.
1: ღონისძიების მონაწილეები დღეს მოისმენენ საქართველოს პირველი დიპლომატის გზავნილებს მაკა ბოჭორიშვილი ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებს პანელურ დისკუსიაში.
0: სენაკის მიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის საკათედრო ტაძარში წირვასრულიათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქი იქადაგებს და მრევლს დაალოცავს წირვას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებიან.

სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, მათ შორის ორი პისტოლეტი, 6 მჭიდი და 226 საბრძოლო ვაზნა. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტმა კი 30 არალეგალი მიგრანტი, მათ შორის იანვარში 222, თებერვალში 312, მარტში 360, აპრილში 401, მაისში 340 და ივნისში 391 უცხო ქვეყნის მოქალაქე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ

0: წევრებს. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე დავით ბიცკინაშვილი შეხვდა ზღვის მცველი ნატოს ეგიდით მიმდინარე და ახლა ერთადერთი საზღვაო უსაფრთხოების ოპერაცია, რომლის მიზანია ტერორიზმთან ბრძოლა, თავისუფალი ნაოსნობის მხარდაჭერა, საზღვაო უსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერება, უკანონო ეკონომიკური საქმიანობის აღკვეთა და საზღვაო ვითარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
1: სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის ტაქტიკური ჯგუფები მონაწილეობას იღებენ ნატოს საზღვაო ოპერაციას ზღვის მცველში. ეს არის უკვე ნატოს მეხუთე ოპერაცია, რომელშიც მონაწილეობს ტაქტიკური ჯგუფები. აღნიშნულ მისიაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჯგუფისთვის, რათა მოხდეს ნატოს სტანდარტებთან და პროცედურებთან თავისებადობის ამაღლება.
0: ასეთი იყო თავარი სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. დიტო მარინაშვილი გვერდება.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა მინდინარე მონდიალზე მესამე მეოთხე ფინალური წყვილის ვინაობა გაირკვა. მას შემდეგ რაც ესპანეთმა თავისი საგზნობის სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობა და მანამდე არაერთგზის შექმნილი მწვავე მომენტის რეალიზება ძირითადი დროის ბოლო წუთზე მოახერხა ერთო ბუხეიროთ მობურთავე პორტუგალიასთან. ლუზიდანებმა ჩინებული შემადგენლობისა და ცოცხალი რესურსის ქონის მიუხედავად მათთვის აწუგე განვლილ სოფლიო ჩემპიონატზე თავიანთი შესაძლებლობების მესამედის რეალიზებაც ვერ მოახერხეს. ბუნებრივია მთავარი დამნაშავე გახლავთ მათი ესპანელი დამრიგებელი რობერტო მარტინესი, ვინაც ჯერ გახსოვ წლების წინ უნიჭიერესი თაობის მქონე ბელგიის ნაკრები დაღუბა, შემდგომ კი ლუზიდანთა მთავარი გუნდის გაძღოლაშიც ზუსტად იგივე კვალი დაამჩნია. პორტუგალია უსახურად ემშვიდობება მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატს. ერთადერთი ნათელი წერტილი გამნილ შეხვედრაში აქ პორტუს კარის დარაჯი დიოგო კოშტა გახდა, ვინაც პრაქტიკულად გავალი გახდა და მაინც 91 წუთზე კოშტაც უძლური აღმოჩნდა. მას შემდეგ რაც ფერან ტორესის აუცხო გადაცემის შედეგად შეცვლაზე შესული არსენალის ნახევარმცველი მიკელ მერინო პირისპირ დარჩა და უზადო დარტყმით მერინოს ოქროს გოლი დასპარეთმა მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოიგო და მეტოქეთ მეოთხედ ფინალში ესპანეთს ბელგიის ნაკრები ეყოლება. ეგრეთ წოდებული ამერიკული ზღაპარიკი დღეს უთენია სიეტლში დასრულდა. ყოველგვარი არაჯანსაღი მითქმა მოთქმა რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების კვალდა მათ ლიდერ ფლორიან ბალოგუნის თავს ხვდებოდა ბოლო 24 საათის განმავლობაში. ბალოგუნს ბევრი არაფერი

0: ხალიჩა ჯერ ბერძნულ რომაულის მოჭედავეთათვის გაიშალა, ქართველმა ახალგაზრდა ანტიკოსებმა მეტად ძიმედ დაიწყეს საწყის ხუთ წონაში გამართული წინასარი შეხვედრების შემდეგ ჩვენი გუნდის ყველა წევრი იმ თავითვე პოდიუმს მიღმა აღმოჩნდა და ბოლოს ბუნებრივია სეზონის მესამე და უმსხვილესი სლემი ჩოგბურთში ავსტრალიის უგასრავ უიმბლდონის ღია პირველობა, სადაც დღეს მეოთხედ ფინალში ვაჟთა შორის ორივე ფავორიტი ასპარეზებს. რეიტინგ ფავორიტი იტალიელი იანიკ სინერის მეტოქე სენსაციურად მეოთხედ ფინალში გასული ვეტერანი გერმანელი იან ლენარდ შტრუფი იქნება. აქ სინერი უპირობო ფავორიტია, რასაც ვერ ვიტყვით უბერებელ 40 წელს მიტანებულ უიმბლდონის შვიდგზის ჩემპიონ ბელგრადელ ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და კანადელ ფელიქს ოჟი ალიასიმის დაპირისპირებაზე. ნეკერსხლის ფოთოლთა ქვეყნის წარმომადგენელი მესამე ნომრათა განთესილი და ჩინებულ ფორმაშიც იმყოფება, ასე რომ ჯოკოვიჩ ოჟი ალიასიმის შეხვედრა გაცილებით უფრო დაძაბული უნდა გამოდგეს, ვიდრე სინერ შტრუფის დაპირისპირება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგოცნობთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 26. ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27.

0: სარეკლამო სამსახური. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
1: არ დავივიწყოთ ქართული, ასეთია ძალიან საინტერესო პროექტის სახელი და ეს სახელწოდება უკვე გვაძლევს ალბათ იმის მიხვედრის საშუალებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროექტის მეშვეობით ახალგაზრდებზე ორიენტაცია და ეროვნული ღირებულებების სწორი ორიენტირების გამოკვეთა. ამ პროექტის შესახებ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ რადიო იმედის ეთერში, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე, უსმენთ და უყურებთ კიდეც ჩვენს სოციალური მედიის პლატფორმებზე, იქნება ეს YouTube-ის არხი თუ რადიო იმედის Facebook-ის არხი.

0: და ჭეშმარიტი აღზრდის ოჯახურ ღირებულებებს და დაფუძნებულ ასე ვთქვათ სწავლებას
1: ენამამული საწმუნოებიდან
0: ღმერთის სამშობლო ადამიანის. სწორედ ეს გზა, რომელსაც ეს პროექტი მოიცავს და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა საინფორმაციო მხარდაჭერა, როგორც აღნიშნა ზურამ, რომ არა მხოლოდ მუსიკალური მხარდაჭერა, არამედ იდეური ასე ვთქვათ თანამოაზრეები ყავდეს ამ პროექტს
2: და როგორ შეიძლება ამ იდეის თანამოაზრე

0: ფილმში არასდროს. იმდენად მრავლის მომცველია და მრავალი მიმართულებები არის, ანუ თითქოს აი ერთ გზაზე რომ დგახარ, მე იქვე პატარა დინებები, ქვედინებებიც გამოჩდება ხოლმე და იქით გინდა აი აქ თავარი რაღაცა არ დაიბნე, რომ აი სწორ გზაზე წახვიდე მართლა, რომ არ გადაუხე, რომ ჯერ ერთი, ანუ მაგისტრალურ ხაზს გავყვე და მე თავისთავად ის ბევრი, ასე ვთქვათ, კარგი
1: სიკეთეები,
0: შენაკადებს, თავის სიკეთებს მოიტანენ აუცილებლად და ანუ იმდენად ჯერ თავიდან ხო აქვს მუსიკალური მიმართულებით, აი რაც

0: ასევე დავითის ჯვარი და ასე შემდეგ. ხო და აი ნახე ამას რომ თამაშობ, უკვე რომ დაიმახსოვ რა ტექსტი უნდა თქვა, რომ ეს სია ჩამოთვალო და ასე შემდეგ. სხვანაირი განცდით იგებ იმას თუ რა მოხდა თუნდაც განძის გატანის და მეორე დაბრუნების დროს.
1: რა თქმა უნდა, სხვანაირი განცდა, რადგან შენ თამაშობ და შენ გიწევს იმ პასუხისმგებლობის აღება, რაც ტარსულში და იმ დროს მოხდა.
0: აჰა, სულ რეპეტიციებზე იქნებოდა რაღაც ეგეთი მომენტები, არა რომ იგებენ ბავშვები რაღაც სხვანაირად ამ დეტ

0: ძალიან სენსიტიურია, მნიშვნელოვანია, ანუ ყველა დეტალი და ყველა წვრილმანი გაიზია, რომ მოზარდის, რომ აი რა და როგორ, ხა რა შეეხება სწორედ როლების გადანაწილებას. მაგალითად, ხო, მე შეიძლება ცალსახა წარმოვიდგინო თითოული პერსონაჟი. მქონდა ისეთი ფაქტი, რომ ილია ჭავჭავაძის როლის შემსრულებელი მეგონა მაგალითად სულ სხვა პიროვნება, მაგრამ უკვე როდესაც მუშაობის პროცესში აღმოვაჩინე, რომ იცი რა, სანდრო, ეხა ყოველნი კარგად დავფიქრდეთ, მოდი ვფიქრობ შენ ახლა ამ ეტაპზე, შენი ხმის ტემბრით, შენი ასე ვთქვათ, სინაზით უფრო ვაჟებშაველო მგონი ხარ და მართლაც ეგრე მოხდა, რომ ის გადავანაცვლე ვაჟებშაველა გადავიდა.
1: თვითონ მას მე ვიქნები ვაჟა.
0: აი იცი რა, იმდენად თვითონ ფრთხილები არიან და ითავისებენ თავიდან შესავალი ხო გვაქვს, ანუ ვის ვინ უნდა განასახიერო, როგორ უნდა განასახიერო, თითქოს და მღელვარებაც აქვთ. აუ იცი რა, მე ამას შევძლებ, ანუ ყოფილი გახსოვს თავს, აი მას მე ხო აკაკი როგორ უნდა განვასახიერო, ანუ ხო აი არის

0: გამოცდილება მოგცა და ცოდნაც. ერთი რამ აინტერესებს, აი ეს სპექტაკლები, სადაც იდგმება, სად შეიძლება ადამიანებმა ნახონ? ეს არის რაღაც კონკრეტულად გარკვეული ჯგუფისთვის, აუდიტორიისთვის, თუ ეს არის ღია აღონისძიება და ყველა შეიძლება
1: დაესწროს? აი დასწრება ყოველთვის თავისუფალია, წეღან როგორც აღვნიშნე, ჩვენ აჭარის კულტურის სამინისტრო, მინდა მადლობა გადავუხადო მინისტრს გალბატონ ელისობოლქვაძეს, გასული წლის ასე ვთქვათ, პროექტიც დაფინანსებულია და მხარდაჭერილია სამინისტროს მიერ და დასწრება არის თავისუფალი, ჩვენ ვმართავთ ამას, აი მუნიციპალიტეტებში, აი მაგალითად აჭარის რეგიონში, პრემიერა გაიმართა მაგალითად ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, შემდეგ გვაჩვენეთ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრში, გასული წლის და შემდეგ ხულოში. მიმდინარე წელს გვაქვს დაგეგმილი, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი ისტორია, საუკუნეებს შორის დიალოგი, მათ შორის აჭარის კი, მათ შორის აჭარის თემა, ხო? აი ვთქვათ, რომ ავიღოთ ქრისტიანობის შემოსვლა, წმინდა მათათა მოციქული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ამ ხალხის ისტორიის მფლობელი რეგიონია, ერის სულიერების განვითარების მხრი და ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს ხალთის ზარები და ის მაღალი, ასე ვთქვათ, მაღალმთიანი აჭარა, რომელსაც ხულოს მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს და გვაქვს იქ თეატრი, იუსუფ სოიძის სახელობის დრამატული თეატრი, გვინდა რომ იქ გვინდა არა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას შევწევთ სურა და ვაჩვენებთ ამ პრემიერას მოზარდების ჩართულობით. და ყველაზე მთავარი, იმდენად მასშტაბურია პროექტი, აქ არ არის მხოლოდ 20 პერსონაჟი, ვთქვათ, აი ქედის სახელოვნებო მუსიკალური სკოლის ბავშვები არიან ჩართული, რომლებიც აი ფოლკლორის დარგში წარმოადგენენ, აი ვთქვათ, გასულ სპექტაკლში უყურეს ჩვენო კარგო ქვეყანავის გუნდი იყო 40 ბავშვიანი, რომელიც ხო, აი ვიტყვი ცოტა თამამად, რომ აი მართლა წარმოიდგენთ, სპექტაკლი არ შენელებულა, აი როგორც პროფესიონალი, ეს 40 ბავშვი ისე შემოვიდა სცენაზე, ანუ პროცესში და ამის შემდეგ აი ვთქვათ, გრძელდება, არც ილიას უგრძნია, ვთქვათ, არც აკაკის იქ რედაქციაში რაღაც სივიწროვე ხო არის, რომ პროფესიონალების მიერ დადგმულა, ვთქვა, დრამატულ სცენაზე შეიძლება რაღაც მოხდეს ისეთი, რომ ამდე მასა ვერ იმართოს, ხო, მასა ვერ იმართოს.
0: ყალივი წავიდა.
1: კი, აი მართლა მიდის ეს ყველაფერი ესე და საინტერესო. ეხა მიმდინარე წელს ერთვება ხულოს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, ასე ვთქვათ, საინტერესო ნომრით, აფხაზეთის თემა.
0: ანუ თქვენ ჩადიხართ და თან იქაურ აფხაზებთანაც მუშაობთ, ესე გამოდის,
2: ხო? კი, ანუ მუნიციპალიტეტებში ერთი ეს გამართოს რაღაც გვაქვს მაგით, ასე ვთქვათ, ამუშავებთ ამ
0: აქაურმა ხალხმაც უნდა
2: ხო? რაღაც მეტი ჩართულობა ზოგადად დიდგეგმებში უფრო რეგიონალურად გაფართოებასაც

0: ერთი რამა ინტერესებს, აი თქვა ზურა ჩაიფიქრეთ მუსიკალური გაფორმების ნაწილები რო აქვა საჭიროა გუნდი, ეგ საჭიროა კონკრეტული სიმღერის შემოსვლათ ასე შემდეგ. პირადად მუშაობთ ამ ბავშვებთან თუ ის მუსიკალური სკოლის მასწავლებლები ამზადებენ ნომრებს და მოგაქვთ აი ეს როგორ არის?
1: აი ბაცობდით და უკვე ნახეთ როგორ არის, აი მივაწოდეთ მას თემატიკა, შევთანხმდი ზურასთან რომ ეს ესია თქვათ და უკვე ისინი კონკრეტულ თქვათ მუსიკალურ ნომერს შეძლებს და გვარად რა თქმა უნდა პედაგოგთან დიალოგის შემდეგ კომპეტენციის ფარგლებში უკვე თუ რაღაცა ხო ხო
2: ანუ კომპეტენციის ჩემი არაფერი
1: ხო ხო აი მაინც ხო კი ანუ შოლოვანია მაგ საკითხში რა თქმა უნდა აი ეს მე კომპეტენციას მაინც ზურას ვანდობ ხოლმე რომ აი ეს სიმღერა უფრო მოხდება და ასე შემდეგ აი ეხა ცოტა გვინდა უკვე ინსტრუმენტალური შემოვიტანოთ ანუ ბავშვების ასე ვთქვა
2: თანამონაწილეობით
1: და კიდევ მარი კარ მინდა რომ გამობრჩეს ამ პროექტის თვითონ სახელწოდებიდან გამომდინარე ღირებულებაც არის სწორედ საქართველოსში მცხოვრები და უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ბავშვების ერთობლიობა. აი ჩვენ აი მაგალითად წერან გიავახსენე და ანა ჯაჯანიძე მეხმარება უცხოეთში აი დიასპორასთან ურთიერთობებში საკვირაო სკოლებთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს უკვე ჩართულია ამ მიმართულებით, რომ
0: მოხდეს ქართველი ბავშვები
1: ძირდებიან მათაც. აი ეს პროექტი თუნდაც ანუ შეიძლება სრულად ვერ მოხდეს თქვა დასისი ქადგზე ჩაყვანა, ჩატანა, ღირე ხარჯებთან არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული, მაგრამ ნახე თვითონ პროექტის იქ განხორციელება ცელება, აი თქვა თავი ჩავიდათ აქ, აი ის რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ხო? რა თქმა უნდა, ყველა სკოლაში ზუსტად ვიცი, რომ კეთდება სხვადასხვა ქართული ლიტერატურული, ასე თქვა, ლიტერატურის პოპულარიზაციის ფრთ სხვადასხვა თქვა ღონისძიებები ტარდება საჯარო ბიბლიოთეკა იქნება თუ ეს, მაგრამ არის რაღაცები, რაც ჩვენ ესე თქვა, ცოტა უფრო ფესვებიდან შევიგრძენით, ალბათ როგორც ბაბუამ ბებიცა და ასე თქვა, დედამ ბებიაც მოგახსენე.
0: აი როგორ ფიქრობ შენი ასაკის გადმოსახედიდან მეც შენზე ოდნავ დიდი მაგრამ დაახლოებით შენი თაობის შვილები მყავს და სულ ფიქრობ ხოლმე ამას რომ ჩვენ რო განვიცდით რომ აი ახალ თაობას კარგავთ და მოწყვეტილი არიან და თუ ტელეფონში არიან ჩავარდეთ ეს უფრო ჩვენი ბრალია და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთი ინიციატივა

0: ეს ინტერესი ეს არის
1: მადლობა თაზო ამ სწორი პასუხისთვის ჩვენი ამოცანაც ეს არის რომ აქ დაძალება და როზგის ქვეშ კი არ უნდა ხდებოდეს ან უნდა დავიჭიროთ რაღაცა მივაგნოთ. აი,
2: ოთხი შვილის მამა როხარ, როგორ ხდება მისაჭერა გაგვიზიარე?
1: არა, ეს მაგის რეცეპტი რომ ვიცოდე, მე თვითონ უფრო აქტიურად განვახორციელებდი. მეც მიჭირს სიმართლე რომ გითხრათ, აი რაღაცა იმ საერთო იმის გამონახვა, მარცვლის გამონახვა, რაზეც დაუშვათ აეგება მერე ხო? ეს მთავარი ფუნდამენტი უნდა იყოს დაუშვათ, რაზეც მერე შენობა აეგება, მაგრამ ყოველთვის არ გამომდის სიმართლე რო თქვა, მაგრამ არ ვაჩერებ ძიებას და მცდელობას არ ვაკლებ, რომ აუცილებლად სადღაც, ანუ კაუჭზე
0: გამოიწვია.
1: აუცილებლად, რომ აი რაღაცა და აი იქიდან ათვლის წერტილი დაიწყოს და მე თვითონ გააგრძელოს. აუცილებლად, ახლა ბევრს უკვე მიგნებული აქვს ეს ამბავი და ძალიან სასიამოვნოა. უფროს ბავშვებთან მეტნაკლებად გამომივიდა ეს ამბავი და ეხლა ცოტა ტყუპებთან, ანუ ნაბოლარებთან ვცდილობ რაღაცამ საერთო გადაკვეთის. კი,
2: რაღაცაა.
1: კი, კი, რა თქმა უნდა, რაღაცები მაქვს ეხლა უიმედო მდგომარეობაში არ ვარ, რა თქმა უნდა, ხუმრობ თავისთავად ხადია, მაგრამ თავარი არის არ უნდა ჩავიქნიოთ ხელი არასდროს, იმიტომ რომ ისეთი მაგარი თაობა კი არ მოდის, მოსულია უკვე.
0: მოსულია, აქ არის.
1: უბრალოდ აი რაღაცა უნდა, აი მოთმინება, მეტი მოთმინება და ძიება, მუდმივი ძიება, საკუთარ თავზე მუშაობა. იმ ბავშვებს კი არ უნდათ მოის ჯერ საკუთარ თავზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ მე რაღაცა გაკეთო.
3: შემთხვევაში ხო და სწორად აღნიშნა თაზო, მადლობა ესეთი სწორი აღნიშნვისთვის, რომ კი, მხოლოდ მშობელი ოჯახი არ თავარია, აი ის ამოცანა, სადაც თვითონ სანდაობა, სურვილი გაუჩნდება და ფიქრობ სწორედ ეს პროექტი გვეხმარება.
0: ამ პროექტმა ნამდვილად დაამტკიცა, მე მგონი თავისი შედეგებით, მონაწილეების რაოდენობით, გეოგრაფიით, არის რომელი კუთხე შევაფასო და ყველა მიმართულებით და წარმატებას გისურვებთ. აი წარმატებით განახორციელეთ ახლა ეს მნიშვნელოვანი პროექტი ილია მართლიდან ილია მეორამდე და ველოდებით რომ თბილისშიც იქნება პრემიერა და მოახერხებთ რომ დაესწროთ.
1: აუცილებლად თუ არა და აჭარაში საკვატიჟებთ,
0: აუცილებლად გადასარევი აჭარაში მოგზაურობა.
1: სეზონურია.
0: ეს ორი ისტორია აღნიშნა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებას უსურვებ თქვენს

0: ლიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

Зачем сицоцхалес? Синатли тавас. Руца кари-кари.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმ

ის მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ბის სესხსასროლი არაღი და საბრძოლო მასალა. მათ შორის ორი პისტოლეტი, 6 მჭიდი და 236 მეტი საბრძოლო ბაზნა დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტმა კი უცხო ქვეყნის 54 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა, მათ შორის არიან თურქეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, პაკისტანის

0: გამრავლება და მისი ბუნებაში გაშვება. ეს მეთოდი ათვისებული იქნა შარშან ანასეულის ცენტრში ჩვენი ხელშეწყობით.
1: როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში მეცნიერების მიერ შეფასდა ამ ბიოაგენტის ზეგავლენა გარემოზე და დადგენილია, რომ იგი არანაირ უარყოფის ზეგავლენას არ ახდენს სასარგებლო მწერებზე.
2: სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ნატო საზღვაო ოპერაციებში ზღვის მცველი მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრნენ. საბერძნეთში გამგზავრებამდე კი ჯგუფის წევრებს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის

0: ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, აფეთქებების შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა სასტუმროსკენ მიმავალი ყველა გზა გადაკეტეს. აფეთქება შეესწრო როიტერსის კორესპონდენტიც, მისი განმარტებით სასტუმროსთან ახლოს თეთრი კვამლი ამოდის, განცხადება გაავრცელებს ეს სასახლემ, სადაც აღნიშნულია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა სასტუმრო აფეთქებამდე დატოვა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
3: გაგაცნობთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. 27. რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 17 გუდაუში. თბილისში იწვიმებს. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ სადამფუძნებლო კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება. კონფერენციის მიზანია ქმედითი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციას და ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. შალო პაპუაშვილი მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს და სამუშაო სესიებში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეები ერთობლივ განცხადებას მიიღებენ. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი კი თურქეთის დედაქალაქში პანელურ დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას და ქვეყნის უსაფრთხო ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე ქართული დელეგაციის წევრები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ჩვენი ქვეყნის პოზიციას რეზოლუციასთან დაკავშირებით, როგორც ამბობენ, საქართველოს საერთაშორისო ზეწოლო მიმდინარეობს და რეზოლუციაში ჩანაწერები პირდაპირ მეორებს ოპოზიციის უსამართლო ბრალდებებს. ააგაში ასამბლეის 33-ე სესია გრძელდება და დღეს სწორედ საკომიტეტო განხილვები დასრულდება და პლენარულ სესიაზე გაგრძელდება ინიცირებული რეზოლუციების განხილვები. ლევან მახაშვილს და ეკა სეფაშვილს მოუსმინოთ.
1: რაც ეხება არჩევნებს, რაც ეხება კანონმდებლობას, რაც ეხება შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, სრულად არის მორგებული ოპოზიციურ სასაუბრო მასალას, ასე ვთქვათ, იმეორებს პირდაპირ ოპოზიციის ბრალდებებს. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, უკვე რაღაც აკვიატებულ ნორმამდე მისული მცდელობა ამ ადამიანის, რომ საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური თუ ფინანსური ინტერესებით ბოროტად გამოიყენოს საკუთარი წევრობა თუნდაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში და ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის დამაზიანებელი ბრალდებები კიდევ ერთხელ გააშხეროს.
2: საქართველოს საერთაშორისო ზეწოლა გრძელდება და ამისათვის სპეციალურად არიან გამოყოფილი ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან გარკვეული გლობალური ძალების ინტერესებს, რომ განახორციელონ ის ამოცანები, რომელიც მათ ინტერესშია და არა ქართველი ხალხის ინტერესში.
0: ანაკლის ღრმასკლავა ნავსადგურ სახელმწიფო ლენდლორდის მოდელით ააშენებს. სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის 100%

შორისაც პირდაპირი კორელაცია, რადგან კიდევ ერთხელ ნათლად იკვეთება, თუ რატომ არის ქართული ეკლესია ევრობიუროკრატიის სისტემური და სისტემატიური შეტევის ადრესატი. ცხადია, შანტაჟის მცდელობაზე ეკლესიის მტკიცე პოზიცია გახდა იმ ჩანაწერის მიზეზი, რომელიც სწორედ დეკანოს ანდრია ჯაღმელიძის მიერ ნახსენები რასა იუგნევიჩიანეს ავტორობით მომზადებულ რეზოლუციაში გაჩნდა, სადაც ეკლესია რუსული გავლენის გამტარებლად იქნა მოხსენიებული. ამასთან ერთად, ამავე დოკუმენტით ევროპარლამენტი საქართველოსგან კიდევ ერთხელ ითხოვს გააუქმოს კანონი ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ჩვენ არაერთხელ განგვიმარტავს, რომ ცალკეული ქვეყნების დამორჩილების და საკუთარი ინტერესებით მართვის პროცესის გამარტივებისთვის უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში დიპ სტეიტმა ევროკავშირს თავს მოახვია და მარიონეტი პოლიტიკური ელიტის ხელით დანერგა 3 ძირითადი მიმართულება: LGBT პროპაგანდა, უკონტროლო მიგრაცია და ეგრეთ წოდებული მწვანე პოლიტიკა, რომელთა განხორციელების შედეგიც არის ის მრავალმხრივი კრიზისები, რაშიც ევროკავშირი 2026-2030 წლებში, რომლის მიხედვითაც ბავშვებში სქესის შეცვლა ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ყოველგვარი დაბრკოლების, მათ შორის შობლის ჩარევის გარეშე. ცნობილია, რომ ევროკავშირის 16 ქვეყანაში დაკანონებულია ერთნაირ სქესიანი წყვილების ქორწინება, ხოლო ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყველა წევრ ქვეყანას დაევალათ სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული ქორწინების იურიდიული აღიარება. ევროკავშირის ქვეყნებში ვხედავთ ეკლესიებს, რომლებიც LGBT პრაიდებსა და მსგავს ღონისძიებებს ეთმობა. სულ რამდენიმე დღის წინ იხილა საზოგადოებამ LGBT პრაიდი ნიდერლანდებში, რომელშიც აწლამდე ბავშვები მონაწილეობდნენ. შეგახსენებთ, რომ ამავე ქვეყანაში 2021 წლიდან ოფიციალურად არსებული LGBT პრაიდი არასრულწლოვანთათვის. ევროკავშირში მრავალწლიანმა LGBT პროპაგანდამ საკუთარი მძიმე შედეგები უკვე გამოიღო. იფსოსის კვლევით, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მასშტაბით ჩატარდა, დგინდება, რომ ზარდია იმ ახალგაზრდების რიცხვი, ვინც საკუთარ თავს LGBT თემს მიაკუთვნებს და 2025 წელს ამაჩვენებელმა ეს თაობაში 17% მიაღწია, ეს კი ყოველი მეექვსე ახალგაზრდა. ამ კატასტროფული შედეგების განიცავს ჩვენს ქვეყანას ქართული ეკლესია და სწორედ ამიტომ არის ის შანტაჟის და შეტევის ადრესატი. სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად

გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 26. ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 29.

0: ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
1: მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში. უსმენთ და უყურებთ კიდეც ჩვენს გადაცემას, რომელსაც დროში მოგზაურობა ქვია და დღევანდელ ეთერში ვიმოგზაურებთ მესტიაში. მესტიასთან ერთად და ბოლო 6 წლის ისტორიაში უკვე, რომელიც
2: ჩემთვისაც
1: დაუჯერებელია. ხათუნა ხუნდაძის ხმა გაიგონეთ უკვე და წარვადგენ მას. ის არის არაჩვეულებრივი ფესტივალის იდეის ავტორი და დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და მოკლედ იმას ვამბობდით, რომ 6 წელია ფესტივალი, რომელიც მესტიის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმებს აერთიანებს, 6 წლის ისტორიას ქმნის და ახლა უკვე ემზადება, რომ ივლისის ბოლოდან ბარგი აიკრიფოს და გადაბარგდეს მესტიაში, სადაც 29-ში გაიხსნება ფესტივალი და 2 აგვისტოს დაიხურება. როგორი დღეები გველის, რას გთავაზობთ წლევანდელი ფესტივალი პროგრამა, სტუმრები და ყველაფერი? გთხოვთ, რომ ქალბატონო ხათუნა მოგვიყვეთ დეტალურად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, 6 წელია ვუყურებთ, როგორ ვითარდება ეს ფესტივალი.
2: მადლობა დაინტერესებისთვის, სტუმრობისთვის.
1: რას ამბობთ? რა ხდება წელს, რა არის მთავარი თემატიკა ფესტივალზე?
2: ყოველთვის მთავარი არის მთა. ეს რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მთავარი და ასეც არის. და ჩემთვის გასახარია ის, რომ ეს არის კავკასიაში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი. ვისურვებდი, რომ კიდევ იყოს, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა რაღაცა გამოცდილების, ფილმების და ასე შემდეგ გაცვლა, მაგრამ ჯერჯერობით ვართ ერთადერთნი. ასევე გასახარია ის ფაქტი, რომ შარშან გავწევრიანდით, უბრალოდ გაგვაწევრიანეს და მიგვიღეს მსოფლიო ალიანსში. არის ასეთი მთის თემატიკის ფესტივალების ალიანსი, რომელში გაწევრიანებაც თავისთავად ნიშნავს, რომ მთის თემატიკის ფესტივალი ავიდა, ისე ვიტყვი, A-კლასის რანგში, ნუ რა თქმა უნდა, აქ არ არის ეს კლასიფიკაცია, მაგრამ ასე ითვლება, თუ ხარ ამ ალიანსის წევრი, გაქვს სხვა რანგი და სხვა სტატუსი და ეს ძალიან გასახარია ჩვენთვის.
1: ეს სტატუსი და მეტი პრესტიჟია ფესტივალისთვის.
2: რა თქმა უნდა, მეტი კონტაქტია, მეტი შეხვედრა, ხშირად გვაქვს ონლაინ ჩართვები, არის შეხვედრებიც,

0: თავისი წესი, თავისი კანონი და აი ეს ჯერ შესრულებული არა ჩვეულებრივად და
1: მე
0: ჩემთვის არის ქავატო ნანა, თუ მიყურებთ და მისმენთ 1000 მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ დაინახეთ ჩემი თქვენდამი და თქვენი ხალხისადმი სიყვარული.
1: და დასტური რომ ის ინახება ხალხისთან კაბინეტში.
0: სულ მიდევს კაბინეტში, ეხა თქვენ აღმოაჩინეთ და გამოწიეთ წინ, თორე ყოველთვის თაროზე აქვს თავისი პაცია ადგილი მიჩნეული.
1: და ეს დანარჩენი ჯილდოები, რომელიც გაქვს განლაგებული, სხვადასხვა წლებს წარმოადგენს და სხვადასხვა ადგილებს, ხო? ოქრო არის პირველი ადგილი.
0: ოქრო გახლავთ გრან-პრის თემატიკა არის ეს, რომ ეს არის სვანურ კოშკში ჩაყინული სვანური ამბები. პირველი არის ის, რომ რაც სვანეთში მოიპოვება. ეს არის ოქრო. ნომერ პირველი, ეს არის მთის ბროლი, მაქვს იქ პროტოტიპები მიდევს, მაგრამ არ არის ესე გაპრიალებული მთის თეთრი ქვა და ხერგიანის ბოლო თოკი, რომელიც გაუწყდა იტალიაში დოლომიტებზე ქვათაცვენის დროს და აი სიმბოლურად მინდა რომ ის ამბავი ისევდა, ის მთის ამბავი წაიღოს გამარჯვებულმა თან და აი ესე გვაქვს ჩაყინული სვანურ კოშკებში.
1: და სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ ამ წლების განმავლობაში უკვე ძალიან დიდი აზარტი და ინტერესი დააგროვა, რომ ვის შეხვდება, ხო? გინდათ ის, რომელსაც თოკი აქვს ჩატანებული, გინდათ თავარი ოქრო, ვის ხელში გადაეცემა, წელს ვინ არის, წელს ვინ შეირჩევა.
0: კი, რომელს აი
1: ერთად ხო თქვენ იღებთ ამ გადაწყვეტილებას?
0: ნუ ეს მე არ ვიღებ არასოდეს. აი ყოველთვის ვამბობ, რომ არც სელექციაში, აი საქვეყნოთ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ხშირად არის მე ზარი, მე არა. მე მყავს იმდენად კომპეტენტური სელექტორები, ხუთკაციანი ჯგუფი და მას მართავს ზვიად დოლიძე პროფესორი და ქეთი დოლიძე ანიმაციის და კინოცოდნეობის დოქტორი. კიდე არიან ახალგაზრდები, რომლებიც სტუდენტობიდან მოყვებიან და 6 წელი უკვე სტუდენტები აღარ არიან, დაამთავრეს და უკვე ძალიან ისეთი მაღალი დონის კინოკრიტიკოსებად ჩამოყალიბდნენ და მათ იმდენად ვენდობი მე, რომ საერთოდ ამაზე საუბარი არ არის, რომ მე რამეში ჩავერიო. მე შეიძლება რაღაც ფილმი ჩამოვიტანო ფესტივალიდან ან პირადი კონტაქტით და ვაჩვენო მიიღებენ თუ არა და ეს ხდება. აი მაგალითად წელს სამი საკონკურსო ფილმი ჩემი შერჩეული მოიწონეს და ერთი არის იაპონური ფილმი და ორი ფილმი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩემთვის. ყველა ფილმი მნიშვნელოვანია და ყველა მიყვარს და მომწონს, ისე ბუნებრივია. იმდენად ვენდობიან ხალხს, რომ ვიცი რომ საუკეთესოს დადებენ, მაგრამ ჩემთვის იყო განსაკუთრებული, რომ Red Bull-მა და Northway-მა თავენთ ფილმები შემოგთავაზეს და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ესეთი
1: პაწაწინა ქვეყანა,
0: პაწაწინა ქვეყანა, პაწაწინა მესტია, პაწაწკინტელა ფესტივალი და იქ მაძლევენ უსასყიდლოდთან ყოველგვარი მის გარეშე ამხელა კომპანიები წამოვიდნენ ამაზე, რომ ფილმები მოგცეს
1: და მაგათი ნამუშევარი დაბალი ხარისხის არ იქნება, იმიტომ რომ მათი თამაშა არის უმაღლესი.
0: აი ზუსტად მაგიტომ თქვი. არა იმიტომ რომ ეს ასეთი ცნობილი ფილმია, ისინი აკეთებენ ასეთ ფილმებს, იმიტომ რომ

0: ეს არის არაჩვეულებრივი, აი, საოცარი რეჟისორი. ოსიმა ყოველას გვახსოვს ეს ფილმი, რომელმაც ოქროს გლობუსი აიღო, კანის ფესტივალის პრიზი აიღო, არაერთი პრიზი ვერ ჩამოთვლი, უბრალოდ იმდენი აქვს. სიდიქი არის მეორე წევრიც, ჟიურის მეორე წევრიც ფრანგი გახლავთ, გიომ დესეი, რომელიც არის წარმოუდგენლად დიდი დიაპაზონის პროდიუსერი. ნამუშევარი აქვს გიორგიოვაშვილთან, ასევე ნანა ექვთიმიშვილთან და საერთოდ მისი თემა არის, რომ იპოვოს არაფრანგი უცხოელი რეჟისორები, აღმოაჩინოს და მათთან ერთად გააკეთოს კოპროდუქცია. ძალიან ბევრი 80-ზე მეტი ფილმია ახლა მემაში მისი გადაღებული და მისი სტუმ თქვენ კი იცით ეს რას ნიშნავს და რამხელა ამბავია.
1: და ალბათ ჩვენმა მაყურებლებმა და მსმენელებმა, იმიტომ რომ სტაბილურად ვაშუქებთ
0: კანის ფესტივალზე, რა მასშტაბია მისი პიარი და პრესა, კი ხვდებით. მისი აი ერთ-ერთი ჰედია და ჩაატარებს მასტერკლას. თუ როგორ უნდა მოხდეს საერთაშორისო ფესტივალების გაშუქება და ასევე რა არის საჭირო ფილმის პოპულარიზაციისთვის, როგორ უნდა იმუშაოს პიარ აგენტმა, ძალიან საინტერესოა ეს როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასევე მე მგონი ყველა ტელევიზიის ჟურნალისტისთვის, იმიტომ რომ მე ვთვლი
1: რომ
0: კი აუცილებლად და კულტურას განსაკუთრებული გაშუქება სჭირდება ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, და ვთვლი რომ აუცილებელია რომ აი ასეთი პროფესიონალებისგან აიღონ მაგალითი და ძალიან საინტერესო მასტერკლასი გვექნება. გიომიც ჩაატარებს, ერთად იქნება მასტერკლასი, ნახევარი საათი და ნახევარი საათი ბოლოს დაეთმობა შეკითხვებს. ასე გადავწყვიტე, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია როგორ უნდა გავუკეთოთ აი კოპროდუქციების პოპულარიზაცია, როგორ უნდა გავიტანოთ, რა არის ამისთვის საჭირო და აი ამაზე ცოლქმარი ერთად ძალიან კარგად იმუშავებენ. ასევე გვაქვს ოლენა ერშოვა, ეს არის უკრაინელი პროდიუსერი, ძალიან ცნობილი. 250-ზე მეტი საერთაშორისო პრიზი აქვს მის ფილმებს აღებული. ოლენა აქტიურად მუშ

0: საერთაშორისო განშუქება სხვა სტუმარს ჩამოიყვანს და რაღაცა როგორ ხდება საერთო ჯამში
1: ცნობადობის ამაღლება ამოყვანს მაგალითად ფინეთიდან სხვათაშორის თქვენი დამსახურება ქალბატონო მარიკა ბერლინში გაცნობილი არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ აი სკანდინავია ფინეთიკიდან არ ყოლია ჯერ ყოლია კორეა ბრაზილია არგენტინა კანადა ამერიკა თურქეთი, ეგვიპტე, ნუ ფრანგი, აი ესეთები ყოველთვის იყო, იტალიელი და ახლა ფინეთი და ჩამოყავს ასევე სომეხი ჟურნალისტი, ეს გახლავთ დიანა მარტიროსიანი, რომელიც ერთ-ერთი სერიოზული ჟურნალისტია და კინოცო სხვათაშორისი, ძალიან სერიოზული, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რეგიონის გაშუქება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ის ძალიან ოსტატურად აკეთებს, ძალიან სერიოზული ინგლისურენოვანი პორტალი აქვს და აი, ველი მის სტუმრობას ბატონო სიხარულით მოდის და ასევე პლეილისტი ეს იცით რადონის ჟურნალი და პორტალია, დღეში ყავს მილიონი მკითხველი, მილიონი.
0: და იქ ქვეყნდება ამბები მესტეი.
1: იქ იქნება ჩამოდის მისი რედაქტორი და მის სტუმრობაზე ძალიან ბევრი რამეა პირადად ჩემთვის დამოკიდებული, იმიტომ რომ უყურებს რამოდენიმე საინტერესო კარლო ვარისპი არის და ასე შემდეგ რომ უყურებ რომ აი რა სიტყვისო გრეგორიო ჩვენთვისო ეს არის მნიშვნელოვანიო და რას დაწერსო და აი მის სტატიაზე სავარაუდოდ ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული მომავალი ჟიურის დაკომპლექტ

0: ავია ბილეთს ვერ იყიდი, შეიძლება რაღაცა მეგობრულად ვიღაც, მაგრამ ხომ დაპატიჟო არა.
1: აი, ავია ბილეთი მიდოდა, რომ კულმინაცია ყოფილიყო ჩვენი ინტერვიუსი, დროც გვეძურება და ასეც გამოდის,
0: აბა რომ
1: მოვასწროთ ორი სიტყვა.
0: ო, მაშინ შევჭამდეთ ავია ბილეთს. წელს გავაკეთეთ ისე, რომ გამოვეცით ახალი რუბრიკა დავამატეთ ციგნის თემას, ციგნები მთაზე და ასევე კინოზე. რატო მინდა იცით, რომ ორივეში გვაქვს დეფიციტი. ერთი გახლავთ, ეხლა მოდით ამითი დავიწყებთ. ეს გახლავთ ჩემი სცენარი, რომელიც ირაკლი სამსონაძესთან ერთად დავწერე 2017 წელს და არ გამოვიდა არასოდეს, იმიტომ რომ არის კოჰაბიტატორი და სამყაროში არის სენი კოჰაბიტაციის ვირუსი და მთელი სამყარო დადის ნიღბებში და რო გავიტანე კინოცენტრში მე და ირაკლი გავედით ბოლო ადგილზე 38-ზე, ეს იყო კაი, შეიძლება მე გავიდე, მაგრამ ირაკლი სამსონაძე არაფთა შეიძლება გავიდეს 38-ე ადგილზე. Ну, ძალიან ცეთები ვიყავით, იმიტომ რომ ცოტა პროვოკაციულია ეს არის ამბავი ჩემი მინისტრის მოადგილეობის 6 კვირის, ცოტა იუმორით, არავითარი კონტაქტი არ აქვს ავტობი, თუმცა ამბები რაც წერია ყველა ავტობიო, ის აბსურდია, სისულელე, ყველაფერი ნამდვილია. უბრალოდ ეს გადავიყვანეთ იუმორში, ავიყვანეთ სხვა დონეზე და რადგან დარჩა აი ეს, ირაკლი ამბობდა, რომ ხათუნა ეს არ არის სცენარი, ეს არის რომანი, რომელიც მე და შენ დავწერეთ და
1: ციგნი ხელს შესახებად უნდა იყოს.
0: წელს პარიზის ციგნის ბაზრობისთვის არაფერი ახალი არ იყო სამსონაძის და აი ვიფიქრე, რომ მოდი ირაკლი გამოცეთ რა და აი ესე გამოვიდა კულტურის სამინისტროს 1000 მადლობა ხელშეწყობისთვის, მისი ხელდასმით მოხდა ამ ორივე ციგნის გამოშვება და მწერალთა სახლის. და ეს გახლავთ მეორე ციგნი ქართულ ალპინიზმზე, ასევე დეფიციტური იყო ქართულ თემთაზე, არაფერი არ იყო.
1: თან როგორი ისტორიის მატარებელი
0: და შარშან 4 მარკა გამოუშვით ეკონომიკის სამინისტროს და საქართველოს ფოსტის ხელშეწყობით და ორივეს მინდა მადლობა უთხრა და ეს მარკები გახდა ჩემი ინსპირაცია, რომ ბატონ ივანე ჯაფარიძესთან ერთად გამეკეთე. მე მარტო ქართულ ალპინიზმს ვერ დავწერე, მე დავწერე ამ 4 ადამიანის ცხოვრება, მაგრამ როცა უკვე ქართული ალპინიზმის ჭრილზე ტერმინოლოზია, რა თქმა უნდა, ბატონ ივანოს 600 ფურცელი მაქვს წაკითხული, მაგრამ მე ვერ შევეხე. ჯაფარიძეების
1: დინასტია,
0: ალექსანდრე ჯაფარიძის შვილობილი და ციგნები გახლავთ, ეს გახლავთ ქართულ, ფრანგულ და ინგლისურ ენაზე, ეს ციგნი გახლავთ ორ ენაზე და თუ კი ვინმეს გაქვთ საინტერესო ამბები მთაზე და საინტერესო ამბები კინოზე, ჩვენ მზად ვართ მესტიის ფესტივალის სახელით ეს ციგნები გამოვცეთ და გაუშვათ გაყიდვაში და ეს არის ესეთი და აუცილებლად მინდა რომ ჩვენს მადლობა უთხრა სახელმწიფო ორგანიზაციას მესტიის მუნიციპალიტეტი. ყოველთვის ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ აი მთის ვაშკაცები დამიდგნენ გვერდით პირველივე დღიდან და მთაში თუ გვერდით მდგომი არ ყავს, გამორიცხულია გადარჩენა და ეს გააკეთა მუნიციპალიტეტმა და ბატონ კაპიტონს ვეთყვი მადლობას გვერდით დგომისთვის. ასევე ეს ფესტივალი არ არის ჩემი პირადი ფესტივალი, ეს არის მესტიის მუნიციპალიტეტთან და ხელოვნების ცენტრთან ერთად დაარსებული გეგი

0: ასევე უნდა უთხრა მადლობა ეროვნულ კინოცენტრს, რომელიც ჩვენი ხელშემწყობია უკვე აი აგერ 3 წელია ჩვენს გვერდით არის და დიდი მადლობა მინდა ყველას, ვინც გვერდით გვიდგას, ფონდებს საინფორმაციო მხარდაჭერა.
1: გვერდით გომის გარეშე არ
0: არის, ვერ გავაკეთებთ. უბრალოდ ვე
1: შედეგები რო არის, ეს არის ამ ყველაფრის.
0: და იცით ასევე ყოველთვის ვამბობ ამასაც, ესე იგი ტურიზმის ეროვნული სააგენტო. მათი მხარდაჭერა არის ის, რომ ყოველ წელს საინტერესო ჟურნალისტები, რომელთა სიასა ჩვენ დავდებთ, აი უაპელაციოდ მეუბნებიან, ხათუნა თუ შენეს მოგწონ, ჩვენ მათ ვაფინანსებთ და მათ გარეშე ვერ გავაკეთებდი. და 1000 მადლობა ყველას, ვინც აი ამ საქმეში ხელს გვიწყობს და ასე ცოტა იქიდან, ცოტა აქედან, ცოტა იქიდან და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ბევრი სიყვარული, აი სიყვარული, რომელიც აი იმ პატარა ნახატით დადასტურდა და დაინახა სვანმა ხალხმა
1: და მე უკვე ინიშნება რეისი, რომელიც ნატახტრიდან აფრინდება.
0: ბატონო,
1: შვენიერი უსაფრთხოდ არაჩოლებრი ვერტფრენი და ეს სტუმრები, რომლებიც ჩამოდიან, უკვე ამ სანახაობით არიან მართლა
0: შოკირებული.
1: აი კავკასიას რო დახედავენ ზემოდან.
0: შარშან ისეთი სტუმრები მყავდა ინდოეთიდან და ეგვიპტიდან სამნი, რომლებსაც პირველ საერთოდ მთან ნახე არ ქონდათ.
1: და პირდაპირ ნახეს?
0: აბსოლუტური შოკი ქონდათ და ეხა აი რა ვიცი, როგორ გაჩვენოთ ეს ყველაფერი? არა, უნდა გაჩვენოთ, იცით, აი თუ გამოვა ორი ვარიანტი გვაქვს, სათვალე თუ არ გავიკეთებ
1: ეს არის
0: აღარ გამომდის ეგ ამბავი. შარშან ყავდა სტუმრად არაჩვეულებრივი ეს რა ქვია რეჟისორი, რომელიც პარალელურად არის სპეცეფექტებზე მუშაობს და ხათუნაო რაღაც მინდაო გაჩუქო. მეთქარი მე მინდა რომ აჩუქო. მე მინდა რომ აჩუქო შენებურად გაკეთებული და აი უთხარი რა მინდა. ორი კლიპი გამომიგზავნა საჩუქრად. შემდეგ ჩემმა და მანანა ხუნდა ძელემამა გამიკეთა საუნდი და ესე ოჯახურ მეგობრულად გამოვიდა ეს კლიპი და მეორესაც გაჩვენებთ. ეს რატომ ამბობ, იცით? აი ეს არის მეგობრობა და ეს არის ფესტივალი, რომ ყველაფერი ფული და ფასით კი არ კეთდება, კეთდება მეგობრულად და ამის საშუალებას მხოლოდ ფესტივალი გაძლევს. აი ეს არის მეორე ვიდეო, რომელიც
1: აი ეს ვიდეო
0: ჯონმა ეგვიპტიდან გამოგვიგზავნა. ჯონ შეხატა.
1: აბრდღიალ და სვანური კოშკი. არაჩვეულებრივი ვიდეოა და მესტის International Short and Mountain Film Festival. ეს შეგიძლიათ

0: ფილმების ფესტივალის კვალდაკვალ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მოსმენისთვის. ეს გადაცემა განმეორდება და ორჯერ მოისმენთ რადიო იმედის ეთერში და მომდევნო კვირა, რა თქმა უნდა, ახალი თემით და ახალი სტუმრით დაგიბრუნდებით. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე.
1: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
2: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
1: პირველი ციგნი.
2: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
1: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
2: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
1: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
2: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
1: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
2: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
1: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
2: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმთან.
1: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
2: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
1: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი სპეციალური გამოშვება, სტუდიაში მუშაობს თამ

0: შეხვედრის შესახებ ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთნაირსქესიანთა ქორწინებას შეეხებოდა და ამ მოთხოვნას. თქვენ პოზიცია კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, უკვე ეკლესია ადასტურებს, რომ ასეთი შეხვედრა
1: მე თავის დროზეც ვთქვი, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის ინსტიტუტი თავს დაესხა ქართულ ეკლესიას. რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და აქვე უნდა გაივლოს აქ წითელი ხაზი, რომ აღარასდროს არ გაბედოს არავინ, მათ შორის ევროკავშირის არც ერთმა ინსტიტუციამ, რომ თავს დაესხას საქართველოს ეკლესიას, თავს დაესხას მის დიდ მრევლს. ასე რომ

0: და უხამსობა ევროპულობასთან, ვფიქრობ, რომ ეს აყოლილი ადამიანები დაფიქტებიან და დაუბრუნდებიან ქართულ კულტურას, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ბაზისი ევროპული კულტურის.
1: ეს იყო შალო პაპუაშვილი, მისი განცხადება სერბეთიდან, პარლამენტის თავმჯდომარე, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას, უფრო ცლად ამ კონფერენციის თაობაზე და იმ შეხვედრების, რომელიც დაგეგმილია.

0: მდგომარეს აეროპორტში სერბეთის ეროვნული ასამბლეის ვიცესპიკერი დახვდა დეტალებით სოფო ბერიძე ახაზე.
1: სერბეთში ახლა შეკრებილი გახლავთ ევროკავშირის კანდიდატი წევრობის 8 ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარეების პირველი საფუძვნებლო კონფერენცია, რომლის ინიციატორიც გახლავთ სერბეთი და უკრაინა. სწორედ ახლა იწყება ეს ღონისძიება, სადაც როგორც გითხარით, წარმოდგენილი არიან ევროკავშირის კანდიდატი წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები. ბუნებრივია, ამ კონფერენციის მთავარი მიზანი გახლავთ პარლამენტებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრების გზაზე ურთიერთ მხარდაჭერა და ყველა იმ საკითხზე მუშაობა, რომელიც დაკავშირებული არის საკანონმდებლო ორგანოსთან. შალვა პაპუაშვილი იქნება ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი ამ ღონისძიებაზე. ის მიმართავს საკუთარ კოლეგებს და აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას საქართველოს ევროინტეგრაციის გზასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე კონფერენციის მონაწილე ლები მოისმენენ სერბეთის პრეზიდენტის გამოსვლას, ისევე როგორც ბუნებრივია, რომ ღონისძიების მონაწილეებს მიმართავს ყველა კანდიდატი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილი მონაწილეობას მიიღებს სამუშაო სესიაში და მას ექნება პირისპირ შეხვედრა საკუთარ სერბ კოლეგასთან. ასევე ორდღიანი კონფერენციის ბოლოს დაგეგმილი არის ერთობლივი განცხადების მიღებაც.
2: რამდენიმე კვირის წინ ქონდა კომუნიკაცია უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესა ბატონ შტეფანჩუკთან, რომელმაც ეს იდეა გაგვაცნო და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად მივესალმებით, რომ კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეებს ჰქონდეთ პლატფორმა, სადაც შეუძლებთ ჩვენ გაზიარებას იმ გამოცდილებისა, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ქვეყნებს აქვთ, დადებითი და უარყოფითი გამოცდილებაც. და მიხარია, რომ მალევე რამდენიმე კვირაში უკვე დღეს რეალობა არის და პირველი ასეთი კონფერენცია იმართება.

წარმომადგენელთა მხრიდან ქართულ ეკლესიაზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ არის ევროკავშირის მორალური და ღირებულებითი დეგრადაციის მორიგი თვალსაჩინო მტკიცებულება. მართლმადიდებელი ეკლესია და ქართველი ხალხის ქრისტიანული რწმენა იყო, არის და იქნება ის უმთავრესი ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის დიპ სტეიტის და მის მიერ მართული ევრობიუროკრატიის გეგმის განხორციელებას, რაც ჩვენს ქვეყანაში ლგბტ დღის წესრიგის გაბატონებას გულისხმობს, როგორც ეს ევროკავშირშია. ირკვევა, რომ ერთი ხელით ევრობიუროკრატია წლების განმავლობაში აფინანსებდა ისეთ ორგანიზაციებსა და კამპანიებს, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ ეკლესიის დისკრედიტაციას, ხოლო მეორე ხელით საპატრიარქოში ოფიციალურ შეხვედრებზე პირდაპირ ითხოვდნენ ეკლესიის ჩართვას საქართველოში ლგბტ იდეოლოგიის დამკვიდრების პროცესში. ახლა ჩვენ ხელთ გვაქვს საპატრიარქოს მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია და ასევე ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელთა შორისაც პირდაპირი კორელაციაა, რადგან კიდევ ერთხელ ნათლად იკვეთება, თუ რატომ არის ქართული ეკლესია ევრობიუროკრატიის სისტემური და სისტემატური შეტევის ადრესატი. ცხადია, შანტაჟის მცდელობაზე ეკლესიის მტკიცე პოზიცია გახდა იმ ჩანაწერის მიზეზი, რომელიც სწორედ დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძის მიერ ნახსენები რასა იუგნევიჩიანეს ავტორობით მომზადებულ რეზოლუციაში გაჩნდა, სადაც ეკლესია რუსული გავნედის გამდარებლად იქნა მოხსენიებული. ამასთან ერთად, ამავე დოკუმენტით ევროპარლამენტი საქართველოსგან კიდევ ერთხელ ითხოვს გააუქმოს კანონი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ჩვენ არაერთხელ განგვიმარტავს, რომ ცალკეული ქვეყნების დამორჩილების და საკუთარი ინტერესებით მართვის პროცესის გამარტივებისთვის უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში დიპ სტეიტმა ევროკავშირს თავს მოახვია და მარიონეტი პოლიტიკური ელიტის ხელით დანერგა სამი ძირითადი მიმართულება: ლგბტ პროპაგანდა, უკონტროლო მიგრაცია და ეგრეთ წოდებული მწვანე პოლიტიკა, რომელთა განხორციელების შედეგიც არის ის მრავალმხრივი კრიზისები, რაშიც ევროკავშირი იმყოფება. მაგრამ ურთულესი ვითარების მიუხედავად, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს უკვარი დაბრკოლების, მათ შორის მშობლის ჩარევის გარეშე. ცნობილია, რომ ევროკავშირის 16 ქვეყანაში დაკანონებულია ერთნაირ სქესიანი წყვილების ქორწინება, ხოლო ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყველა წევრ ქვეყანას დაევალა სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული ქორწინების იურიდიული აღიარება. ევროკავშირის ქვეყნებში ხედავთ ეკლესიებს, რომლებიც ლგბტ პრაიდებს

ეტაპის საგზური არ გუნა. მაშასე ესპანეთი 1-0 იგებს მეოთხედ ფინალშია და მეტოქედ ბელგიის ნაკრები ეყოლება რთულია იმის ახსნა. ყოველ შემთხვევაში ბელგიური პრესა დუმს იმის შესახებ, თუ წითელი შმაკთა ფრანგმა დამრიგებელმა რუდი გარსიამ რა მიზეზით გუნდის ორი უმსხვილესი ფიგურა დებრუინი და დოკუ ძირითად შემადგენლობის მიღმა დატოვა. ამის მიუხედავად წითელი შმაკების სიეტლში უთენია მასპინძელ ამერიკელებთან. პირველივე წუთებიდან დომინირებდნენ. მატჩის პირველივე ტაიმში შარლ დე კეტელერმა დუბლი შეასრულა. ატალანტას ფორვარდმა მეორე ტაიმში ხსენებულ დუბლს შედეგიანი გადაცემას დაურთო, ხოლო შესვლაზე შესულმა რომელუ ლუკაკუმ კი ბოლო წუთზე ბელგიის დამაჯერებელი გამარჯვება 4-1 დააფიქსირა. ამგვარად მეოთხედ ფინალში საფრანგეთი, მაროკო, ნორვეგია, ინგლისი, ესპანეთი, ბელგია. დასკვნითი მეოთხედ ფინალური წყვილის ვინაობა კი ხვალ უთენია ვანკუვერში გაირკვევა შვეიცარიისა და კოლუმბიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებაში. აღნიშნულ წყვილში წარმატებული გუნდის მეტოქე კი დიდი ალბათობით წესი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი არგენტინა უნდა გამოდგეს, თუმცა ფეხბურთში და საერთო სპორტში რომ პროგნოზი უმადური საქმეა, ეს კარგად მოხსენება. დავილოდოთ დღეს საღამოს 20 საათს ატლანტაში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი არგენტინის მეტოქე მერვეთ ფინალურ ეტაპზე ეგვიპტეს ნაკრები იქნება. დღეს კი ძველ კონტინენტზე იწყება უეფას თავარი ევროტურნირის ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი, ხოლო საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი დედაქალაქური იბერია ხვალ საღამოს 20 საათზე ტალინში ესტონეთის ჩემპიონ ფლორას წინააღმდეგ ორ რაუნდიანი ორთაბრძოლის პირველ შეხვედრას გამართავს. ახლა კი გადავინაცვლოთ სარაგბო სამყაროში. ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს თბილისსა და ქუთაისში 20-მდე ახალგაზრდა მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი ტურის ორი შეხვედრა. მე შეგასვენებთ, რომ დღეს ირკვევა ჯგუფებში გამარჯვებულები და შესაბამისად ნახევარ ფინალში მონაწილე გუნდთა ვინაობა. ნახევარ ფინალში ტიტულისა და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლას, ნახევარ ფინალიდან სწორედ ჯგუფებში გამარჯვებული გუნდები განაგრძობენ. ჩვენს ა ჯგუფში პირველ ადგილს მოქმედი ჩემპიონი ტურნირის სამხრეთ აფრიკა და უელსი ეცილებიან. ბ ჯგუფში ახალი ზელანდია და იტალია და აზური ყველაზე რთულ მდგომარეობაშია. რამე თუ იტალიელებმა ჯამში დღევანდელ შეხვედრაში კივებზე 14 ქულა უნდა დააგროვო, რამე თუ საერთო ქულების თანაბარდობის შემთხვევაში საერთო ბურთების უკეთესი სხვაობის გონის გამო უპირატესობა კივებს ახალ ზელანდიას ეკნება. ც ჯგუფის გამარჯვებულს არგენტინისა და ინგლისის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება ავლენს და ასევე დ ჯგუფში ავსტრალია და საფრანგეთის

0: იცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
0: დღემშვიდობისა, თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ მაჭარაშვილი. მოგესალმებით ბატონ გურამ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე აქტიური ზაფხულია და თითქოს პოლიტიკური ცხოვრება ნელ-ნელ შვებულებისკენ იხრება, არის გარკვეული თემები, განსაკუთრებით საერთაშორისო მიმართულებით, რომელიც ჯერ კიდევ აქტუალობას არ კარგავს. საინტერესო სამიტი არის ანკარაში, ნატო სამიზგულის, მაგრამ ამაზე ოდნა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მანამდე ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც საზოგადოებამ გაიგო, მაგალითად გუშინ, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა საზოგადოებას აუწყა, ეს არის ანაკლიის პორტის მფლობელობასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო საქართველო, როგორც სახელმწიფო ერთპიროვნული მფლობელი იქნება ნატო ანაკლიის პორტის. ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო წერტილი შუა დერეფნის მთელ ამ მარშრუტში, რომელიც შეიძლება ითქვას, გუშინ ვთქვი კიდევაც ეკონომიკის მინისტრთან, არამხოლოდ სატრანსპორტო მიმართულებით იყოს ჰაპი, არამედ ერთგვარი გეოპოლიტიკური ურთიერთობების მოდელადაც კი ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ მოდელი, რომელსაც თავაზობს საქართველო პარტნიორებს, არის ძალიან საინტერესო. მოდით პირველ რიგში გვითხარით, თქვენი აზრით, რამ განაპირობა ის, რომ საქართველოს საკუთარ თავზე იტვირთა ამხელა პორტის მფლობელობა, იმიტომ რომ მას გარკვეული ხარჯები და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობაც აკისრია, მაგრამ ცხადია ეს ერთმნიშვნელოვნად კარგი მოვლენა სუვერენიტეტის გამტკიცების თვალსაზრისით. აი მაინც რა ფაქტორი გახდა გარდამტეხი, რომ ასეთ გადაწყვეტილებამდე მივიდა მთავრობა?
2: გამარჯობათ, მივესალმები საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ქვეყანა ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს რა მოცემულობები გააჩნია დღევანდელ პირობებში. კონკრეტულად ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს საზოგადოებას, მათ შორის როგორი ისტორია აქვს, ქრონოლოგია ამ ობიექტს. გვახსოვს ის, რომ ხაზარაძის შემთხვევაში, როდესაც მას ჰქონდა რეალურად მართვისადავეები სახელმწიფოსგან აღებული და ვალდებულებები, მრავალ ჯერზე გადავადების მიუხედავად

0: თქვენი აზრით. ან ეს უკეთესი მოცემულობაა ცალსახად თუ თუ გავითვალისწინეთ, რომ არც ერთ პარტნიორს გულს არ დაუწყვეთ, რომ მას არ ექნება ესე ვთქვათ, იმაზე მეტი ინტერესი და უფლება, ვიდრე სხვას.
1: კი ბატონო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ერთი მესაკუთრე არ შეიძლება იყოს და უბრალოდ ჯობია რომ ბევრი მესაკუთრე ყავდეს იმ კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ რომ აკერძო მესაკუთრეზეა საუბარი ამ შემთხვევაში კი მართებულია ეს რომ ბევრი ყავდეს რამდენიმე შეიძლება ყავდეს მაგრამ როდესაც აქ სახელმწიფოზეა საუბარი საერთოდ მომხრე ვარ იმის რომ რა თქმა უნდა суверенно სახელმწიფო სტრატეგიული ობიექტები უნდა კონდეს საკუთრებაში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ უკვე ეს სოფლიო ეკონომიკამ დაადასტურა. ვერ ხერხდება ისე რომ თან დღევანდელ გამოწვევებს ავსებ სოფლიოში რომ შენ ეკონომიკა ცალკე ამუშაო და პოლიტიკური პროცესი ცალკე კონდეს. ასე ვერ ხერხდება. გამომდინარე იქიდან რომ სტრატეგიული ობიექტები არის ის თუ სხვას ჩაუვარდა ხელში შენს მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში უკვე შენი სუვერენიტეტი პრაქტიკულად შეზღუდულია იმიტომ რომ საზოგადოება არის დამოკიდებული სტრატეგიულ ობიექტებზე და ვინც მართავს ამ სტრატეგიულ ობიექტებს იძულებული ხარ შენ სახელმწიფო მის პოლიტიკას მეტანაკლება და მაინც გაყვე
0: ეს შეუძლებელი
1: რა თქმა უნდა ზუსტად ასეა ამიტომაც არის ეს უნიშნონავანესი რომ სახელმწიფო დარჩა მესაკუთრედ აი ამ პორტში და რა შეეხება ინვესტიციებს ეს ვიმეორებ რომ აქ რამდენიმე აუცილებლად გამოჩნდება, იმიტომ რომ აი ეს შუადერეფნის პრინციპი უკვე ფაქტიურად არის ჩართული, ფაქტიურად მოქმედებს და დარწმუნებული ვარ ამის ინტერესებზე.
0: აი ეს მაკაბოჭერი შუმას ხათა შორის ერთი კვირის წინ დუბროვნიკში თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკის დრო დადგა. დღეს მითუმეტეს ის ერთი სტილის ქვეყნებისთვის, როგორც არის საქართველო. ანუ ასეთი სწორხაზოვანი დამოკიდებულება, რომ მხოლოდ ერთი სტრატეგიული პარტნიორი გყავს და სხვა პარტნიორებისკენ, ესე ვთქვათ, უბრალოდ პარტნიორული ურთიერთობა კონდეს, ეს უკვე ძველმოდურია და გეოპოლიტიკამ სხვა მოცემულობა შექმნა. აი ამ პორტში ასახული ეს მოდელი ამ მულტივექტორულ პოლიტიკას ალბათ ყველაზე კარგად პასუხობს, ასე გამოდის?
1: რა თქმა უნდა, ცალსახად ესეა. ეს მულტივექტორული პოლიტიკა არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ უკვე ევროკავშირისთვის და ევროპისთვის გახდა ზოგადად. ასე ვთქვათ, საჭირო, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ არამხოლოდ ამერიკასთან, რომელთანაც უკვე კონფლიქტში ევროკავშირი, არამედ ჩინეთთან ერთად და ცალ-ცალკე ჩადიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. სადაც თუ აღვსდები 600 მილიარდზე მეტი აქვს ურთიერთობა სავაჭრო ბრუნვა წელიწადში. ასევე შუა აზიის ქვეყნებთან აქვს მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებს. ანუ ეს ასე ვთქვათ,

0: ამ შემთხვევაში მიზანი არის უსაფრთხო დერეფანი, როგორც თავად ურსულა ფონ დერ ლაიენი ამბობდა წლის დასაწყისში და არ მალავენ ისინი იმას, რომ ახლა აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენება საერთოდ ამოატრიალა ყველანაირ გეოპოლიტიკა. მარტო კოსმეისიც განაცხადა, რომ აი ეს სამხრეთ კავკასიის ცას დახედეთ, როგორი უსაფრთხოა, რომ სამხრეთ კავკასიის ცა არ ვიცი სხვა რომელ ქვეყანას კიდე მოიცავს, ერთ-ერთი საქართველო თუ არ არის. ხო, მაგრამ ის არ უხსენებია, ყოველ შემთხვევაში იგულისხმებოდა. ამის მიუხედავად, ნუ ეს გაჯიუტებაც და ბოღმაც ალბათ დროებითია, მაინც არ ჩქარობს ევროკავშირი ურთიერთობის გადატვირთვას საქართველოსთან, მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის აუცილებელი და საჭიროა იგივე შავი ზღვის კაბელი, რომელსაც განსაკუთრებული სტატუსი მიანიჭა თავად ევროკავშირმა, იგივე შუა დერეფანი, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის პირველ რიგში ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ 90% ამ ტვირთების, რომელიც ამ შუა დერეფანში უნდა გავიდეს, რა თქმა უნდა, მთავარი ადრესატი მაინც ევროკავშირი, ასე არ არის? აი რა უშლის ხელს? ეს არის არსებული არჩეული პოზიციონ არჩუნება?
1: ჩვენ არ დაგვაუწყდეს, რომ ევროკავშირი არ არის ისეთი სისტემა, როგორც მაგალითად ამ შემთხვევაში ამერიკის მართველობა.
0: დიახ.
1: რომ იქ ვთქვათ პრეზიდენტია, კონგრესია და ეს მართა, ასე იმართება. მარტივად შეიძლება ვთქვათ ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე პრეზიდენტო მიიღოს გადაწყვეტილება. ევროკავშირის შემოადგენლობაში ეს არ არის, ხო? კი, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ამბობს, რომ მე წარმოვადგენ ევროკავშირსო, მაგრამ ხო ნახეთ, რომ მისმა ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა ბორელმა პირდაპირ თქვა, რომ ევროკომისია ევროკავშირი ევროპას კი არა, ევროკავშირსაც არ წარმოადგენსო და წარმოადგენს მხოლოდ ევროკომისიასო და
0: ეს ძალიან საინტერესო, რომ ჟოზე ბორელმა ეს ეხლა დაინახა და არა მაშინ, როდესაც ის უმაღლეს თანამდებობაზე იყო.
1: ესეც აღსანიშნავია ნამდვილად. და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი რა თქმა უნდა ვერისაუბრებს თავისი წევრი სახელმწიფოების ნაცვლად და მაგივრად, კი უნდა ეს გააკეთოს, მაგრამ ესე ხომ არ გამოდის რეალობაში. იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფოს თავისი ხელისუფლებები ყავს, თავისი საზოგადოება ყავს და ამიტომაც არის თქვენ კითხვაზე პასუხი, რომ ასე მარტივად იქ ვერ ხდება არამარტო საქართველოსთან, ნებისმიერ ქვეყანასთან გადატვირთები. და ეხლა რომ გადატვირთო შენი

0: შემოა უფლებების გარეშე.
1: ხო, რატო ხდება აი საკითხის ესე ძალიან აქტიურად ფოკუსირება, ის საპატრიარქოს განცხადებაც მოვისმინეთ, განცხადება რა კომენტარი ანდრია ჯაღმაიძის და მაგალითები, სადაც საპატრიარქოს თხოვდნენ ამ მიმართულებით აქტიურ ჩართვას და პოპულარიზაციაში დახმარებას. ევროპა არ არის მხოლოდ ამ ეს საკითხი, ну, ყოველ შემთხვევაში მისი კულტურა, მისი ტრადიცია საერთოდ სხვა ღირებულებებს ეფუძნება და ეს არ არის სამსავალი წერტილი, რითაც ევროპა ამ თავის კულტურას წარმოადგენს მსოფლიოში, ხო ესეა? რატო ხდება ამ საკითხის ასე ვთქვათ ფოკუსირება? თქვენ ოპონენტები საუბრობენ, რომ ამაზე არაკეთებს ევროკავშირი ფოკუსზე, ეს არის თქვენ ხელისუფლების მიერ, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი პოლიტიკური ხერხი, რომ საზოგადოებაში ანტიევროპული გრძნობები გააღვივოს, თუმცა საპატრიარქომ სულ სხვა სურათი წარმოაჩინა, მას შემდეგ რაც კულუარული კი არა, უფრო სწორად დახურული შეხვედრების დეტალები გაახმიანა. რატო ხდება ამ საკითხზე ფოკუსირება? შეგიძლიათ გვითხრათ, აგვიხსნათ თქვენი გადასახედი?
0: Ну, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ ზოგადად ეს სცენი შემოვიდა დარწმუნებული ვარ იგივე ამ გლობალური ლომის პარტიისგან, დიპ სტეიტისგან, ეხა მიზანი და მიზაზი რა აქვს, ბევრი რამ შეიძლება ითქვას და ეს ეთერი ალბათ ამისთვის არ დავხარჯოთ ჯობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტია, რომ ეს გეი პროპაგანდა, LGBT პროპაგანდა უკვე განსაკუთრებით 5 წლის წინ შევიდა აქტიურ ფაზაში, ისეთ აქტიურ ფაზაში, რომ უკვე კანონების მიღების დაძალების დონეზე დაიწყეს უკვე პროცესები, ხო? ეს ხო ჩვენ ნახეთ. და შეიძლება აკაურ ვაი პოლიტიკოსებს თუ ვაი NGO სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც აი თვალს ხუჭავენ, თითქოს თვალს ხუჭავენ, ვარაფერი ხდება, რა თქმა უნდა ეს ფაქტები საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. მე რომ სა

კონსტიტუციაში არ შეგვეტანა რომ ოჯახი არის ქალის და მამაკაცის ერთობა. ხომ გახსოვთ ამასთან დაკავშირებით როგორ პრობლემები იყო? რატომ? ეს გამომდინარეობდა სწორედ იმ დიდი გლობალური პოლიტიკიდან, რომელიც შემოდგენელიც იყო მათ შორის სულ რაღაც 2 წლის წინ იყო, წინა ბაიდენის ადმინისტრაციის სახელმწიფო მდივანმა თავის თანამშრომლებს აუკრძალა რომ შობლებს დედა და мама აღარ დაუძახოთ. ეს ნიშნავს იმას, ეს არის ფაქტები. მე და ჩემი კოლეგები ციტირებთ ფაქტებს და რაც მთავარია, ეს ფაქტები არ არის მხოლოდ რეკომენდაციო ხასიათის, ეს არის იძულებითი. აი რაც გააკეთეს უკრაინაში, ხომ? რომ სამწუხარო მოცემულობაა, მაგრამ უკრაინის ეკლესიის მეთაურის გასვენებაში იყო 300-მდე ადამიანი და რამდენიმე დღეში თუ კვირაში ჩატარდა ორი გეი აღლუმი და იქ იყო რამდენიმე 1000 ადამიანი. აი ეს მოცემულობა უნდათ ამიტომ იყო, რომ იგივე საპატრიარქოს წარმომადგენელმა რაც თქვა ეხა, რომ ვთქვათ, იყო პირდაპირი მოწოდება, რომ ეკლესია უნდა დაუდგეს თურმე გვერდით აი ამ LGBT პროპაგანდას. წარმოიდგინეთ სითავხედე ამ ადამიანების და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ევროპა არ არის ეს გეი აღლუმები, რასაც ახლა ცდილობენ რომ წარმოადგინონ. ხა როგორ წარმოგიდგენიათ, ბევრჯერ აღნიშნეთ და ყოველთვის ვიტყვი, რომ სულხასაბა ორბელიანი რო ჩადიოდა ევროპაში, რა სითხობდა იქ, რომ ჩვენ ქრისტიანულ კულტურას დაფუძნებული ერი ვართ ქართველები, თქვენც ქრისტიანულ კულტურას დაფუძნებული ერები ხართ ევროპელები და ამიტომ ჩვენ ვართ თავსებადები და ამას ეუბნებოდა და არა იმას, რომ თქვა ამ შემთხვევაში, როგორც სტარმერი ამაყობს, რომ ყველაზე დიდი და ყველაზე მაგარი გეი პარლამენტი მყავსო, ამას არ მოიწონებდა რა თქმა უნდა არც ჩვენი წინაპარი და ამას არ წამოიღებდა ევროპისგან. და აი ეს არის პასუხი თქვენს კითხვაზე, რომ მიზანი სავარაუდოდ ალბათ არის ის, რომ რაღაცა სოფლიო საზოგადოების ეთხოვნობის შემცირება უნდათ, უნდათ ტრადიციების გაქრობა ზოგადად. ეს არის იმ გლობალური რომის პარტიის მიზანი, რომ მე მართოს რა შეიძლება მეტი სახელმწიფოები. თქვენ რა გონიათ, რა მიზანი აქვთ ახლა საქართველოსში ხელისუფლების შესწავლა? რატომ აქვთ ეს მიზანი? განა არ უნდათ რომ გეოგრაფიულად საქართველოს გამოიყენონ, მათ შორის როგორც შუადერეფნის მნიშვნელოვანი როლი შემსრულებელი. უნდათ, მაგრამ უნდათ რომ ჩინეთი, შუა აზიის ქვეყნები დაუკავშირდნენ არა ეროვნულ ხელისუფლებას ხალხის მიერ არჩეულ საქართველოსში, არამედ მათ მიერ დასმულ წარმომადგენელს და ჩინეთი კავშირი ქონდეს გლობალური რომის პარტიასთან, აღალთად ურსულა ფონ დერ ლაიენთან ან ვინმე სხვასთან, როცა საქართველოსთან დაკავშირებით იქნება საკითხი გადასაწყვეტი.

0: საქართველოს არის წარმოდგენილი და მაკაბაჭორიშვილი დაესწრება ამ შეხვედრას და რაც შეეხება გუშინდელ ანუ უშუალოდ სამიც ეს არის ნატოს წევრი ქვეყნების დაასპირანტებას თუ არ ვწდები თავშეყრა ამის მიუხედავად მიმდინარეობს ეს აქცენტის გაკეთება რომ საქართველოს იგნორირება და იზოლირება ხდება სწორედ და სწორედ იმ პოლიტიკის გამო რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას აი პირველი ეს შევაფასოთ და მეორე მაშინ როდესაც ისინი ამბობენ რომ იზოლირებული და იგნორირებული არის საქართველო და ამავე დროს მაკაბაჭორიშვილი ანკარაში უკვე იმყოფება და იღებს მონაწილეობას მე მოკავშირეების შეხვედრაში ანუ ერთ დღიანი ესე ვთქვათ ეს აურზაური შეიძლება ითქვას დღის ბოლოს უკვე აღარ არის აქტუალური აი ამას რა დატვირთვა აქვს თუმცა ეს პირველი შემთხვევა არ არის და უკვე თითქმის 3 წელია ერთი და იგივე მეთოდს მიმართავს ოპოზიცია
1: ну ერთდღიანიც არა ალბათ რამდენიმე საათიანი აქვთ ხოლმე ეს აჟიტირება მანამ სანამ სრაფად გაირკვევა სიმართლე რომ არაფერი საფუძველი არ აქვს არც შეშფოთების არც აღშფოთების და ასე შემდგომ რა თქმა უნდა ეს არის მოკავშირეების და ასპირანტების შეხვედრა და სადაც საჭიროა საქართველოს იქ მიიწევენ ეს ერთი მაგრამ აქ მთავარი მაინც სხვა რამეა მთავარი მაინც არის შედეგი შედეგი არის ის, რომ საქართველოს დღეს ინარჩუნებს სტაბილურობას და მშვიდობას. და ხომ არ დაგვაუწყდა ჩვენ, მაგალითად, უკრაინაში სამწუხაროდ რატო დაიწყო ომი რუსეთმა? თავად ფონ დერ ლაიენის სიტყვებს გაგახსენებთ. სხვები რომ არა თქვა, ამერიკის პრეზიდენტთან დაწყებული სახელმწიფო მდივნით დამთავრებული. სწორედ ამის გამო, რომ ნატოზე უარი არ თქვა უკრაინამ. ეხა მე კითხვა მაქვს ძალიან მარტივი. რომელი ჯობია? რომ თქვათ ამ შემთხვევაში უკრაინაზე ნატოზე უარი არ თქვა უკრაინამ და დღეს რა მდგომარეობაშიც არის ღირდა ამათ როცა დღესაც არეუბნებიან რა თქმა უნდა როდის მიგიღებენ ასევე აქვს ეს უპერსპექტივობა
0: არა
1: საერთოდ
0: ყველაზე მეტი კონტრიბუცია
1: საერთაშორისო მისიაში ჩვენ მივიღეთ და ყველა პირობა იყო და არის შესრულებული ნატოს სამიტებში და რა შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო დამოკვლებელი მაგრამ პირდაპირ თქვა ეს რა თქმა უნდა ეს არის ილუზია რომ გნებავთ უკრაინას გნებავთ საქართველოს ვინმე მიიღებდა

0: ის სხვა წევრი ქვეყნები მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები
1: ბალტიისპირეთის ქვეყნებს რა სამხედრო პოტენციალი აქვს ხა კარგად ვიცით
0: ხო შეთხოვეს ისინი ამბობენ უნდა ემზადონ 2030 წელს ომისთვის ბალტიისპირეთის
1: ქვეყნები ომი მიჩვენეთ ბოლოს ოდის მოხდა რომელი ქვეყანა შევიდა ყველგან ხელები აწიეს რა ზეცაუბრობთ რა პოლიტიკაც დაჭირდება ზოგადად იმისთვის რომ ვინმეს დაემორჩილონ იმას გააკეთებენ აქ თავარი არის რომ წამყვანი ქვეყნები ამბობენ რომ ნატოს მომავალი ძალიან ბუნდოვანია და თავად ამბობენ თქვენს ხო აღნიშნეთ რომ აქ საჭირო არის გადატვირთვა ამ ურთიერთობებს და ამ გადატვირთვაში საომავლოდ ისინი უსაფრთხოების არქიტექტურაში რუსეთს მოიაზრებენ და ჩვენ სად უნდა ვიყოთ ეს გაგვაგებინონ მაშინ?
0: ძალიან ცოტა დრო გჭირდება მე ქართულ ოპოზიციაზეც კითხოთ, როდესაც ვიცით რომ არსებობს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში კონკრეტული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოპოზიციაში ისეთი მოვლენები მიმდინარეობს, როგორც ფიქრობთ ხელისუფლებას კიდევ დარჩება დრო რომ ეს
1: სარჩელი მოიყვანოს ამაში თუ თავად ოპოზიცია გადაწყვეტს ამას? ხალხის განცხადებებს ჯერ არც ვიყავით პოლიტიკური პარტია და შემდგომ როცა გავხდით ასევე გავაგრძელეთ ეს კომენტარები და წერილები, რომ რა თქმა უნდა თქვით მაშინ რომ აუცილებლად გავა ბოლოში ნაცმოძრაობის და მისი აგენტურული ქსელების ფილიალების დღეს რო ვითომ გაემიჯნენ ნაცმოძრაობას დასასრული. იმიტომ რომ აუცილებლად ოპოზიციური სპექტრი არის შესაძლებელი საქართველოში და ეს ხდება უკვე ნენელა, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა არის ქვეყნის ოპოზიციაში. და ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოში იმედი გვაქვს რომ გონივრულ ვადაში მოხდება მისი გამოცხადება ანტისახელმწიფოებრივი პარტიებად იმისათვის რომ ჯანსაღმა ოპოზიციურმა ძალებმა ჩაანაცვლონ ეს ნაცმოძრაობა თავისი ფილიალებით. სხვა შემთხვევაში სულ ვიტრიალებთ ერთი იგივე წრეზე და იმედი მაქვს რომ ეს მალე მოხდება.
0: გურამ აჭარაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ძალიან დიდი მადლობა
1: დაასრულეს
0: სტუმრობისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე დროებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას

0: პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 15 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მოკავშირეები ანკარაში თურქეთში ღონისძიება მიმდინარეობს, რომელიც თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კლუბების ფონდისა და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება. ანკარაშია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბოჭორიშვილი პანელურ დისკუსიაზე სიტყვით გამოასე პარლამენტის თავმჯდომარე სერბეთში იმყოფება ჟაბაპაშვილი ევროკავშირის ის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში მონაწილეობს. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღვაიძის იმედის კვირაში გასულ ინტერვიუს ერთიანი ნეიტრალური საქართველო ეხმიანება პარტიის შეფასებით დეკანოზის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბრიუსელში არსებულ მძიმე ვითარებას და არის ევროკავშირის მორალური და ღირებულებითი დეგრადაციის მორიგი თვალსაჩინო მტკიცებულება. სანაკის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის საკათედრო ტაძარში წირვასრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე სხვადასხვა ეპარქიის მეუფეებთან ერთად აღავლინა. წირვას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დასრულების შემდეგ კი პატრიარქმა ბრევლი აზიარა.
4: პატრიარქი ჩამობრძანდა ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიტროპოლიტი იყო, გვასწავლა წმენა, სიყვარული, მეპირადად პირველად სწორედ შიო მუჯირის მეუფების დროს შევედი ეკლესიაში, ასე რომ ვთქვა, და დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, გვასწავლა დათმენა, სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა და ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პიროვნება.
5: მეუფე შიო ჩვენი საპატრიარქოს თან ხშირად სტუმრობდა, მაგრამ დღეს სხვა რანგშია და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდ ბედნიერებას განვიცდით.
6: პატრიარქის რანგში პირველად ჩამოვიდა მეუფე, მე ვარ ჩხოროწყველი, იყო ჩხოროწყსა და სენაკის ეპარქის ეპისკოპოსი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მეუფე შიო არის საქართველოს პატრიარქი, უსურვებს გაძლიერებას.
3: ოხინალიქის შედეგად მარიჯანის 4 ნომერში

0: ფშიც გაერო გააგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას ეროვნულ და ადგილობრივ პარტნიორებთან, ეროვნული პრიორიტეტების შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ წრეებთან და კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობის გზით.
1: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თანამშრომლობა მიზნად ისახავს კიუ სამართლის სკოლის სტუდენტთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას, ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო აქტივობების განხორციელებას. ორმხრივი თანამშრომლობა სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ითვალისწინებს როგორც პრაქტიკული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას, ასევე ერთობლივი საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების, სასწავლო პროგრამების, სემინარების, ტრენინგების და საჯარო ლექციების ორგანიზებას. ყურადღება დაეთმობა ინოვაციური საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდაჭერას, უსაფრთხოების სფეროში ერთობლივი სამეცნიერო კვლევითი და პრაქტიკული აქტივობების განხორციელებას.
2: მემორანდუმის ფარგლებში ორი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება განახორციელებს მნიშვნელოვან პარტნიორულ ურთიერთობებს, რომელიც მიზნად ისახავს საერთო კვლევების, სამეცნიერო ხასიათის ღონისძიებების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების ჩატარებას, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სტუდენტების, დაინტერესებული პირების, უსაფრთხოების სამსახურის სისტემის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათი ცოდნის გაძლიერებას უსაფრთხოების სფეროში.
3: შეთანხმების ჩარჩო მოიცავს სტუდენტურ სტაჟირებებს, ასევე ერთობლივ სამეცნიერო კვლევებს სამართლისა და უსაფრთხოების მიმართულებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ულტრათანამედროვე ინფრასტრუქტურისა და სპეციალიზებული სივრცეების, როგორც არის საგამოცდო ცენტრები და კომპიუტერული ლაბორატორიები, აკადემიის სატრენინგო მიზნებისთვის გამოყენებას.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთი სიახლეების CNN-ის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ნატო-ს სამიზე ცუდი განწყობით გაემგზავრა ამერიკული ტელეარხის ინფორმაცია. ალიანსის მოკავშირეები არ გამორიცხავენ, რომ დონალდ ტრამპთან შეხვედრა დაძაბულ გარემოში წარიმართა. CNN-ის ცნობით, პრეზიდენტი ტრამპი კვლავ განაწყენებული ევროპელი მოკავშირეებით, რადგან ისინი ირანთან ომში არ დაეხმარნენ. ამერიკული მედია ამბობს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შესაძლო ევროპაში ამერიკული ჯარი სამჯერ შეამციროს. ანკარაში ნატო-ს სამიტი დაიწყო ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. დრონ საწინააღმდეგო სისტემებში $80 მილიარდის ინვესტიცია დაანონსა. მარკ რუტემ ალიანსის საჰაერო შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ახალი მულტინაციონალური პროექტების შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მოკავშირეები ერთობლივად იმუშავებენ თავდაცვის კრიტიკული მასალების შეძენის, შენახვის, ტრანსპორტირებისა და მარაგების მართვის მიზნით. სამიტის პარალელურად

კავშირში ინტეგრაციის ძალისხმევის კოორდინაციაში კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს ჩაერთონ. მართალია, მოლაპარაკებებს თავრობები აწარმოებენ, მაგრამ სწორედ პარლამენტები ანიჭებენ ევროპული ინტეგრაციის დემოკრატიულ ლეგიტიმაციას. საქართველოს პარლამენტის სახელით ჩემს კოლეგებს რამდენიმე გზავნილს გავუზიარებ. პირველი, ევროკავშირის გაფართოება ევროპის მომავალი სტრატეგიული სიცოცხლის უნარიანობის მიღწევის მთავარი საშუალებაა. სოფლიოში არსებული ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალობა, გლობალური კონკურენცია და ძალთა განაწილების ცვლილება ევროკავშირისგან ახალი მიდგომის ჩამოყალიბებას მოითხოვს. 10 წლების განმავლობაში ციხესიმაგრე ევროპის კონცეფციის შენარჩუნება, რაც გაფართოების გარეშე განვითარებას გულისხმობს, დღეს კმედეთი არჩევანი აღარ არის. ჩვენი შეხვედრის სათაური ევროპის მომავლის ერთობლივად ჩამოყალიბება ზუსტად ასახავს ამ განწყობას. კანდიდატი ქვეყნები უნდა განიხილებოდნენ გაფართოების პროცესის მონაწილეებად და არა მის ობიექტებად. ევროკავშირს აღარ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკუთარ თავს კლავ ექსკლუზიურ კლუბად აღიქვამდეს, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების მიმართ გაწევრიანების მოწყალებას გაიღებს. პირიქით, დროა ევროკავშირი სერიოზულად მოეპყრას მეტ მეტაფორას, რომ ტანგოს ორი სჭირდება. გაფართოების პროცესი დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა იყოს. თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიღწევები და პროგრესი სამართლიანად პროგნოზირებადი მიდგომის საფუძველზე და თანმიმდევრულად უნდა შეფასდეს. პირობები უნდა იყოს მკაფიო, მიღწეული პროგრესი კი სათანადოდ აღიარებული, ხოლო შუალედური სამიზნეები პოლიტიკური მიზნების მიხედვით არ უნდა იცვლებოდეს. თუმცა სამწუხარო, დრო და დრო ევროკავშირის ცალკეული წევრი სახელმწიფოები, ანაც კიდევ უფრო უცნაურია თავად ბრიუსელი, ახალ და მოულოდნელ წინაპირობებს აყენებენ. ასეთი მოულოდნელი მოთხოვნები კანდიდატი ქვეყნების წინსვლას ხელოვნურად აფერხებს. ეს წინაპირობები ხშირად უფრო პოლიტიკურ შანტაჟს გავს, ვიდრე კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას. ისინი ევროკავშირის საარჩევნო ციკლებიდან, შიდა პოლიტიკური ნარატივებიდან, ან ისტორიასა და იდენტობასთან დაკავშირებით შირებული დავებიდან მომდინარეობს. არც ერთ კანდიდატ ქვეყანას არ შეუძლია მარტოს გაუმკლავდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ამგვარ ასიმეტრიულ ძალაუფლებას. შესაბამისად, უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს ამ წინაღობების გადალახვაში. ჩვენ თავიდან უნდა ავიცილოთ, შთაბეჭდება თითქოს კანდიდატ ქვეყნები ერთმანეთის კონკურენტები არიან და არა პარტნიორები. ასეთი ფრაგმენტაცია მხოლოდ გვასუსტებს. როდესაც პრობლემებს ცალ-ცალკე ვუმკლავდებით, ჩვენი ხმა უფრო სუსტია, ჩვენი გავლენა მცირდება, ხოლო გაფართოების პროცესის გაჭიანურება

0: შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. ის ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამე იძულა მათ წასვლა. 1848 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ვარსკვლავური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა

0: ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წლის წინ იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები, უზარმაზარი ხელის გულები, უჩვეულო სამოსი, რომელიც სკაფანდრს ან ყვინთავის კოსტუმს მოგაგონებდათ. ფართო მანჟეტები, ფეხზე გიგანტური ჩექმები, ხოლო არსების ზურგიდან ამოსული მილი უკავშირდებოდა პატარა ყუთს. ვინ ან რა გამოსახა ძველმა მხატვარმა? ვინ იყო ეს ზეციდან ჩამოსული მართველი? მიტოვებული ქალაქ ტიკალის აღმოჩენიდან დაახლოებით 200 წელი გავიდა, მაგრამ მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ პასუხის გაცემა კითხვაზე, რამ ან ვინ აიძულა დიდი ქალაქის მაცხოვრებლები დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო,

მეფე მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცე მკლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არც ერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა.

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერ.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა პარლამენტის თავმჯდომარე სერბეთში აშალა პაპაშვილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას პარლამენტის თავმჯდომარე სიტყვი წარდგა
3: Stefanchuk, dear colleagues.
4: Zvirpaso kolegebo.
3: National Assembly of Serbia.
4: Madlobas vukhti Serbetis Eronul Assembliasa da Ukrainis umagles radas. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა ამ პირველი შეხვედრის ინიციირებისა და გამართვისთვის. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის ძალისხმევის კოორდინაციაში კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტები ჩაერთონ.
3: That give democracy.
4: მართალია მოლაპარაკებებს თავრობი აწარმოებენ, მაგრამ სწორედ პარლამენტები ანიჭებენ ევროპული ინტეგრაციის დემოკრატიულ ლეგიტიმაციას. საქართველოს პარლამენტის სახელით ჩემს კოლეგებს რამდენიმე გზავნილს გავუზიარებ. პირველი. ევროკავშირის გაფართოება ევროპის მომავალი სტრატეგიული სიცოცხლის უნარიანობის მიღწევის მთავარი საშუალებაა. სოფლიოში არსებული ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალობა, გლობალური კონკურენცია და ძალთა განაწილების ცვლილება ევროკავშირისგან ახალი მიდგომის ჩამოყალიბებას მოითხოვს. 10 წლების განმავლობაში ციხესიმაგრე ევროპის კონცეფციის შენარჩუნება, რაც გაფართოების გარეშე განვითარებას გულისხმობს, დღეს ქმედითი არჩევანი აღარ არის. ჩვენი შეხვედრის სათაური ევროპის მომავლის ერთობლივად ჩამოყალიბება ზუსტად ასახავს ამ განწყობას. კანდიდატი ქვეყნები უნდა განიხილებოდნენ გაფართოების პროცესის მონაწილეებად და არა მის ობიექტებად. ევროკავშირს აღარ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკუთარ თავს კლავ ექსკლუზიურ კლუბად აღიქვამდეს, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების მიმართ გაწევრიანების მოწყალებას გაიღებს. პირიქით, დროა ევროკავშირი სერიოზულად მოეპყრას მის მიერვე დამკვიდრებულ და აწუგე გაცვეთილ მეტაფორას, რომ ტანგოს ორი სჭირდება. მეორე. გაფართოების პროცესი დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა იყოს. თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიღწევები და პროგრესი სამართლიანად პროგნოზირებადი მიდგომის საფუძველს და თანმიმდევრულად უნდა შეფასდეს.

0: პრეზიდენტი დახვდა ანკარაში ტრამპი ნატოს სამიტში მიიღებს მონაწილეობას და დაგეგმილია ასევე ორმხრივი შეხვედრები სავარაუდოდ ტრამპი პირისპირ მოლაპარაკებებს გამართავს როგორც თურქეთის ასევე უკრაინის პრეზიდენტთან ანკარაში შეგახსენებთ რომ ნატოს სამიტი მიმდინარეობს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა დრონ საწინააღმდეგო სისტემებში 40 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია დაანონსა მარკ რუტემ ალიანსის საჰაერო შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ახალი მულტინაციონალური პროექტების შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა რომ მოკავშირეები ერთობლივად იმუშავებენ თავდაცვის კრიტიკული მასალების შეძენის შენახვის ტრანსპორტირებისა და მარაგების მართვის მიზნით.
1: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად
0: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი დავით კიკნაძე საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ატაშე შეხვდა შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების ფედერალური ბიუროს შორის არსებული წარმატებული თანამშრომლობა სამართალდამცავ სფეროში პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმები და ასევე საომალო ერთობლივი პროექტები და თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებების საუბარი ასევე შეეხო ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის, კიბერდანაშაულის და სხვა საერთაშორისო გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. გაერთიანებული ერების განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში იმერეთში სამუშაო შეხვედრა გამართა განიხილეს ეკონომიკური განვითარების, განათლების, სოციალური დაცვის, გარემოს დაცვის, მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების საკითხები აღინიშნა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებას შორის საერთაშორისო პარტნიორებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და სახელმწიფო

0: კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
3: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
4: გესალმებით, ეთერშია გადაცემა იმედის კულტურა, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, ალბათ რომლის გარეშეც აღარ არსებობს თანამედროვე სამყარო და აღარ არსებობს ალბათ არც კაცობრიობა. ეს არის სოციალური ქსელები და მათი გავლენა ჩვენზე. რა არის ეს ალბათ დიდხანს და ყოველთვის გვექნება ეს კითხვა, არის ეს აზროვნების დეგრადირება თუ ეს არის ნამდვილად ახალი კულტურული რევოლუცია შეგვიძლია ლია დავარქვათ ან ფენომენი. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენთან დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ფსიქიატრი ქალბატონი ნატალია ნანეიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ ნატალია.
5: გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის სამეცნიერო ასპექტით დაინტერესებისთვის, არა მარტო სამეცნიერო, შეიძლება ბევრი სხვა ასპექტითაც.
4: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. იცით რა, ამაზე საუბარი ალბათ ამას არ ეყოფა არანაირი დრო. როგორც კულტურული ფენომენი, თუ პირიქით, ან თუ როგორც ესე ვთქვა.

ნებისმიერი ხო, რომელიც აქ ვთქვათ ინფორმაციას იღებს, იქ მუშაობს, იქ დროს ვერ განსაზღვრავ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე საქმე გვაქვს იმ სიტუაციასთან, როდესაც ამის გამო ადამიანი კარგავს ურთიერთ სოციალურ კავშირს.

0: თავისთვის ვირტუალურ რეალობას. ეს გამოვლინდება მარტო საუბარში ხო არა, ხო? ფოტოშოპი, ანუ გარეგნობა მორგებული ვიღაცაზე ეს ხება არა მარტო უბრალო ადამიანებს, ხო? საფი ყოველას გამოჩენილ ადამიანებს. ანუ უკვე წარმოადგენ თავს სხვანაირად ის მისი ექსპერტობა, ვილათ რომ ვთქვათ. ესეც არის, აი ისევ იმ სფეროდან ამოგდებული რაღაცა ინფორმაციები, რომელიც მოწოდებულია როგორც ცოდნა. და გარკვეულ მასაზე ეს მოქმედებს, იმიტომ რომ ხო ყოველთვის იყო ასე, რომ ის რასაც წერენ, არის მართალი.
1: ან იყო ადრე თქვენს გემახსოვრებათ ეს ფრაზა ტელევიზორში თქვენს და
0: ხა ისიც გემახსოვრებათ, ხო გახსოვთ გერბერტ უელსის ომე
1: როგორია
0: ომების სოფლიო ომები, როდესაც რადიოში გავიდა 40-იანი წლები იყო ამერიკაში, როგორც ნიუსი და ნახევარი რა მოხდა იქ, ანუ რეალურად აღიქვა ხალხმა, რომ უცხო პლანეტელები შემოვიდნენ და იყო სრული პანიკა, ხო? აკაც იცით რა არის, მე რა ყველაფერს აქვს ალბათ მნიშვნელობა. თუ გინდათ განვითარებას, დონეს განცოდნის, ცოდნის დონეს, ხო? ხშირად გაიგეთ, რომ უკეთესად იცის. მან უკეთესად ეცოდინება, იმიტომ რომ აი ნახე რამდენი ადამიანს მოსწონს.
1: გასაგებია, მაგრამ აქ ხო რაღაცა დიდ პრობლემასთან შეიძლება, წავაწყდეთ და რას გულისხმობთ. გარდა ამ ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერებისა, ხო, დღეს ძალიან პოპულარულია ასევე ხელოვნურ ინტელექტთან საუბარი. ადამიანები არიან, რომლებიც ეკითხებიან, როგორ მოიქცე ამა თუ იმ სიტუაციაში. იქნება ეს პირადი ურთიერთობა, იქნება ვიღაცა ალბათ იმასაც ეკითხება, სპექტაკლი როგორ უნდა დავდგა და როგორ უნდა ვითამაშო. და თქვენ როგორ ექიმს გეკითხებით? შეიძლება ისეც გითხოთ, დღეს რა წამალი დავლიო და რა არ წამალი დავლიო.
0: მასეც ხდება.
1: აა, ხდება ასეც,
0: არის. რა თქმა უნდა, გადამოწმება, მაგრამ უფრო ეს ფართოდ რო შევხედოთ, ანუ ხდება რა, სოციალური ქსელები, ხო? სოციალური ქსელების დადებითი რა არის? ანუ ინფორმაციას გაძლევს მოკლე დროში.
1: ხო, დადებითი ხარიც აქვს, რა თქმა უნდა.
0: მე ამ დროისთვის ცოტა შეზღუდული დროის გამო, ხო, ურთიერთობების საშუალებას იძლევა. კომუნიკაციის

0: ან იგნორი, ხო? მე ან მივეცი თითით. ჩემი ემოცია. ან იგნორი გაუკეთე და აღარაფერი არ არის. ანუ ემოციის გამოხატვის უნარი იკარგება. აქ ლაპარაკია იმ ადამიანებზე არ არის, ანუ ერთი თითის დაჭერა სრულიად საკმარისია იმისთვის, იქ გული გაუგზავნე, ყვავილი ან სანთელი, ხო? ანუ ემოცია უნდა განვითარდეს, ემოცია უნდა გაიზარდოს, ჩამოყალიბდეს, გასადავება ხდება ემოციების. რა შეიძლება ვთქვა, ბედნიერება და ესე ბასაბაზისო ემოციებია, შიში, სიხარული, ბედნიერება, ხო, საბაზისო ემოციებია.
1: თუმცა შემოსავლის წყაროთაც რო გადაიქცა ზოგიერთი ადამიანის ის ყველაფერი.
0: იმიტომ რომ მე საბაზისო ემოციას უკვე ვიღებ ყოველგვარი ჩემგან დანაკარგის გარეშე. იმიტომ რომ მივიღო სიხარული და ბედნიერება, მე უნდა რაღაცა გავაკეთო, რაღაცა მოვიმოქმედო. არ არის საჭირო იქ ელემენტარულად ვიღაცას, ასე ვთქვა, დაულაიქებ ის მე დამილაიქებს და 300 ლაიქი შეგროვდება, კარგია. ამი ცუდია. ამაზე ის მახსენდება, გახსოვთ მეჯლისების დროს რო იწერდნენ პარტნიორების, აო, თუ ვიღაცას ორჯერ დაპატიჟეს, ის ცუდი იყო და ეს ქალბატონი ბევრად უფრო აკაც იგივე, ესე იგი მე ამდენი მყავს, ესე იგი ეს ძალიან კარგია. ანუ ემოციური სფერო ირღვევა, თუ გასაგებია თქვი, მე არის შემდეგი. კიდე ცოდნა უნდა იცოდე. ინტელექტი არსებობს, მაგრამ ინტელექტი ჭირდება განვითარება და აზროვნება უნდა განახო. აზროვნება არსებობს სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის აბსტრაქტულ ლოგიკური. იმისთვის რომ აზროვნება განავითარდეს, უნდა გქონდეს ამის სტაბილების უნარი. აზროვნება უნდა განავითარო, მაგრამ როდესაც მე სამზარეული შემომდის ყველაფერი და საკმაოდ ზედაპირული, აღარ არის საჭირო, ხო, თუ კითხულობ, იქ მარტო აზროვნება არ ვითარდება, იქ ლექსიკური მარაგიც ვითარდება, ახალი ცოდნა, მე რეკ შეიძლება სხვა რამემ დაგაინტერესოს, წაიგეს, ხო, აქ იღებ კონკრეტულ
1: შედეგს.
0: აი, დაახლოებით იგივეა, რომ ოკეანის უსაზღვრო ოკეანე, რომელიც

0: რაღაც ჯერ უნდა დაესვას დიაგნოზი და დიაგნოზი როგორ არეცით რომ ნათქვამია რომ დიაგნოზი 80% ფსიქიატრიაში არის ანამნეზი.
1: კი ბატონო.
0: და ხელოვნური ინტელექტი არ გეკითხება ხო? თქვათ იქ რა იყო, ას ხო არ ყოფილა იქ რა ხდება. ის თქვენ აძლევთ სიმპტომებს, თქვათ მე მაქვს 39 ნახევარი სიცხე, მტკივა ყელი, ვერ ყლაპავ, გეუბნებით რომ გაგანგინა. აქაც იგივე, მე მაქვს ეს ამ სიმპტომებით გაქვს ეს.
1: აი თქვენი ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადამიანებს მე მგონი უკვე ყველაფერი ეზარებათ, მართლა აი ამ რაღაცა არარეალურ სამყაროში ცხოვრობენ, მაგრამ აი მე როგორ თქვი, იმიტომ რომ არის ადამიანები, თან მე ბედნიერი ვარ. მაგალითისთვის ვამბობ, კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან. თან ასაკიც ესე ვთქვათ, აღარ არის ესე თინეიჯერული, არც ახალგაზრდები, საკუთ ასაკოვანი ადამიანები არსებობენ და ხვდება ჩვენს ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელში, რილსებში, რომლებიც რაღაცა კონტენტს ქმნიან. ერთს ვესაუბრებე, რომელმაც ვითხრა ესეთი რაღაც, რომ მე მთელი ცხოვრება მინდოდა რაღაცის გაკეთებაო. თავის რეალიზება ვერ მოახდინეო. იმ სამსახურებში ფაბრიკაში მუშაობდიო, ერთ დღეს მაგალითად მაქვს 1000 ლაიკი და მეორე დღეს თქვა 500-იო, ეს ძალიან განმიცდი ამ ამბავს, მაგრამ ხო ბედნიერი ვარ. აი ეს რა ფენომენია. ანუ ამ ადამიანებს ხო აქვთ უფლება რომ აი ამ სახით რაღაცა თვით რეალიზებად მოახდინონ, თუმცა შეიძლება მეორე დღე ძალიან უბედური გახდეს.
0: აი იცით რა, თვითონ გასცა
1: პასუხი
0: ხო ყველაფერზე. აი რას ნიშნავს, რომ მე ყოველთვის ვაკეთებდი იმას, რაც არ მაინტერესებდა. ეხლა მაქვს საშუალება გავაკეთო რაც მაინტერესებს. თუ მე მთელი სიცოცხლე მინდოდა ხატვა,
1: დიო
0: ხო? და აი ეხლა დავიწყე ხატვა, მე ბედნიერი ვიქნები, გამომივა თუ არა. მაგრამ ეს თვითონ წებს ხო პასუხს, რომ თუ ლაიკი არ არის, ვარ ძალიან უბედური.
1: ხო, წინს.
0: ეს ბედნიერებაც ვირტუალურ, სრულიად ვირტუალური ბედნიერება. დამოკიდებული იმაზე, ვინ შემაქებს, რამდენმა ადამიანმა შემაქო. მე თუ თვითკმარი ვარ, ხო? მე რასაც ხატავა დავაკეთე, მე მომწონს ის. მე ჩემთვის ვაკეთე. და მე შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, მაგრამ ხა ასე შეიძლება ვიღაცას ისიც არ მოწონდა, ხო? ლეონარდო, პიკასო,
1: თქვა რა, მაგრამ ამის გამო

ეს არის ტვინის განვითარება, რაც ადრე ხდებოდა. ამიტომ აქ უფრო აი შეიძლება ძალიან ისე გამოდეს, მაგრამ მომხმარებლურ სამყაროსკენ მივდივართ.

0: რას ეცებთ? იმიტომ რომ თუ ზოგადად ეუნები რამე მინდა ფსიქიატრიაზე, მაგრამ შეიძლება მე მინდოდეს ბევრად უფრო ხმა, თქვა რაღაცა ისტორიული ნაშრომი იყოს სულ სხვა ან შრომა. ესეც ამ ცუდი ამაში არაფერი არ არის. ყველაფერი უნდა გამოიყენო
1: ზომიერად.
0: და დანიშნულებისამებრ, ასე თავის დროზე მანქანაც ითვლებოდა, რომ დაშნელება იქნება, მაგრამ ვიყედავთ.
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მაინტერესებს მაინც თქვენი აზრი როგორც ექიმი ფსიქიატრი. სად არის ზღვარი? სად უნდა გავჩერდეთ და როგორ უნდა შევატყოთ ჩვენ თავს, რომ ეს პრობლემაა, როგორც თქვენ საუბრობთ პრობლემაზე.
0: იცით
1: რა? მაგრამ არ უკავშირებთ ამას ამ პრობლემას.
0: ხო, იცით რა? როდესაც
1: შევარობთ განაცემის დასასრულს.
0: როდესაც აი ძალიან ძნელია ესე შემთხვევებში, იმიტომ რომ თქვათ, აი განსაკუთრებით მოზარდებში და მოწყვლადი ჯგუფები, ხო, ბავშვები მოზარდები. ძალიან მავნეზე მოქმედება შეიძლება იქიდან იყოს, ხო, არ სწავლოს, მაგრამ თუ აუკრძალე იქ მეორე უკიდურესობა არ შეიძლება ერთ სარკონდეს. ანუ ეს ისჯება, მაგრამ აქ სხვას, მაშინ ჩდება პროტესტი ოჯახის მიმართ, რომელიც ცუდია, მით უმეტეს ამასახში და უფრო ცუდი

0: ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაცი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

აფართოების პროცესი დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა იყოს და თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიღწევა და პროგრესი სამართლიანად უნდა შეფასდეს. პაპუაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ბრიუსელი მოულოდნელად განსხვავებულ პირობებს უყენებს კონკრეტულ ქვეყნებს, რაც უფრო მეტად გავს შანტა.

0: ჩი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ მან ბევრი რამ ისწავლა საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირებისაგან. საქართველოზე საუბრისთვის გვერდი არაულია უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესაც, რომელმაც თქვა, რომ ქართველები და მოლდოველები არასოდეს იყვნენ და იქნებიან რუსეთის უმცროსი ძმები. ის საუბრობდა იმის შესახებ, რომ რუსეთი დღეს კლავაც მოქმედებს პრინციპით დაყოფე და იბატონე და ამიტომაც რუსლან სტეფანჩუკ ჩუქსაც მიაჩნია, რომ აუცილებელია კანდიდატი ქვეყნების ერთობა.
1: ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში ვიყავი და ბატონ პაპუაშვილს შევხვდი. ბევრი რამ გავიგე, არა მხოლოდ მასთან საუბრისას, არამედ პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გოგახიძესთან შეხვედრების დროსაც. ბევრი რამ გავიგე ჩვენს ურთიერთობებზე, იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმატში უკეთ ვითანამშრომლოთ, ერთმანეთისგან მეტი ვისწავლოთ და ერთმანეთს უფრო მეტად დავეხმაროთ. ბატონმა სტეფანჩუკმა მერტი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა. ჩვენ კონკურენტები კი არა, პარტნიორები უნდა ვიყოთ. რუსლან, ეს სიმართლეა და შესანიშნავი სურვილია, თუმცა სამწუხაროდ ამის განხორციელება რთულია. დასავლეთ ბალკანეთში ჩვენ ყოველთვის გაყოფილები ვიყავით. ხშირად ვაკეთებდით იმას, რასაც სხვები გვკარნახობდნენ, როგორც თითქოს სწორ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამ სათანადოდ ვერ გავაცნობიერეთ. რამდენად მნიშვნელოვანია თავად როგორ ვითანამშრომლებთ ერთმანეთთან. ეს შესაძლოა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. სწორედ ამიტომ ყოველთვის ვაძლევდით სხვებს საშუალებას, რომ ჩვენ დავენაწევრებინეთ. ეთქვათ, ესენი უკეთესები არიან, ისინი უარესები. სწორედ ამიტომ ჩემი მიდგომა გარკვეულწილად განსხვავებულია და დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებ. ამ საკითხზე არაერთხელ მისაუბრია ბატონ ზელენსკისთანაც. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე მყოფ სხვა ქვეყნებთან კარგი თანამშრომლობის განვითარება. როგორც სერბეთის პრეზიდენტისთვის, ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ შესანიშნავი ურთიერთობები გვქონდეს მოლდოვასთან, საქართველოსთან და რა თქმა უნდა უკრაინასთან. გვინდა განვავითაროთ თორმხრივი ურთიერთობები და ამავე დროს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ერთმანეთის გამოცდილებიდან ვისწავლოთ.
2: თითეულმა თქვენგანმა ძვირფასო მეგობრებო, კარგად იცის დიქტატორული რუსეთისა და მისი სისხლიანი წინამორბედის საბჭოთა კავშირის, რომელსაც კომუნისტური კაგების სისტემა მართავდა ფასე. ეს კარგად იცის

მარტინესმა დატოვა. მარტინესმა წლების წინ ბელგიის უნიჭიერესი თაობა დაღობა, ახლა კი ჯერი ლუზიდანებზე მიდგა. მთავარი კითხვა, თუ რა რჯიდათ პორტუგალიური ფეხბურთის მესვეურებს, როცა საკუთარი ქვეყნის მთავარი გუნდის დამრიგებლად რობერტო მარტინეს იწვევდნენ, დღემდე უპასუხო გახლავთ. დღეს კი იწყება უეფას მთავარი ევროტურნირი, ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი. საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი დედაქალაქური იბერია კი ორრაუნდიანი ორთაბრძოლის პირველ შეხვედრას ესონეთის ჩემპიონ ფლორას წინააღმდეგ ტალინში ხვალ დამდეგ ოთხშაბათს გამართავს. მატჩის აღამოს 20 საათზე დაიწყება. ამ წუთებში კი დედაქალაქსა და აი არენაზე ქუთაისში 20-მდე მორაგბეთა მსოფლიო თასის გათამაშების ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი რამდენიმე შეხვედრა მიმდინარეობს. პირველი ნახევარფინალისტი ახალი ზელანდიის ნაკრები გახლავთ. უმცროსმა მაორებმა დღეს აძური იტალიის ნაკრები დატოვეს უშანსოდ 55-15 და თავიანთი ბეჯგუფი მაქსიმალური შედეგით 15 ქულით მოიგეს. ამ წუთებში კი ინგლისის ნაკრები ჩვენს ეთერში გასულ ისინ არგენტინასთან 16 ქულიან უპირატესობას ფლობდა. მე შეგასვენებთ, რომ უშუალოდ ჯგუფში გამარჯვებული გუნდები ნახევარფინალური ეტაპიდან განაგრძობენ ტიტულისა და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლას. კერძოდ ჩვენს ა ჯგუფში უძლიერეს სამხრეთ აფრიკისა და უელსის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება გაარკვევს, დ ჯგუფის გამარჯვებული კი ავსტრალიისა და საფრანგეთის ნაკრები გუნდების რკენის შედეგად გამოვლინდება. რაც შეეხება უმცროს ბორჯღალოსნებს, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას დღეს საღამოს 20 საათსა და 30 წუთზე ავჭალა არენაზე ჯგუფის ღრმა აუტსაიდერ ურუგვაის ნაკრების წინააღმდეგ და გამართავს გმართებს მონებრივია პრემიალური ქულით დამაჯერებელი პირველი გამარჯვება მიმდინარე ტურნირზე, რის შემდგომ საქართველოს ნაკრებში ნაკრები ჯგუფში დაგავებული მესამე ადგილით მე-12 ადგილებისთვის მებრძოლ გუნდთა შორის გადაინაცვლებს. ამ წუთებში უიმბლდონზე სეზონის მესამე სლემზე ვაჟთა შორის მე-14 ეტაპის შეხვედრა მიმდინარეობს, სადაც ტურნირის რეიტინგ ფავორიტმა იტალიელმა იანიკ სინერმა პირველი სეტის მიწურულ ზღა ბრეიკით მოახერხა ვეტერან გერმანელ იან ლენარ შტრუფის წინააღმდეგობის დაძლევა 7-5 და ახლა დაიწყო მეორე სეტი. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს დღეს გასამართი კიდევ ერთი

0: ფენახში 28, ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 24. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაუში. თბილისში იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამშის სიჩქარით. 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მელატონინური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1094

0: ვიქავთარაძის სახელობის სივრცე, შემოქმედებითი სივრცე, და ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებდა იმას, რომ მისი სახელი როგორმე კავშირში, აქტიურ კავშირში იყოს თეატრთან. მან არაჩვეულებრივი სეზონები გაატარა რუსთავის თეატრში და ამიტომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ თეატრის იუბილესთან დაკავშირებით, და ეხლა უკვე დადგა ის დრო, როცა უკვე ამ სივრცემ მიიღოს სრული შემოქმედებითი სახე. გადავწყვიტეთ დავდგათ პოლონელი დრამატურგის თადეუ შვობოდიანსკის პიესა ჩვენი კლასი. ეს არის საკმაოდ ახალგაზრდულ თემატიკაზე, თუმცა გვესაუბრება ძველ პერიოდზე პიესა. მაშინ როცა საზოგ მის საშუალებას, რომ ეს ამბავი ცოტა სხვანაირად გავშალოთ.
1: როგორია სხვანაირად გაშლა სიუჟეტიდან გამომდინარე?
0: ამ ძიმე სიუჟეტის კიდევ უფრო დამძიმავს პირიქით. აქ ადამიანი რაღაცნაირად აბსურდულ გარემოში ექცევა. ამ კუთხით მივდივართ, რაც შეეხება კიდე დამატებით გვაქვს ასეთ შეთავაზება მაყურებლისთვის, რომ სპექტაკლის შემდეგ ის დარჩეს მსახიობებთან, შემოქმედების ჯგუფთან.
1: ინტერაქცია შეიძლება გაიმართოს?
0: შეიძლება, კი, ერთად დაისვენონ, დალიონ ყავა, ჩაი, კოქტეილი და ასე შემდეგ. შეიძლება ერთად აი კლუბური კლუბური გარემოს თავაზობთ სპექტაკლის შემდეგ და შესვენების დროსაც, რომ ამ პროექტის ძირითადი აქცენტი მაინც კეთდება, მე ვფიქრობ, ახალგაზრდა მაყურებელზე. აი თქვენც ალბათ ანონში ნახავდით, რომ სპექტაკლი იწყება 22 საათზე, ანუ
1: არასათეატრო დროს, როგორც ეს ამ დროს პირიქით შეგოხო,
0: და დამთავრდება ალბათ სპექტაკლი, შეიძლება დამთავრდეს 18 საათზე ღამის, მაგრამ ასე ვთქვათ, მაყურებელსა და შემოქმედების ჯგუფს
1: შორის დამთავრდება, შეუზღუდავია დრო.
0: შეუზღუდავია.
1: არ გააგდებთ თეატრიდან?
0: არა, არ გავაგდებთ.

0: ჩერნობილი პიესების პირველ დადგმო და თარგმნა და ინსცენირება.
1: კი, ზუსტად ასეთ არასტანდარტულ ფორმაში მოვიქეცი მეც ამ სპექტაკლის სახით. პირველი გამოცდილებაა ჩემთვის.
0: ასეთ ფორმაში.
1: ხო, რა თქმა უნდა. და ჩემთვისაც ექსპერიმენტია. მინდა ვთქვა, რომ რუსთავის თეატრის მსახიობები მინდა გამოვყო აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან გამოცდილი და ძალიან კარგი და ნიჭიერი მსახიობები ყავს, მინდა ვთქვა, ძალიან კარგი დასი ყავს, იმიტომ რომ ჩემთვის

0: გვექცევა მაყურებელი, ვინაიდან ყოველი ეპიზოდი, ყოველი მოვლენა არის ძალიან მძაფრი და ძალიან საინტერესო.
1: აი ეს მესამე ნაწილზე რა თქვით, რომ სპექტაკლის შემდგომ შეიძლება დარჩენილი საუბრო ინტერაქცია, მოდი ისე ვთქვათ, ან ჩანაფიქრში ფორმის გეტყვით, არაფორმალური მესამე მოქმედება იქნება? ანუ
0: იქე მთავარი არის, რომ მიუხედავად ამ ძიმე და რაღაცნაირი
1: ამბის
0: შემდეგ ადამიანებმა მაინც ადამიანებს მაინც დაუბრუნდეს გართობის და ხალესის სურვილი. მთავარი ეს არის. არ მინდა რომ დამძიმებული წავიდნენ, არ მინდა რომ რაღაცნაირად სახლში რომ შევლენ კიდე ეს ფიქრი მიიყვნენ ბოლომდე კარებამდე, არა, პირიქით იქვე დატო ონთიაჭი გაერთონ და უბრალოდ იქვე გაუზიარონ ერთმანეთს შთაბეჭდილებები. იქვე დაიბადება ახალი ნაცნობობა, იმიტომ რომ ნახეთ, ერთ სივრცეში ერთი პრობლემით სხვადასხვა ადამიანი მოთავსდება, ხო? და აი ჩვენ ესე ხდება ხოლმე, ჩვენ თეატრში მithumetes რა დამთავრდა სპექტაკლი და დაიშალა მაყურებელი და უცებ აქ შეიძლება დიდი სანაცნობო წრე დაკავშირდეს ერთმანეთთან და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ ეს რაღაცნაირად კიდე უფრო დაათბობს და გააძლიერებს ურთიერთობებს და ჩვენი მთავარი ამოცანა მარტო პრობლემის დანახვა არ არის საზოგადოებისთვის. ჩვენი ამოცანა ცოტა უფრო ზემოთ არის და ჩვენ თითოეულ ჩვენ მოქალაქეზე უნდა ვიზრუნოთ რა მათ კეთილდღეობაზე და ის რომ ისინი ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგად და თბილად ცხოვრობდნენ.
1: მაგალითად მარიამ სარემახსოვრება დაბადებული არ იყო მაშინ მე თქვენ გემახსოვრება, როცა თავის დროზე ეს თეატრალური სარდაფი გაიხსნა, ეს იყო სიახლე მაშინთან რემონტში წავიდნენ, უმეტესი ადამიანი მიდიოდა აქ იმის გამო და დღემდე იხსენება, რომ სივრცე იძლეოდა საშუალებას, სპექტაკლის მერე იქვე ბარი იყო, მსახიობებთან შეხვედრა, საუბარი, გაცნობა, მე ფავორიტები და ეს პროცესი ქმნიდა ძალიან ბევრ ამას, რომ მომას ოთხი დიდხანს გასტანდა და შეიძლება დღეს ბევრი ამიტომაც სტატისტიკაში და მაშინ ძალიან შეიყვარეს. ამიტომ ეს კარგია, თეატრის მეგობრები გაჩდებიან პირველ რიგში, რაც უწყობს ხელს დასაც. და ასე რადგან ვახსენეთ და მარიამი აქ არის ჩვენთან და მე ვიცი რომ თქვენი ყოფილი სტუდენტი ან თქვენი აღზრდილი რამდენიმე მსახიობი ყავთ, თქვენ ამ შემთხვევაში სამსახიობო ჯგუფსაც გვითხარით, ვინ შეარჩიეთ, როგორ შეარჩიეთ? რა რა პრინციპით გიყვართ ხო მსახიობებთან მუშაობა?
0: იცი რა, ყველა ახალი მსახიობი რომელიც თეატრალურიდან მოდის თეატრში, ყველას გონია რომ ის ჩემი სტუდენტია. ეგრე
1: ყველა თქვენ არა

0: მე ვუყურებ და ჩავდივარ რუსთავში, ყველა შეცვლაზე ახლებური მხდება, ვითარდება და ძალიან სასიხარულოა და ვიცი რომ ბევრი პროექტია, ჩვენ ახლა თეატრს ვსაუბრობთ, სხვა კომპეტენციაში ვერ გადავალ, მაგრამ თეატრი ასე თუ ისე ვიცი, ბატონის სოსხშიაც არის ჩვენთან და ვიცი რომ მაყურებელი ძიდება და ხალხმა თითის რუსთავში რომ მაგალითად საღამო შეუძლია წავიდეს თეატრში, ნახოს სპექტაკლები, ნახონ ახალი მსახიობები, ნახონ ბევრი ცნობილი წარმატებული როლი თბილისში და თბილისთან ჩამოდიან და კარგი რამაღნიშნე თქვენ რომ მათ ვინც შეიძლება რუსთავში ცხოვრობს და იუფლება ამ პროფესიას ეგულება თავის ქალაქში თეატრი სადაც მივლენ და იმუშავებენ. მაგ მაყურებელთაც მინდა რომ გვითხრათ 2-3 სიტყვა ან 4-იოდ როგორც გინდა.
1: ეხლა რაღაც პროცესებს მაგალითად გასული წლების ისტორიებს უღრმავდებით, სწავლობთ და ხშირად გვესმის ესეთი ფრაზა, რომ ჩვენ თბილისიდან დავდიოდით რუსთავში მაყურებელი, როცა მაგალითად დაიდგა დარაბებს მიღმა გაზაფხულია,
0: როცა ლეგენდარული ამბები.
1: ხო, გიგას პერიოდში. აი ახლა ნახეთ როგორი სიტუაცია. მოდი ახლა ეს თემა შეიძლება უფრო გავშალოთ.
0: გავშალოთ.
1: იქ ბუნებრივია დადიოდნენ მართლა თბილისიდან, მაგრამ დადიოდნენ პრემიერებს, მხოლოდ პრემიერებს. სტატისტიკა ამას გვაძლევს. ეს ამოვიკითხეთ მოკლედ, მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრი მაყურებელი ხო ჩვენი რუსთაველი მაყურებელი გვყავს, მაგრამ თბილისიდან არა მხოლოდ პრემიერებზე, არამედ რიგით სპექტაკლებზე დადიან მაყურებლები და ეს ჯამში უფრო დიდ შედეგს გვაძლევს. ამიტომ აი ეს გვაძლევს კიდე იმის საშუალებას, რომ თეატრის რეპერტუარი კიდე უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ. ის სივრცეები, რომელიც ეხლა თეატრშია, მაგალითად დიდი სცენა, მცირე სცენა, იქ ქვემოთ სარდაფი, უკვე ზემოთ გოგი ქავთარაძის ლაბორატორია, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი მაყურებლისკენ არის მიმართული, იმიტომ რომ ვიღაცას ტრადიციული თეატრალური ხერხები მოსწონს და დიდ სცენაზე უყურებს სპექტაკლს, ვიღაცას აი ესეთი კამერული ტიპის სპექტაკლები მოწონს და იქ მოდის და მოკლედ ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს საშუალება, რომ ნებისმიერი თვალთახედვის მაყურებელი დავაკმაყოფილოთ და ყველაზე მთავარი კიდე ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ გავ

0: სპექტაკლი დაიდგმება, იმიტომ რომ სპექტაკლის დადგმას მანამდე ჭირდება შრომა, თვეები, დღეები, ღამეების ცენება და ორ სპექტაკლს დადგმ და ჩერდები მე. ცოტა ესეთ სიტუაციაში ხართ, იმიტომ რომ სეზონის მიწურულს უნდა ითამაშოთ თან ადღიანი პაუზით და მე ნუ კარგ შემთხვევაში სექტემბრამდე ჩერდები. ეს ცოტა დისკომფორტს ხوار გიქნის, იმიტომ რომ ნუ ესეა ხო ახალ სპექტაკლს გათამაშება ჭირდება და სექტემბერში მე ახლიდან უნდა სარბილადე გახვიდეთ და აკეთოთ. ბატონ სოსომაც გვითხრას მე რასერჩი სახიებებს ესე როგორ აკეთა მაგრამ.
1: მე გვითხრა. რა თქმა უნდა, ახლა მსგავსი პაუზები ხშირ შემთხვევაში დისკომფორტია ხოლმე, მაგრამ ამ პროექტს ჩვენ ველოდებოდით, გვინდოდა დაწყება და ვიცოდით ყველანი მზად ვიყავით, რომ ამას მალე დავიწყებდით. ჩვენ კლას შესაბამისად მე ყოველ შემთხვევაში არ მიქმნის ამ ეტაპზე ეგეთ დისკომფორტს. ამ ხელა
0: ჯერ მაგაზე არ ფიქრობ, ჯერ ფიქრობ პრემიერაზე.
1: ხო, ჯერ მაგაზე არ ფიქრობ, ჯერ არ შეუწუხები ვარ, ამიტომაც მე მგონია, რომ იმდენად საინტერესოა თვითონ პროცესი და ერთი სული გვაქვს გავიგოთ, როგორ მიიღებს ამ ყველაფერს მაყურებელი, როგორ გაიგებს და როგორ ჩაივლის ჩვენი მიზნები და გეგმები, როგორც გვაქვს დასახული და როგორც გვინდა რომ ჩაიაროს ყველაფერმა. არ მგონია რომ მაგხელა დისკომფორტი იყოს, რომ ხელი შეგუშალოს და მოტივაცია დაგვიგდოს.
0: რადგან ახსენე რომ ჩვენი კლასი ქვია, მე თავში გამომჩა და მადლობა შემახსენე სპექტაკლს. შენი კლასიდან, ანუ შენი ჯგუფიდან მსახიობები არიან? შენი თანაჯგუფელები, იმიტომ რომ რამდენიმე მოდგენი ვიცი რომ თეატრში არის. ყავს შენი თანაკლასელები ბჭალებს?
1: კი, ჩემი თანაკლასელები.
0: შენი კლასელები იქნებია?
1: ყავს, კი, ჩემი თანაკლასელი მეგობარი და კოლეგა. ბატონი ვახტანგსანიკიძე.
0: ბატონი შეიძლება მივხვდი. ბატონო სოსოული. ბოლოსკენ არ შემიძლია გითხოთ, მართალია ეხა სეზონი იწურება, მაგრამ თქვენ პრემიერს ვწებით. ხო არ გაქვთ რამე გეგმები, სიახლეები, რითი შეხვდებით უკვე ახალ სეზონზე თქვენს მოგონებას? ტრადიციული ახალი სპექტაკლები და სცენები კი აქვთ იმდენი რომ.
2: კი ბატონო, ჩვენ ყველაზე მთავარი სეზონი გვეწება, ეს არის საიუბილეო სეზონი.
0: განსაკუთრებული მზადება იქნება.
2: 60 წლის ხდება რუსთავის პროფესიულ დრამატული თეატრი.

0: სეზონის მიწურულს კიდე დაატკბეთ ახალი პრემიერი. მადლობა, წარმატებას გესურვებთ. მე დაგიბრუნდებით მალე მეორე ბლოკში და ჩვენ უკვე მარჯანიშვილის თეატრში დაგეგმილ საპრემიერო ჩვენებაზე ვისაუბრებთ სატელეფონო ჩართვით რეჟისორთან.
1: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბელგრადში მყოფი ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს მოუსმინეთ შალვა პაპუაშვილს.
3: ხო, ქონდა ძალიან ნაყოფიერი გაცნობა მოსაზრებების კანდიდატ ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების მხრიდან. მოუსმინეთის გამოწვევები, რომელიც არსებობს ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე,

0: იყო წევრი ორგანიზაციის და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი ორგანიზაციის. თუ კი ევროკავშირი ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები და ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს ქონდეთ რაღაც უფრო ნაკლები უფლებები, ვიდრე ძველ წევრებს, ეგრეთ წოდებულ ძველ წევრებს. რომ არ უნდა მივიღოთ ევროკავშირმა თავად არ უნდა ჩაიყაროს თავი კომიკურ მდგომარეობაში, ოდესაც ორველისეული რომ ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორი არ აქციონ რეალობად.
1: და ისევ ხა პოლიტიკურ თემებზეც კითხავთ, ბატონ შალვა, პარტია

0: ხუთრე ვისაც უნდა შემდეგ კონდეს თავისი ასე თქვა სარგებლობის შესაძლებლობა პორტის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურით ვისარგებლოს უკვე შეუძლია თავუთანი მონაწილეობა.
1: პოტენციალურად კიდევ ერთ ოპოზიციურ პარტიაზე უნდა ეკითხოთ გიორგი გახარიას თანაგუნდელები პარლამენტში მომხდარ ინციდენტს ისევე ხმიანებიან, ისევ საუბრობენ რომ ყველამ უნდა აგოს პასუხი და ბუნებრივი აქ მართველი პარტიის წევრებზე საუბრობენ. ისინი რას გვეტყვით, რას ცდილობენ ისინი ასეთი ტიპის განცხადებებით ეთხოვენ მართველი პარტიის წევრების პასუხისმგებლობას?
0: მე მგონი უკვე ძალიან მომაბეზრებელი არის მათი ეს დამოკიდებულება. გასაგებია, რომ ისეთ ინციდენტი, რაც პარლამენტში მოხდა, არ იყო კარგი და უპირველეს საზოგადოების თვალში ეს არ იყო კარგი. თავადაც კარგად იციან, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, სწორედ მათი ფრაქციის წევრის უღირსმა საქციელმა მიიყვანა ეს ყველაფერი იმ წერტილამდე, როდესაც სამწუხაროდ კონფლიქტი წარმოიშვა უკვე. ასე რომ საკუთარი დაშავებულს ახლა თუ ფილოსოფიობენ, რომ ზედმეტი წუწუნით რაიმე ნაირად გამოასწორებენ და თავს ახლა მსხვერპლის როლში ჩაიყენენ, მე ამას ძალიან ცდებიან. არანაირი მსხვერპლები ისინი არ არიან. მათ წამოიწყეს, მათ ფრაქციის წევრმა წამოიწყო ეს მთლიანი კონფლიქტი, მისმა უღირსმა საქციელმა შეურაცხყოფამ წამოიწყო ეს კონფლიქტი. სამწუხარო არ არის, სხვათა შორის დიდი ხანი არის არ მოხდა საქართველოს პარლამენტში ამგვარი ინციდენტი, სამწუხაროა რომ მოხდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტმა შიგნით თავად გაერკვა სამ საკითხში იმ ხრივ, რომ პარლამენტის წევრებს შორის ურთიერთობები არ მივიდეს ასე დაძაბულ წერტილამდე. პარლამენტი და პლენარული სხდომა და პარლამენტის სხდომები ზოგადად იქნება ეს პლენარული კომიტეტის სხდომა. ეს არის სპეციფიური სივრცე, ეს არ არის ჩვეულებრივი საჯარო სივრცე, ეს არის კონსტიტუციური ფორუმი, სადაც ხალხის წარმომადგენლები მსჯელობენ და იღებენ კონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს, კონსტიტუციურთან დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილებებს. აქ ზედმეტი ჩარევა ხელისუფლების სხვა შტოების მხრიდან არ არის სწორი და სწორედ ამიტომაც არის, რომ ორი კვირა არის, ეძებენ და სამი შემთხვევის გარდა ვერაფერი ვერ ნახეს ისტორიულად მსოფლიოში, როდესმე თუ მოხდარა რომ რაიმე

0: საქართველო იქნება და მის განვითარებასა და მართვას საქართველო უზრუნველყოფს. ოპოზიცია კი ამის წინააღმდეგია. ლელონ ბრიფინგი გამართა და პირდაპირ თქვა, რომ ანაკლიის სპორტი საქართველოსი არ უნდა იყოს და მართვა უნდა გადაეცეს უცხოელებს. მართველი გუნდი ლელოს განცხადებას ანტიქართულ გზავნილად აფასებს.
1: ჩვენი წინადადება სამი ქვეყნის მონაწილეობით შეიქმნას ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმი, ხოლო პორტის მართვა გადაეცეს მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ოპერატორს.
2: შექმნეს რაღაც გავგებარ კონსორციუმი და შემდეგ მთელი წლები ესე გვატყუებდნენ თურმე პორტს აშენებდნენ და შემდეგ უკვე საქართველოს უჩივლეს და მილიარდ დოლარს ითხოვდნენ საქართველოდან, საქართველოს მოსახლეობისგან. აი ამ პარტიის წარმომადგენელი როგორ ბედავს ანაკლიის საერთოდ საუბარს.
3: მთელი მსოფლიო თავდება დღეს, რომ ანაკლიის სპორტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, ვინაიდან შუა კორიდორის მნიშვნელობა არის გასმაგებული და ეს იქნება საკვანძო პროექტი. ნაცვლად იმისა, რომ ამ დროს სიამაყით ისებოდნენ ესეთი აქტორები, ხო? ისინი წუხან იმასთან დაკავშირებით, რომ კოჭს ვერ უგორებენ რომელიმე უცხოურ ძალას. წუხან იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდე უფრო დამოუკიდებელი და სუვერენული ხდება ჩვენი სახელმწიფო, ვინაიდან ასეთი მნიშვნელობის და მასშტაბის სტრატეგიული პორტის თავიდან ბოლომდე გამკარგავი იქნება საქართველოს.
0: რატომ გაიგივდა სიტყვა ღალატი გახარიასთან და მის პარტიასთან? ამის შესახებ საქართველოს უმრავლესობის ლიდერი სოციალურ ქსელში წერს. ირაკლი კირცხალია ვრცლად ეხმიანება გიორგი გახარიას პარტიის მცდელობას მოიძიოს პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზე სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტები. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით კი ფაქტების დამახინჯება და დეზინფორმაციის გავრცელება გიორგი გახარიას პარტიის გარდაკვეთაა.
4: რატომ გაიგივდა სიტყვა ღალატი გახარიასთან, გახარიელობასა და გახაროიდებთან? პირველი, გარე დავალებების შესრულების ხარისხი. მეორე, ამაზრზენობის ხარისხი. მესამე, იმ ადამიანის ღალატი, ვინც თავად გახარია კაცად აქცია. მეოთხე, მთავარი, საკუთარი ქვეყნის ღალატი. მეხუთე, პროვოკატორობის ხარისხი. მეხუთე, სიმბოლურ პუნქტზე ოდნავ ვრცლად, სადაც ბოლო დღეებში გახარიელებმა ნაცებს გადაასწრეს. პრემიერის ანგარიშის შესახებ ერთი კრიტიკული შენიშვნაც, რომ ვერ მოძებნა

0: რა თქმა უნდა, ამ ზეწოლაზე და ამ შანტაჟზე ეკლესიის მხრიდან მიღებული პოზიციის, მტკიცე პოზიციის შემდეგ ხდება ისეთი რეზოლუციების მიღება, როგორც ჩვენ უკანასკნელ პერიოდში ვიხილეთ და ეს არ იყო რაღაცა ცალკეული კონტექსტიდან ამოგლეჯილი შემთხვევა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ევროკავშირის მთავარი დღის წესრიგი და ვხედავთ, როგორ აღინიშნა წელს ეგრეთ წოდებული პრაიდი, ყოველწლიურად მძიმდება ვითარება და ამან საკუთარი შედეგები უკვე გამოიღო. ეს იმისთვის კეთდება, რომ მოხდეს ერების იდენტობის გაქრობა.
1: ბანგაში საფუძველს ხედავთ ჩვენ იმაში, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიის მხრიდან არ ცხრება და უფრო ძლიერდება რაღაც ისტორიული შეტევა ქართული ეროვნული იდენტობის საფუძვლებს. ეს არის

ის მაჩვენებს. ამ როლაურში 25 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება. ზუგდიდში, მესტიაში, ჭიათურასა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 24. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 26. 18

0: საღამოშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ზულფასო რადიოსმენელებო, როგორც თავში აღნიშნე, მე პირადად ძალიან მიხარია, რომ სეზონის მოწურულს ორ საპრემიერო ჩვენებაზე გვაქვს საუბარი. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რუსთავის თეატრში დაგეგმილ პრემიერაზე. ახლა კი მარჯანიშვილის თეატრში გადავინაცვლებთ. 9 და 10 ივლისს გამართება საპრემიერო ჩვენება და სატელეფონო ჩართვით ჩაგვერთვება სპექტაკლის რეჟისორი დავით ჭახრაკი. დათო, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის.
1: საღამოშვიდობის, ხო, მადლობა.
0: კი ბატონო, მოდი. მადლობა, მადლობა კიდევ ერთხელ, ვიცი ახლა წინა საპრემიერო მზადება გაქვთ და გამონახეთ რომ ჩართული. აი, იმიტომ ახლა სტუდიაში ფაქტობრივად იმიტომ რეპეტიციიდან მოგწყვიდეთ. გითხარი რა პრემიერაზეა საუბარი? ბასაჯანიკაშვილის პიესა, ჩვენი მეგობრის. და მოდი შენ თვითონ წარგვიდგენი რა სპექტაკლი, რა პიესა, რატო დაინტერესდი ამ თემატიკით და რა სთავაზობთ მათ, ვინც 9 და 10 ივლისს გეწვევათ მარჯანიშვილის თეატრში?
1: კი ბატონო, ეს არის ბასაჯანიკაშვილის პიესა, გონების თამაშები, ახალი პიესა. კი ბატონო,
0: სახელი თითქოს გვეუბნება რაღაცას, მაგრამ ბასასთან მარტო სახელს ვერ ენდობი ხოლმე.
1: კი ბატონო, პირველ რიგში აღნიშნე რომ ეს არის კომედია.
0: აჰა.
1: კომედია ჩვენზე, ჩვენს ურთიერთობებზე, ჩვენს პატარა ცხოვრებაზე, შურზე, პაპირისპირებზე, რაღაც ხდება და ну, რა ვიცი, რაც ყველაზე ძალიან გაწუხებს მე მგონი ეს საზოგადოებას. როგორ უღებით ერთმანეთს, მაშინ მეტყიოცა რაღაცა
0: მე ვნახე პრომო ვიდეოს, ძალიან კარგი ვიდეოა ხოთაშორის და ეს ყველაფერი დავიჭირე ეს მომენტები, რომ ხან რაღაც გაუცინებთ, ხან რაღაც სტატუს დავწერთ, ხან ის, ხან ის, მაგრამ ამის უკან რა არის კაცმარიტის, ან ერთ ფიქრობ და მეორეს ვაკეთებ ხოლმე და დაახლოებით მივხვდი რა ის იქნებოდა და სახელიც ამართლებს ამ ყველაფერს. რადგან თქვი რომ ეს ახალი პიესა, შეგვიძლია ვთქვათ რომ პირველი ინსცენირება მოხდება ამ პიესის თქვენს მიერ?
1: კი ბატონო, პირველ დღეს მოხდება ეს ფილმი მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე.
0: სახიობებიც კარგი ისეთი, მათ შორის უკვე გამოცდილი მარჯანიშვილები ყავს შეკრებილი. შენი მათთან თანამშრომლობა პირველია თუ მანამდე ქონდა რომელიმესთან გამოცდილება?
1: და აკა პაპუაშვილთან ქონდა გამოცდილება, იდეალური ოჯახი.

0: უკვე დაიხურება სექტემბრიდანაც გაგრძელდება რეპერტუარში იქნება ვინც შეიძლება ასურე ბასას იმიტომ რომ ახალი პიესის ინსცენირება მოხდება შემოქმედები ჯგუფს ბევრი ჩემი მეგობარია და ჩემი კოლეგა და ძალიან გამიხარდებოდი დიდხანს იქნება რეპერტუარში ეს სპექტაკლი და მაყურებელი ივლის და დიდი მადლობა და დიდი მადლობა წაგემშვიდობა
1: კი ინტერესი გამოიჩინეთ ჩვენი პრემიერაზე. დიდი მადლობა.
0: რეჟისორი დავით ჭახრაკია გვერდებოდა და გეტყვით რომ საპრემიერო ჩვენი

0: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. ის ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამე იძულა მათ წასვლა. 1858 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ვარსკვლავური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა: აქ ზეციდან ჩამოეშვა ზეციური დინასტიის მმართველი. ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წლის წინ იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები, უზარმაზარი ხელის გულები, უჩვეულო სამოსი, რომელიც სკაფანდრს ან ყვინთავის კოსტუმს მოგაგონებდათ. ფართო მანჟეტები, ფეხზე გიგანტური ჩექმები, ხოლო არსების ზურგიდან ამოსული მილი უკავშირდებოდა პატარა ყუთსახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ბას და კანდიდატ ქვეყნებს შორის პარტნიორულ თანამშრომლობას. შეგიძლიათ მოუსმინოთ ჩალო პაპუაშვილის ამ გამოსვლას.
1: უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის ძალისხმევის კოორდინაციაში კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს ჩაერთონ. მართალია, მოლაპარაკებებს მთავრობები აწარმოებენ, მაგრამ სწორედ პარლამენტები ანიჭებენ ევროპულ ინტეგრაციას დემოკრატიულ ლეგიტიმაციას. საქართველოს პარლამენტის სახელით ჩემს კოლეგებს რამდენიმე გზავნილს გაგუზიარებ. პირველი, ევროკავშირის გაფართოება ევროპის მომავალი სტრატეგიული სიცოცხლის უნარიანობის მიღწევის მთავარი საშუალებაა. მსოფლიოში არსებული ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალობა, გლობალური კონკურენცია და ძალთა განაწილება დების ცვლილება ევროკავშირისგან გაფართოებისადმი ახალი მიდგომის ჩამოყალიბებას მოითხოვს. 10 წლების განმავლობაში ციხესიმაგრე ევროპის კონცეფციის შენარჩუნება, რაც გაფართოების გარეშე განვითარებას გულისხმობს, დღეს მოქმედი არჩევანი აღარ არის. ჩვენი შეხვედრის სათაური ევროპის მომავლის ერთობლივად ჩამოყალიბება ზუსტად ასახავს ამ განწყობას. კანდიდატი ქვეყნები უნდა განიხილებოდნენ გაფართოების პროცესის მონაწილეებად და არა მის ობიექტებად. ევროკავშირს აღარ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკუთარ თავს კლავ ექსკლუზიურ კლუბად აღიგვამდეს, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების მიმართ გაწევრიანების მოწყალებას გაიღებს ან არა. პირიქით, დრო ევროკავშირის სერიოზულად მოეპყრას მის მიერ დამკვიდრებულ და აწ უკვე გაცვეთილ მეტაფორას, რომ ტანგოს ორი სჭირდება. მეორე, გაფართოების პროცესი დამსახურებაზე დაფუძნებული უნდა იყოს. თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიღწევები და პროგრესი სამართლიანად პროგნოზირებადი მიდგომის საფუძველზე და თანმიმდევრულად უნდა შეფასდეს. პირობები უნდა იყოს მკაფიო, მიღწეული პროგრესის სათანადოდ აღიარებული, ხოლო შუალედური სამიზნეები პოლიტიკური მიზნების მიხედვით არ უნდა იცვლებოდეს. თუმცა სამწუხაროდ დრო და დრო ევროკავშირის ცალკეული წევრი სახელმწიფოები, ან რაც კიდევ უფრო უცნაურია თავად ბრიუსელი, ახალ და მოულოდნელ წინაპირობებს აყენებენ. ასეთი მოულოდნელი მოთხოვნები კანდიდატი ქვეყნების წინსვლას ხელოვნურად აფერხებს. ეს წინაპირობები ხშირად უფრო პოლიტიკურ შანტაჟს გავს, ვიდრე კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას. აშკარაა, რომ ისინი ევროკავშირის საარჩევნო ციკლიდან შიდა პოლიტიკური ნარატივებიდან, ისტორიასა და იდენტობასთან დაკავშირებული დავებიდან მომდინარეობს. არც ერთ კანდიდატ ქვეყანას არ შეუძლია მარტოს გაუმკლავდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სამგვარ ასიმეტრიულ ძალაუფლებას. როდესაც იცის, რომ ნებისმიერ წევრ ქვეყანას შეუძლია სუბიექტურ საფუძველზე კანდიდატი ქვეყნის წინსვლა დაბლოკოს. ამიტომ ამ გაუმართლებელი დაბრკოდებების გადალახვაში ჩვენ

0: სწავლის ძალაერთობაშია. ამიტომ დაე გამოვიყენოთ ეს შეხვედრა იმისთვის, რომ ჩვენი ევროპული მომავალი ერთად ჩამოვაყალიბოთ.
1: საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე FBI-ის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელს ალექს თიგაის შეხვდა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით გენერალურ პროკურატურაში გამართულ შეხვედრას გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მიქავა, გენერალური პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრისას FBI-ის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელმა გენერალურ პროკურორს წარმატებული თანამშრომლობისთვის გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის მადლობის წერილი გადასცა. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს შორის არსებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავების და განვითარების პერსპექტივები აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს ხელისუფლება მანაკლის ნავსადგური ქართულ პორტად გამოაცხადა. მფლობელი სწორედ საქართველო იქნება და მის განვითარებასა და მართვას ჩვენი ქვეყანა უზრუნველყოფს. ოპოზიცია კი ამის წინააღმდეგია. ლელონ ბრიფინგი გამართა და პირდაპირ თქვა, რომ მანაკლის პორტი საქართველოს არ უნდა იყოს და მართვა უნდა გადაეცეს უცხოელებს. მართველი გუნდი ლელოს განცხადებას ანტიქართულ გზავნილად აფასებს.
2: დადება სამი ქვეყნის მონაწილეობით შეიქმნა ერთობლივი კავკასიური კონსორციუმი, ხოლო პორტის მართვა გადაეცეს მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ოპერატორს.
3: შექმნეს რაღაც გავგებარი კონსორციუმი და შემდეგ მთელი წლები ესე გვატყუებდნენ, თურმე პორტს აშენებდნენ და შემდეგ უკვე საქართველოს უჩივლეს და მილიარდ დოლარს ითხოვდნენ საქართველოდან, საქართველოს მოსახლეობისგან. აი ამ პარტიის წარმომადგენელი როგორ ბედავს ანაკლის საერთოდ საუბარს.
4: მთელი მსოფლიო თანხდება დღეს, რომ ანაკლის პორტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, ვინაიდან შუა კორიდორის

0: ადგის ეს რიგი და ვხედავთ როგორ აღინიშნა წელს ეგრეთ წოდებული პრაიდი ყოველწლიურად მძიმდება ვითარება და ამან საკუთარი შედეგები უკვე გამოიღო. ეს იმისთვის კეთდება, რომ მოხდეს ერების იდენტობის გაქრობა.
1: ბანგაში საფუძველს ხედავ ჩვენ იმაში, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიის მხრიდან არ ცხრება და უფრო ძლიერდება რაღაც ისტორიული შეტევა ქართული ეროვნული იდენტობის საფუძვლებს. ეს არის როგორც LGBTQ+ პროპაგანდა, ასევე სხვადასხვა მემართულებით. უნგრეთის მაგალითზეც ის გახარებული იყვნენ იმით, რომ უნგრეთში რომ პრაიდი ჩატარდა, უნგრეთი დაუბრუნდა ევროპულ ღირებულებას. ესე იგი, ევროპული ღირებულება წარმოდგენილია დღეს აი ამ პროპაგანდით, რომელიც კანონმდებლობით დაცულია საქართველოში ბავშვები და ახალგაზრდა თაობა იმისაგან, რომ ამის პროპაგანდა იყოს საქართველოში.
2: პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით ახლა მნიშვნელოვანია მკაცრი რეაქცია, რომ ევროკავშირის არც ერთი ინსტიტუტიდან აღარავინ გაბედოს საქართველოს ეკლესიაზე თავდასხმა. რასა იუკნევიჩიანეს მიერ მომზადებული ანგარიში ასეთი ღია თავდასხმის პირველი დოკუმენტია.
3: პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის ინსტიტუტი თავს დაესხა ქართულ ეკლესიას. რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და აქვე უნდა გაივლოს აქ წითელი ხაზი, რომ აღარავინ არ გაბედოს არავინ, მათ შორის ევროკავშირის არც ერთმა ინსტიტუციამ, რომ თავს დაესხას საქართველოს ეკლესიას, თავს დაესხას მის დიდ მრევლს. ასე რომ გასაგებია, რომ იუკნევიჩიანის ხელიდან კარგი არაფერი საქართველოსთან დაკავშირებით არ გამოდის.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სანახარ

0: ერთი სიტყვით გვესმის შენ ის 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: ყოველ ორშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
1: გელოდებით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: საღამოშიდობისა 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. გაფართოება როგორც განახლების და გლობალური ლიდერობის დაბრუნების ისტორიული შესაძლებლობა, როგორ უნდა აღიქვას ევროკავშირმა კანდიდატი სახელმწიფოები, სამართლიანობაზე დაფუძნებული შეფასება და ერთიანობის მნიშვნელობა ამის შესახებ საქართველოს პირველმა კანონმდებელმა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე ილაპარაკა. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ერთიანობისთვის და არა დაყოფისთვის, ასე მიმართა შეხვედრის მონაწილეებს შალო პაპუაშვილმა და ეს გზავნილი აისახება ერთობლივ დეკლარაციაშიც. სოფო ბერიძეს მოუსმინეთ ბელგრადიდან.
8: კანდიდატი ქვეყნები თანამშრომლობის ახალ ფორმატზე გადადიან. არც ერთ კანდიდატ ქვეყანას არ შეუძლია გაუმკლავდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ასიმეტრიულ ძალაუფლებას, ამიტომაც ასეთი დაბრკოლებების დროს ჩვენ ერთმანეთს უნდა დაავუდგეთ გვერდი. სწორედ ამ სიტყვებით მიმართა დღეს შალვა პაპუაშვილმა საკუთარ კოლეგებს, იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც ახლა ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას ადგენენ და რომლებიც აქ სერბეთში არიან შეკრებილი. პრინციპში უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეები თანხმდებიან, რომ ერთობის მნიშვნელობა არის განსაკუთრებული. დღეს საქართველო რამდენჯერმე ახსენეს ამ კონფერენციაზე, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და ასევე უკრაინის რადა სპიკერმა. ხვალ პარლამენტის თავმჯდომარეები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან, ამჯერად იმსჯელებენ საორგანიზაციო საკითხებს.

0: სადაც ევროპული ერები ცხოვრობენ. და ერთხეს აუცილებლად ყველანი შევხვდებით ევროკავშირში.
1: ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში ვიყავი და ბატონ პაპუაშვილს შევხვდი. ბევრი რამ გავიგე, არა მხოლოდ მასთან საუბრისას, არამედ პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გობახიძესთან შეხვედრების დროსაც. ბევრი რამ გავიგე ჩვენს ურთიერთობებზე, იმაზე თუ როგორ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმატში უკეთ ვითანამშრომლოთ. დასავლეთ ბალკანეთში ჩვენ ყოველთვის გაყოფილები ვიყავით. ხშირად ვაკეთებდით იმას, რასაც სხვები გვკარნახობდნენ, როგორც თითქოს სწორ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამ სათანადოდ ვერ გავაცნობიერეთ. რამდენად მნიშვნელოვანია თავად როგორ ვითანამშრომლებთ ერთმანეთთან.
2: ძლიერი პარლამენტების გარეშე ვერ იარსებებს ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები, ხოლო ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების გარეშე ვერ იქნება წარმატებული ევროპული ინტეგრაცია.
3: ევროკავშირის ძავნილები, რეგიონის და ქვეყნის უსაფრთხოება, გამოწვევები და საქართველოს ხედვა. მაკა ბოჭორიშვილი პანელურ დისკუსიაზე სიტყვით გამოვიდა. თურქეთის დედაქალაქიდან მეგინ არსავიძე გვერდდება.
4: რა უნდა გაკეთდეს და რა უნდა იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი იმისთვის, რომ სოფლიოში ქვეყნებმა შეძლონ მშვიდობიანად თანამშრომლობა და სტაბილური განვითარება? სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მსჯელობენ თურქეთის დედაქალაქში სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები და ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიცია არის მკაფიო და ყველასთვის ცნობილი, რომ ჩვენი ქვეყანა მხარს უჭერს ყველა იმ ძალისხმევას, რომელიც მართულია ამ სოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისთვის, ქვეყნების სტაბილური განვითარებისთვის და ქართულმა მხარემ ეს პოზიცია დღეს ანკარაში უმაღლეს დონეზე კიდევ ერთხელ გაახმიანა.
5: შვიდობა, სტაბილურობა, ეკონომიკური მდგრადობა და თანმიმდევრული ეკონომიკური რეფორმები არის საქართველოს წარმატების მნიშვნელოვანი საფუძველი. თუ ქვეყანა ახერხებს შვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას და ეკონომიკური რეფორმების უწყვეტად განხორციელებას, შედეგიც თვალსაჩინოა.
4: მოკავშირეები ანკარაში ღონისძიებას, სადაც მსოფლიოში შექმნილ უსაფრთხოების

0: ბისა და შეცვლილი გეოპოლიტიკური დღის წესრიგის ფონზე მკაფიოდა მტკიცია საქართველოს პოლიტიკა, რაც გულისხმობს თანამშრომლობას, დიალოგს, მშვიდობიან და სტაბილურ განვითარებას.
1: რწმენა და ეკლესია რატომ იქცა ქვეყნის ღირებულებების შეტევის სამიზნედ? ამ და სხვა საინტერესო თემებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. ამბროლაურში 25 გრადუსის ინფოდა ფიქსირდება. ზუგდიდში, მესტიაში, ჭიათურასა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 23 გრადუსის ინფოდა ფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 24. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონის ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 26.

0: გიაჯიზე.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: ფურების ხარისხს გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 591 11 77.
1: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ის მიღებიდან პირველმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომელიც დღეს დამატებით ამბობს, რომ ეკლესიაზე თავდასხმას მკაცრი რეაგირება მოჰყვება, რათა იგივე სხვებმაც არ გაბედონ.
1: მოასინჯინეს ნიადაგი საქართველოს ეკლესიაზე თავდასხმის და მე ამიტომაც მნიშვნელოვანი ახლა ძალიან მკაცრი და პირდაპირ რეაქცია ამაზე, რომ აღარ ქონდეს ამ არ ქონდეს ამას რაიმე პრეცედენტის სახე და არ გაბედოს აღარავინ ევროკავშირის არც ერთი ინსტიტუციიდან ქართულ ეკლესიაზე თავდასხმა.
0: იუკნევიჩიენეს ანგარიშს როგორც ირკვევა წინ უძღოდა იმავე დეპუტატის და მისი კოლეგების მოთხოვნა, რომ საქართველოს ეკლესია ლგბტ პროპაგანდაში ჩართულიყო, საპატრიარქო დუმილს არღვევს და სხვა შეხვედრის დეტალებსაც ასაჯაროებს, როცა ეკლესიას ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების პოპულარიზაცია სთხოვა.
2: ლელო ქართული პორტის წინააღმდეგ რატომ უნდა გადაეცეს ანაკლიის სადავეები საერთაშორისო ოპერატორს და რა არ მოსწონს ხაზარაძე ჯაფარიძის გუნდს ნავსადგურის სახელმწიფო მართვის მოდელში? პარტია, რომლის მფლობელებს საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავა აქვს წაგებული სწორედ ანაკლიაში პორტის პროექტის ჩაგდების შესახებ, ახალ იდეებს ავრცელებს. მართველი გუნდისთვის ლელოს ინიციატივა ანტიქართულია. ანუ კი ჩხიკვაძე გიამბობთ.
3: ლელო, ძლიერი საქართველო ამბობს, რომ ანაკლიის ღრმაწყოვანი პორტი უნდა გახდეს საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტი.
4: პარტია ლელო წინააღმდეგია, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე სტრატეგიული პროექტის მფლობელი საქართველო იყოს. მეტიც გრიგოლ გეგელია პირდაპირ აცხადებს, რომ ანაკლიის პორტის მართვა არა ჩვენს ქვეყანას, არამედ უცხოელებს უნდა გადაეცეს.
3: პორტის მართვა გადაეცეს მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ოპერატორს.
4: პირველი კანონმდებელი ხაზარაძე ჯაფარიძის ლელოს ფრანგულ საარბიტრაჟო სასამართლოში წაგებულ დავას ახსენებს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ პარტია თავიდანვე თაღლითური იდეის განხორციელებისთვის შეიქმნა, რაც მათი მხრიდან საკუთარი სამშობლოსთვის მილიონობით თანხის გამოძავლას გულისხმობდა.
1: ეს არის ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად კინაღამ კრახამდე მიიყვანა კანაკლის პროექტი, სახელმწიფოს 20 ჯერ შეცვალა მის გამო ხელშეკრულებები იმისთვის, რომ კიდე შანსი მიეცა, კიდე რაღაცნაირად დახმარებოდა იმისთვის, რომ ხელი შეეწყო იმაში, რომ ინვესტიციები მოეძებნა და აღმოჩნდა, რომ თაღლითობასთან ჰქონდა საერთო ჯამში საქმე. ეს იქნება ქართული პროექტი ანაკლია, რომელშიც მე ყველა შეიძლება მონაწილეობა იმ პირობით, თუ საქართველო იქნება მესაკუთრე და სხვები იქნებიან მოსარგებლეები, ვისაც იქნება სურვილი რომ ისარგებლოს. ყველას მიესალმები და ნახეთ თქვენ ამხელა ინტერესი არის სხვადასხვა ქვეყნიდან, აზერბაიჯანი, ცენტრალური აზია, ყურის ქვეყნები.
4: ქართული ოცნებისთვის ოპონენტების პოზიცია მორიგი ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯია. მაშინ როცა შუა დერეფნის და ამ პროექტში ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობაზე ყველა თანხმდება,

0: ჩი არავინ ისჩებაო უპასუხეს ასე ხდება მთელ მსოფლიოში პარლამენტში ჩხუბისასო არა ბატონო აგერ პრეცედენტებიო ბრიტანეთში караოკე ბარში ჩხუბზე პარლამენტარი დასაჯეს საბერძნეთში ხელის მოტეხვაზე სამხრეთ კორეაში მხოლოდ ოპოზიცია სენეგალში ფეხმძიმე ქალის მუცელში ფეხის ჩარტმაზეო და ჩვენ შემთხვევაში რომელთან გვაქვს საქმეო ეკითხებიან პასუხის პასუხად
1: გახარიას პარტიის უშედეგო მცდელობების უკან სახელისუფლებო გუნდი უცხო ქვეყნის ინტერესებს ხედავს. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ გახარიას გუნდი საკუთარი პატრონებისგან მიღებული მორიგი დავალების შესრულებას ცდილობს.
2: ნაც გახარიელებს აქვს მიღებული დავალება, რომ როგორმე ისე დეზინფორმაციად ყოველი გააქცევონ, საკუთარი თავის აქტუალიზაცია მოახდინონ, ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ დაინახონ მილიონ კვადრატული მეტრი დროებით ოკუპირებული ტერიტორია საქართველოში. და რა მოხდა მაგალითად სენეგალში, დიდ ბრიტანეთში, იქნებ თუ სამხრეთ კორეაში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერსაც ისინი ვერ დაინახავენ.
1: პარლამენტის თავმჯდომარემ საპარლამენტო ოპოზიციას საკანონმდებლო ორგანოს არსია უხსნა და სხვადასხვა შტოებისგან შიდა საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპით შეახსენა.
3: ეს არის სპეციფიური სივრცე, ეს არ არის ჩვეულებრივი საჯარო სივრცე. ეს არის კონსტიტუციური ფორუმი, სადაც ხალხის წარმომადგენლები მსჯელობენ და იღებენ კონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს, კონსტიტუციისთან დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილებებს. აქ ზედმეტი ჩარევა ხელისუფლების სხვა შტოების მხრიდან არ არის სწორი და სწორედ ამიტომაც არის, რომ ორი კვირა არის ეძებენ და სამი შემთხვევის რომელიც არც ერთი არ ერგება სხვათაშორის ამ შემთხვევას და არის აბსოლუტურად სხვანაირი შემთხვევა და ზოგან მძიმე დაზიანება იყო ზოგან პლენარულ სხდომის დროს არ იყო და გარეთ იყო სხვა სხვა სიტუაციაში იყო ვერანაირი სხვა შემთხვევა ვერ ნახეს
1: გახარიას პარტია პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებებზე სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტებს 10 დღე ეძებდა. მიაგნეს მხოლოდ იმას, რომ სენეგალში დეპუტატი პასუხისგებაში მხოლოდ იმიტომ ეცა, რომ ორსულ დეპუტატ ქალს მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ბრიტანელმა ნასუამა კანონმდებელმა караოკე ბარში იჩხუბა, საბერძნეთში დეპუტატმა კოლეგას ხელი მოტეხა და სამხრეთ კორეაში კი პასუხისმგებლობა 28 ოპოზიციონერ დეპუტატს დაეკისრა. ეს ფაქტები საზოგადოებას გიორგი გახარიას პარტიამ დაუმალა და ამბავი დამალული ინფორმაციით ისე გამოაქვეყნა

კარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამე იძულა მათ წასვლა. 1858 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო,

0: იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული. მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა. აქ ზეციდან ჩამოეშვა ზეციური დინასტიის მმართველი. ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წელს იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები, უზარმაზარი ხელის გულები, უჩვეულო სამოსი, რომელიც სკაფანდრს ან ყვინთავის კოსტუმს მოგაგონებდათ. ფართო მანჟეტები, ფეხზე გიგანტური ჩექმები, ხოლო არსების ზურგიდან ამოსული მილი უკავშირდებოდა პატარა ყუთს. ვინ ან რა გამოსახა ძველმა მხატვარმა? ვინ იყო ეს ზეციდან ჩამოსული მართველი? მიტოვებული ქალაქ ტიკალის აღმოჩენიდან დაახლოებით 200 წელი გავიდა, მაგრამ მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ პასუხის გაცემა კითხვაზე, რამ ან ვინ აიძულა დიდი ქალაქის მაცხოვრებლები დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code. Radio Imedis Eterში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტავში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში

უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ჰერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცე მკლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფემ მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია, როგორც

0: Kronika FM. Shorena Khvichiasdan ertat.
1: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ოქმების საფუძველზე ქვეყნის მასშტაბით სასამართლო პროცესები გრძელდება. საჯარო სივრცეში გამოხატვის თავისუფლების ჩარჩოდან გასვლა და სხვისი უფლებების დარღვევა კანონით ისჯება. მარიამ ქართველიშვილს მოუსმინეთ.
2: სხვისი ღირსების შელახვისთვის სანქცია სიტყვიერი გაფრთხილება. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ Facebook მომხმარებლის მიმართ სამართალდარღვევის ოქმის შეადგინა და სასამართლოს მიმართა. ლიანა ბლაგიძემ საჯარო დირინე ფერაძეს დამამცირებელი სიტყვით მიმართა. კანონდარღვევა დადასტურდა. მოსამართლემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა გაითვალისწინა და ფულადი ჯარიმა არ გამოიყენა.
3: ხან ბატონმა ირინა ფერაძემ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომართვა განცხადებით, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება, რომლის ფარგლებშიც მოპოვებული იქნა არაერთი უტყუარი მტკიცებულება.
2: საჯარო შეურაცხყოფის ფაქტი აღიარა ინა დადუნაშვილმა. მან მოქალაქეს, რომელმაც ჟურნალისტთან საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა, შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა. მოსამართლემ პოზიციები მოისმინა და გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ხვალ გამოაცხადებს.
4: მოწმულ შემთხვევაში კომენტარი მისი შინაარსის გათვალისწინებით იყო შეურაცხყოფელი, მიემართებოდა კონკრეტულ პირს, ამ შემთხვევაში თენგიზ ჭანტურიძეს, შესაბამისად შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი აღნიშნული პიროვნების მიმართ.
2: ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დისტანციურად განიხილა დავით სვანიძის სამართალდარღვევის ოქმი. სვანიძემ სოციალურ ქსელში პოლიტიკოს მძიმე შეურაცხყოფა მიაყენა. სასამართლომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ჩარჩოდან გასვლა და სხვისი უფლებების დარღვევა დაადგინა. ჯარიმა 2000 ლარი. სიძულვილის ენის გამოყენების საქმეებს ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა რაიონული და საქალაქო სასამართლო განიხილავს. სხვისი ღირსების შელახვა, გინება, უცენზურო სიტყვებით მიმართვა, წყევლა. მოსამართლეები განმარტავენ, რომ გამოხატვის თავისუფლებასა და მიზან მიმართულ შეურაცხყოფას შორის არის ზღვარი, რომლის მიღმაც კანონია. პარლამენტის თავმჯდომარე სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების პოზიტიურ შედეგებზე ლაპარაკობს.
5: განსაკუთრებით სოციალურ მედიაში სიძულვილის ენა მიკრო, რა თქმა უნდა, ყავს ჩვენ გამოუსწორებელი რეციდივისტები, მლანძღველები, მაგინებლები, რომლებსაც მათ არაფერი არ გამოასწორებს. ახ მათი ნირი არის ასეთი, რომ უნდა იძალადონ ვერბალურად თუ ფიზიკურად, უნდა ილანძღონ. ეს არის მათი დავალება, რომელსაც იღებენ იმისთვის, რომ ქვეყანა არიონ. ის ვინც აყოლილი იყო ამ ყალბ კულტურას, პოლიტიკურ კულტურას, რომელსაც ევროპულ კულტურას

0: აღდგეს, საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა დაუწეს და ქვეყნიდან გააძევეს. რაც შეეხება სტატისტიკას, ბოლო 6 თვეში ქვეყნიდან 2000-ზე მეტი არალეგალია გაძევებული. მაკუნა აბულაძე გიამბობთ.
1: 54 არალეგალი მიგრანტი საქართველოდან გაძევებულია. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე არაკანონიერად მყოფი პირები ძალოვანმა უწყებამ მასშტაბური კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად გამოავლინა და მათ საქართველოში შემოსვლა აუკრძალა. გაძევებულები სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ამ ქვეყნებს შორის არის თურქეთი, რუსეთი, პაკისტანი, ბელარუსი, ინდოეთი და აზერბაიჯანი.
2: მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან

0: განვითარების პერსპექტივები, ტრანსნაციონალურ ორგანიზაციულ დანაშაულთან ბრძოლის დეტალები, კიბერუსაფრთხოება და ერთობლივი ოპერაციები განიხილეს. ალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურ ფაზაშია. სრული რეაბილიტაცია უტარდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებს. მუნიციპალიტეტში შენდება ახალი სკოლებიც. რეგიონში მიმდინარე სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეცნო. თეონა კვარაცხელიესა და სალომე შანშიაშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
1: შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ალენჯიხა ობუჯი ჯიხაშკარის საავტომობილო გზის მშენებლობა აქტიურ

კონტაქტად 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ფული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 23 საათია.
2: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. რწმენა და ეკლესია რატომ იქცა ქვეყნის ღირებულებების შეტევის სამიზნედ? ლგბტ პროპაგანდაში დახმარების თხოვნა მართლმადებელი ეკლესიისთვის და უარი საპასუხოდ გავრცელებული ბრალდებები ნეიტრალური საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გამჟღავნებულ ისტორიას აფასებს. ნინო არგულიანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
4: მორალური და ღირებულებითი დეგრადაცია ევრობიუროკრატიაში. ნეიტრალური საქართველოს განგაში საფუძვლებს ხედავს ეკლესიის განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც ევროპელ მაღალჩინოსნებს 1700 წლიანი ისტორიის მქონე ეკლესიის ლგბტ პროპაგანდაში ჩართვა უნდოდათ. ოპოზიციურ პარტიაში ამბობენ, რომ ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რწმენის იდენტობის ეროვნული ღირებულებების მთავარი დამცველია, მიზან მიმართულად არის სისტემური და სისტემატური თავდასხმის ობიექტი, რადგან ეკლესია და რწმენა არის ის, რაც ხელს უშლის მცდელობას საქართველოში ლგბტ პროპაგანდა ნორმად იქცეს.
5: საქართველოს წინაშე წამოყენებულია მკაფი ულტიმატუმი უარის საკუთარ იდენტობაზე, ოჯახურ და ტრადიციულ ღირებულებებზე, ლგბტ პროპაგანდისგან ბავშვების დაცვაზე, სუვერენიტეტსა და საკუთარ სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე, და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმისთვის, რომ გახანგრძლივდეს ილუზია ისეთ კავშირში გაწევრიანების შესახებ, რომელშიც წინასწარ გვეუბნებიან, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის უფლებაც კი არ გვექნება.
4: ნეიტრალური საქართველოს თავმჯდომარე პირდაპირ კავშირს ხედავს შანტაჟის მცდელობაზე ეკლესიის უარსა და ევროპარლამენტის ანგარიშს შორის. რასაი უკნევიჩიენემ, რომელსაც მანამდე ლგბტ პროპაგანდაში საპატრიარქოს ჩართვა არ გამოუვიდა, მოგვიანებით ანგარიში დაწერა, რომ საქართველოს საპატრიარქო რუსული გავლენების გამტარია.
6: ევრობიუროკრატია წლებია საქართველოში აფინანსებს ისეთ ორგანიზაციებს და კამპანიებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ ეკლესიის დისკრედიტაციას, ხოლო მე ვარ შეიძლება თქვენდავთ, რომ ოფიციალურ შეხვედრებზე ღიად და პირდაპირ ითხოვს 1700 წლიანი ისტორიის ეკლესიისგან LGBT პროპაგანდაში ჩართვა. ეს იმისთვის კეთდება, რომ მოხდეს ერების იდენტობის გაქრობა, რომ მოხდეს კონკრეტული ქვეყნების დამორჩილება და გამარტივება მათი მართვის.
4: ლგბტ პროპაგანდა, უკანონო მიგრაცია და ეგრეთ წოდებული მწვანე პოლიტიკა, ეს ის სამი მიმართულებაა, რომელსაც ნეიტრალური საქართველოს პოზიციით დიპ სტეიტი ქვეყნების დამორჩილებისთვის იყენებს. პარტიას კონკრეტული მაგალითები მოჰყავს.
7: უნგრეთში რომ პრაიდი ჩატარდა, უნგრეთი დაუბრუნდა ევროპულ ღირებულებას. ესე იგი ევროპული ღირებულება წარმოდგენილია დღეს აი ამ პროპაგანდა

0: მესალმები და ნახეთ თქვენ ამხელა ინტერესი არის სხვადასხვა ქვეყნიდან აზერბაიჯანი, ცენტრალური აზია, ყურის ქვეყნები.
1: ქართული ოცნებისთვის ოპონენტების პოზიცია მორიგი ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯია. მაშინ როცა შუა დერეფნის და ამ პროექტში ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობაზე ყველა თანხმდება.

0: მათ ნებისმიერ სიტყვაზე და ქმედებაზე.
1: Пасухის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გახარიას პარტიას განუმარტა, რატომ ასოცირდება ქვეყნიდან გაქცეული გიორგი გახარია და მისი გუნდი სიტყვა ღალატთან.
2: რატომ გაიგივდა სიტყვა ღალატი გახარიასთან, გახარიელობასა და გახარ

0: 7-35-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577-477-06
1: გაგაცნობთ 8 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ამბროლაურში 25 გრადუსის ინფოდა ფიქსირდება. ზუგდიდში, მესტიაში, ჭიათურასა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 23 გრადუსის ინფოდა ფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 24. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაუში. თბილისში იწვიმებს იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ბავშობა გავს ნაკადულს სიღმაწვილე თერკს სიბერი გაფლანგულ ფულს სტრიკონ წაშლილექს.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია. გზას, რომელიც წალენჯიხის ადგილობრივებისთვის ერთ-ერთ მთავარ სატრანსპორტო მარშრუტს წარმოადგენს, რეაბილიტაცია სრულად ჩაუტარდება. მიმდინარე სამუშაოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო.
1: თავათვალიერეთ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დღეს აქტიურად მიმდინარეობს წალენჯიხაში, გვაქვს რამოდენიმე გამოწვევა, რომელსაც ასევე გავეცანით და დავიწყეთ პროცესი, რომ ეს საკითხები მოგვარდეს.
0: ინფრასტრუქტურის მინისტრი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიაში ქალაქ ჯვარის წყალმომარაგების ობიექტზეც იმყოფებოდა. პრობლემის გრძელვადიანი გადაწყვეტისთვის ჭაბურღილების მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაო დაიგეგმება.
2: არის ჭაბურღილები, რომელიც თქვა ენგურის გაშვების შემდეგ იტბორება ხოლმე და ამასთან დაკავშირებით ადგილზე შეისწავლეს, ადგილზე ნახეს და გამოითქვა სურვილი, რომ აქ შეიძლება გაკეთდეს ჯებირი და ყველა ეს პროექტი, რაც იწყება წალენჯიხაში, არის კაცრი კონტროლის ქვეშ.
3: ხელისუფლების ხარდაჭერა არის მუნიციპალიტეტის, როგორც ყველა მუნიციპალიტეტის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიმართ და ჩვენ ყველა დაწყებულ პროექტს მივიყვანთ ბოლომდე.
0: რევა სოხაძე ქალაქ წალენჯიხის ნომერ მე-5 საჯარო სკოლის ახალ შენობაში იყო. სკოლა 120 მოსწავლისთვის არის გათვალისწინებული. მინისტრი ასევე შეხვდა წალენჯიხის ნომერ 1 საჯარო სკოლის პედაგოგებსა და მოსწავლეთა მშობლებს. შეხვედრაზე რევა სოხაძემ ახალი 600 მოსწავლისთვის დაგეგმილი სკოლის პროექტირების მიმდინარე ეტაპი წარადგინა.
4: ეს ყველა პროექტი უნდა იყოს ისეთი ხარისხით გაკეთებული, რომ ძალიან ბევრი თაობა გაზარდოს ჩვენი ქვეყნის ამ ულამაზეს კუთხეში.
5: ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეები ისარგებლებენ ამ უახლოესი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აშენებულ სკოლით. პარალელურად მიმდინარეობს პროექტირება წალენჯიხის პირველი საშუალო სკოლის და უახლოეს პერიოდში გამოცხადება ამ სკოლის სამშენებლო ტენდერზე.
0: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მდინარე ჭანის წყალზე ახალი სამანქანე ხიდის მშენებლობაც იგეგმება. ხიდის საპროექტო დოკუმენტაცია უკვე მომზადებულია.
6: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხო

მაგრამ ოთახი მაინც ბნელია, იმიტომ რომ ფიჭვის შარჩოზე და მინის მაგიერად მეტად გამჭრია ხონებას გაქონილი ქაღალდი გაუკრავს. აი, ამაზეთ არის ნათქვამი: ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა. მოგონებაში ქართველ კაცს პირველი ევროპიელი მეჭორეც არ სჯობია.

ბუთი გითხარით. დიახ, ამ შვინერ სახლში ქართველი კაცი იდგა. აქ ცხოვრობდა ტკბილად და აუმღრელად 40 წლის კაცი თავადი ლუარსაბ თათქარიძე, თავის განუშორებელ მეუღლე თურთ, რომელსაც ერქვა კნეინა დარეჯანი. თავადი ლუარსაბ თათქარიძე გახლდათ კარგად ჩასოქებული, ძველი, ქართველი, მრგვალი, უკაცრავდარი იყო ამ სიტყვაზე, როგორც კარგი ნასუქი კურატი. დარბაისელის კაცის შეხედულება ჰქონდა მის ბწყინვალებასა. თავის ეთი მსხვილი, რომ თითქო იმის სიმძიმეს მორგვივით სქელი კისერი მხრებში ჩაუძვრენიაო. წითელი თურაშაულ ვაშლსავით ხაშხაშა ლოყები. სამკეთზე ჩამოსული ტრფიალების ანხსნები, ფაფუკი ხაბაბი.

ერთსულოვანი და ერთხორციანი საკვირველად თკბილად ცხოვრობდნენ, ქვეყნის უგემურ ყაყანს მოშორებულნი. მამალი იყივლებდა თუ არა ბედნიერ ცოლ-ქმარს თვალები დაჭკეტილები ჰქონდათ. დარეჯანი მაშინვე წამოფრინდებოდა ლუარსაბმა კი ნებიერმა ლუარსაბმა ხანდახან განაზება იცოდა. ქვეშაგებით განვე ის გულ დაღეღილი ტაღცეთ გადაგორდებოდა ერთის ქშენით, ვაივაგლახით და კიდევ რაღაცეებით. მომხდარა ისე, რომ სადილობამდინაც ამ ნებივრობაში უგემური დრო გაუტარებია. ქართველები იტყვიან, ვისაც ბალანი ბლომა დაქვს თანზეთ მოდებულიო, ის ბედნიარიო. მართალიც არის, პირუტყვები სულ იმისგან არიან ბედნიერნი. თუ ეს ტყუილია, ბევრი ჩვენგანი პირუტყვობას რა დასდილობს? იმისთვის, რომ პირუტყვები ბედნიერები არიან. ბედნიერები კიდევ იმისთვის, რომ თანზეთ ბალანი აქვთ. ლუარსაბის ტანისა რა მოგახსენოთ და გული კი როგენახათ ღორის ჯაგარსავით მოდებული ქონდა. ასე რომ მრავალ საეჭვო სულიერებს შეეძლოთ შიშიანობის დროს აქ თავი შეეფარათ, მაგრამ რა, განა ლუარსაბი ბედნიერი არისო? იმდენი დღეგრძელობა ამის დამწერს ქონდეს, რამდენი იმის ტოლი თავადიშვილი იმის ყოფა ცხოვრება შეხნატროდა. მარტო იმის ტანის ბალანი სამყოფი იყო, რომ უბედურ კაცში შური თაენთო, რომ სხვა რა იყოს რა, თორემ რა უჭირდა ლუარსაბსა? ფერი აკლდა თუ ხორცი? რა, სხვა უხერო კაცისავით ფიქრი და ზრუნვა ძილს დაუფთხობდა, მანდა წართმევდა თუ რა? ფერი კარგი ქონდა, ხორცი უკეთესი, სმაჭამა და ძილი ხომ რაღა? მეტი რა უნდა ქართულ კაცს, რომელიც ბეწს და უბედობას ბალნით არჩევს და რომლისთვისაც ბეწს თუ ხვედრს დაუნიშნავს, რომ თავისი დღენი კუდით უნდა ბუსერეკებოდეს? კითხველო, ხომ არ მოგეწყინა? რასაკვირველია, მოგეწყინა. აქ არ არის არც სიყვარულის ეშმაკობა, არც კაცის კვლა, არც უიმედო ქალის ოხურა, არც წყალში გადავარდნა, ერთი სიტყვით, რაც აშვენებს გასართველად დაწერილს მოთხრობასა. ის აქ არაფერი არ არის. ვაშ მოგეწყინება ამას რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იცოდე შენ, მკითხველო, რომ მე ამისა ქვემორე ხელის მომწერელი მკითხველის გასართველად არ წერამ უხეირო მოთხრობასა. მე მინდა ამ მოთხრობამ ჩააფიქროს მკითხველი და თუ მოიწყენს, ამის გამო მოიწყინოს.

პოლის პაპანაკებაში სადილის წინ, როდესაც არეჯანმა გაათავა ერთი ზემოხსენებული გვარი მოგზაურობა და თავში ტყაპუნი და ოფში გაწურული შემოვიდა ოთახში. ლუარსაბმა შეხედა და დაინახა თუ არა რომ ოფლი წურწური ჩამოსდის წითელ ოყებზე თავის გულში თქვა სრულიად კმაყოფილმა. კაი ოჯახის ბუჯია, კაი მადლიანი დედაკაცია, გმადლობ ჩემო გამჩენო რომ ამისთანა შემახვედრე. ესას თქვა და კმაყოფილი თავისი უბრყვილო ბედისა გადატრიალდა ერთის გვერდიდან მეორეზე ღვთისა და კაცის მადლიერი თავადი. ეს გადატრიალება იმის ნიშანი იყო რომ ლუარსაბმა იამარამე. სადიყავ შენი ჭირიმე, კითხა მერეკნეინას რომ ეგრე დაიღალე. როგორ თუ სადა შენი ჭირიმე? ოჯახობა, სახლია, კარია, თვალყურის ჭერა უნდა, შენ გენაცვალოს შემი თავი, მიუგო კნეინამ. ეგრე ჩემო დარეჯანე, ეგრე გეთაყვანე. დედაკაცობას ეგ არის და. მაშ, მიუგო ქებით თავგაზვიადებულმა ცოლმა. ესე უნდა თვალგაფაცისებული დასრიალებდე მოსამსახურესა, თორემ ჭამის მეც არასაკეთებენ ეგენი. ბიჭებს მოვლა უნდა. მაშ, მაშ. ბევრ მარიცის როგორ მოეპყრას, მაშ არიცის, თორემ რომ იცოდეს კარგია, მაშ. ხანდისხან ყოველ უბრალოდაც უნდა დასტუქსო, რომ გამოლანცხო კიდეც სუდის არ იქნება, აი მე გამოლანცხავ კიდეც, გაუჯავრდები, დავტუქსავ, დავწყევლი სულ რისთვის? იმისთვის, რომ შიში და კრძალვა გქონდეს, თორემ შენი მტერი, ოღონდაც შენი მტერი, ოღონდაც ეს გლეხები არიან. გაკირვირსავი თუ ერთხელ შედგა, მერე თუნდა შვინდის სახრით მისდგე, ფეხს ვერ გადაადგმევინებ. თუ ადრევე დატოქსული არაყავს, ოღონდაც დატოქსული უნდა ყვანდეს, მიუგო ხელდახელ თავის სოლის სიბნისაგან გაოცებულმა ლუარსაბმა. ოღონდაც გაქირვირსავით შედგება, არა გეთაყვა. ეს რაცა ვთქვი, ტყუილია? ტყუილი რად იქნება? მართალია, შენოდენა დედაკაც სიზმარიც კი დაეჯერება. წამოროხა უთავბოლოდ ლუარსაბმა, თვითონაც არიცოდა სიზმარი რისთვის ჩაეკერა ლაპარაკში. ორივე დაჩუმდნენ. ლუარსაბმა ჭერს მიაბჯინა თვალები, იქ ჯგუფად ისხდნენ ბუზები. დარეჯანმა მატყლის წინდის ქსოვა დაიწყო. პატარა ხანს უკან ლუარსაბმა წამოიძახა: დარეჯან, აბა თუ

თბილდა თავის ამჟამად გამარჯვებულ მეუღლესა. აკი არ დამითვლიო, შეეშმაკო შენა, მიატანა ღიმილი თვეკნეინამა. ხომ გაგიტყდი შენი კუჭისა, სხვა რა გინდა? შენი სიცოცხლე და ბედნიერება ჩემო ტურფავ. რაღა უნდა მინდოდეს სხვა? დარეჯან, უთხრა გუნატკენად და მოწყობით ლუარსაბმა. დარეჯან, თუ გიყვარდე, ტურფას ნუ მეძახი. რატომ შენი ჭირი მე, რატო? შემოდენა კაც არ უხდება, შენ გეთაყვანე. ტურფას პატარა გოშიას ეძახიან, ეგ ძაღლის სახელი, აბა, რა კაცი საკადრისია ეგ სახელი. მაშინ ჩემი გოში არა ხარ? არა ხარ განა. მე შენგან ეგ პირველად მესმის. მიუგო გულამომჯდარად დარეჯანმა, რადგანაც ეგონა გოშიაობაზე, რომ ხელი ავიღოს შანს, გულიც საუყრია.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ილია ჭავჭავაძე, კაცია ადამიანი. ნაწილი მესამე. ლორსაბანსკი იცოდა ბიჭების დაწიოკება, როგორც თვითონ იტყოდა ხოლმე. მართალია ცოტა ზანტი იყო, მაგრამ იმოდენა მამულ დედულს მოულარუნდოდა და

შენ გამოცდილი კაცი ხარ ეს ყველაფერი იცი ამოდენა კაცი შენს ხელში ვარ და როგორ ამეცოდინება შენი ჭირიმე ეხლა ერთიეს ვიკითხოთ თქვა პატარა ხანს უკან ზრუნველმა მებატონემ ურმები გაისტუმრე გავისტუმრე შენი ჭირიმე ეხლა თუნთ ორღობეებს იქნებიან გაცილებულნი სად გაისტუმრე ანაში შენი ჭირიმე რამდენია 4 საბატონო და 10 ბეგრისა რატომ ბეგრისა 15 არ არის 15 ჩვენს კაცებში თავის გაჩენაში არ შეგმულა შენი ჭირიმე და დღეს საიდან იქნებოდა 15 უნდა ყოფილიყო ვეჟო რატომ არ არის მე არ ვიცი 15 უნდა ყოფილიყო როგორ იქნება ბატონს სამსახური უნდა მაშ მე ბატონი აღარ ყოფილვარ გაგონილა ფიე 15 უნდა ყოფილიყო მე უჩვენებ იმათ რომ მე ბატონი ვარ და ისინი ყმები არიან მართლა და ლუარსაბსა თავის დღეში 10-ის ურმის მეტი არ შებმია და რაზეც გაწყრა ეგრე უწყალოდ დათოსაც არის მომდა ეს ხრომა რის ნიშანი იყო გაუკვირდა და ბატონს ყურება დაუწყო ხომ არ გაგიჟდა დიახ ლუარსაბი კი იქნება რომ გაგიჟდეს და თუ ტყუილ უბრალოდ გაწყრა მაგისი საბუთები სულ გოგრაში ქონდა როგორ სამისი ძირფასი კნეინა ისე თვითონაც ძალიანაც შემობდა მოსამსახურების და ხმის მოხმარებასა გლეხკას ეგრე უნდა მოეპყრას ბატონია იტყოდა ხოლმე ბრძენი თავადი ეგრე უნდაო რომ ყოველ სისმარა დღეს ეშინოდეს თორემ ღორის მკბენარსავით რომ გლეხკასი ფეხზე დაისო თავზე აგიცოცდებაო მაშ შიში შეიქმს სიყვარულსაო ოღონდაც შემო ლუარსაბ

მრჩელობა და დასკვნა აქვს ხოლმე. ე, შენ რაც უნდა თქვა, მკითხველო და ამ ცოლქმარს კი ეგონა რომ თუ მუცელი მაზღარი აქვს, ამ გვარყმების მოხმარების ცოდნისგან აქვს. ამისთან სულელობა ჩვენი გულწრფელი თავადი ეძახდა ბიჭების დაწიოკებასა. დარწმუნებული იყო რომ ეს დაწიოკება ისე აუცილებლად საჭიროა ოჯახისათვის, როგორც მაჭამა კაცისათვის. ამიტომაც რომ შემოვიდოდა ოთახში თავის კმაყოფილებით ეტყოდა ხოლმე ცოლსა. ძლივს არ გავისტუმრე ურმები. ტყუილს უყვარდა ჩვენს ლუარსაბსა. ძლივს დაлахროს ღმერთ მაგლეხ კაცი. ვეჟო, მინამ თავს არ დაადგები და კარგად არ დაშყივლებ, ხელს კი არ გაზრავს და გაგონილა, მე რომ არ ყოფილიყავ, ყანა მინდორში დაგულწებოდა. ეგრე შენი ჭირიმე. გავკეთებდა გულს და თავს უფრო მოაწონებდა დარეჯანი. ეგრე უნდა. მასაკეთ რა კი ევამ ადამი შეაცთინა, მასაკეთ ნაბზანებია ღვთისაგან, რომ ჩვენის ოფლით პური უნდა ვშჭამოთ. ეგ თავადებზეთ ხომ არ არის ნათქვამი, გლეხებზეთ არის ნათქვამი, გლეხებზეთ, მიოგოლუ არსებმა. მაშინ თავადები სად იქნებოდნენ? როგორ არა, იყვნენ, ჩვენი გვარი მაშინდელია. რას ამბობ? ისე ხლაპარაკო ფასე გონია, არა იცოდე რაო. მაშინ ადამის და ევას მეტი არავინა ყოფილა და ადამი თავის თავზეთ თავადი ხომ არ იქნებოდა? მართლა, ეგ კი ვეღარ მოვიფიქრე. არა გეთაყვანე, ის რა ხი იყო იმათ რომ ხილი მოიპარეს? ხე ბოროტისა და კეთილისა. ეხლა აღარ არის იმის თანახე. როგორ არა? ამბობენ რუსთხემწიფის ბაღში ერთი ოქროს ოთახიო, იმაში არის. სულ იაგუნდის ფოთლები ასხიო. ზურმუხტისა იქნება, გაუსწორა ლუარსაბმა. ჰო, მართლა. ზურმუხტისა. ზურმუხტის ხომ ფოთოლსავით მწვანეა, დიახ, ზურმუხტისა, სულ ალმასები და იაგუნდები ასხია ხილის მაგიერადა. ნეტავი მაჭამაბა, გემო იმაში იქნება, აი. ძალიან კი მოგიშივებენ. ქვიშაზეთ უმრავლესი ჯარი ახოვია თურმე. მაშ ხონტკარს როგორ მოუპარვნებია? აი როგორ? ერთი ფერია ყოფილა, ფერია არწივად გადაქცეულა. შეპარულა მოუგლეჯია ერთი დიდი ალმასი, ჩაუყლაპავს და ისე გამოპარულა. წაუღია, წაუღია, ოხო, ხო რა ეშმაკი ყოფილა. მაშ წაუღია. მერე დედოფალი შემოგზანებულა, უნახავს რომ ერთი დიდი ალმასი აკლია. მაშინ რუსთხემწიფესათვის შეუტყობინებია. რუსთხემწიფე? მაშინ მიმხვდარა რომ ეს ხონტკარის საქმეა და ომი დაუწყნია. ის ომი ხომ დღესაც არ გადაწყვეტილა. მაშ შერჩა? შერჩა? ვინ იცის? ჯერომი არ გათავებულა. ნეტავი მემამეპარა. ხომ დაგარჩობდნენ? რომ არ შევატყობინებდი, ჩაყვაპავდი და მუცელს ხომ ვერ გამიჭრიდნენ? გაგიჭრიდნენ კი არა, მეცსაც გიზამდნენ. რა ეცოდინებუნდათ რომ მე მაქვს? შენი ჭირიმე, მკითხავს ვერ შევიდნენ რომ მეკითხნათ. მართლა, ეგ

აი ფაი ფაი ღონიერი არ ყოფილა ისისა. მე კი არ ვიცი რომ ღონიერი ყოფილა, ხელმწიფე და უღონო გაგონილა, ერეკლე მეფერო ყოფილიყო ეხლა, ის კი უთუო წართმევდა, დიდ ვაშკაც ამბობენ. ის რასაკვირველია წართმევდა, მაგრამ სად არის? ცოდო არ არის, ის ეხლა მიწაში ლპებოდეს და შენი მაზლი დავით კი ცოცხალი იყოს. აბა უყურე წუთისოფლის მოხანათობასა, ეგ რა კიდევ, თამარ დედოფალი შავმიწაში უნდა იყოს და შენი რძალი ელისაბედი კი მზას უყურებდეს? აბა წუთისოფლის ანგარიში ეგ არის და დაატანდა ლუარსაბი და ამოიოხრებდა. მერე ისე რომ სანთელი წინ ზგომიყო, გააქრობდა. დილით ლუარსაბი და მისი მეუღლე კნეინა დარიჯანი რაკი მოიცლიდნენ იმ საოცხო ოჯახის მოვალეობისაგან, რომლის ნიმუშიც ზევით მოვიხსენიე, მიუჯდებოდნენ ჩაის და ერთი ლაზათიანად გაიბერებოდნენ თბილისის წყლით, როგორც ამბობს ჩვენი გლეხკაცი. პატარა ხანს უკან ორიოდ გონიერ ბაზის შემდეგ თუნდ იმის მსგავსისა, როგორც ზემოხსენებულია სადილობაც მოვიდოდა. ერთი მაშინ მიწღებოდნენ ძველებურათა ჩვენებურათა და ლუარსაბი რაღაც დაღლილი სიამოვნებით წამოიზახებდა ხოლმე გულწრფელად. გმადლობ შენ უფალო, რათა განმაწღე მე. ამას იტყოდა თუ არა და გამოისახავდა პირჯვარსა. მსრაფლ სუფრიდან იქავ ტაღზე გადაგორდებოდა და სრულიად კმაყოფილი თავისი ცხოვრებისა დაიკრავდა მუცელზე ხელსა და იტყოდა რაღაც ტრაბახობითა: მე თუ უსავლელი ვარ, მე ვიცი რა ქვიან, მე ვიცი შიმშილით კუჭი მიდნება, დიახ მიდნება, ზედა ზემჩნევა ჩემს სტომაქსა. გამოსასწრელად ერთს კიდევ დაიკრავდა მუცელზე ხელსა, თითქოს ინჯავსო, კარგად არის გატენილი თუ არა და რა ხნახავდა რომ კარგად არის? როგორც ცხენი გააკრაჭუნებდა კბილებს მეტი სიამოვნებისაგან. დიახ, კიდეც იტყოდა ლუარსაბი. უსავლელი გახლავართ, იმიტომაც მშიერია. სადილ შემდეგ ძილი, მერე ისევ გაღვიძება, მერე ისევ ჩაი, მერე ვახშამი და ბოლოს ისევ ის სატრფიალო ძილი. და ესრეთ ტკბილად და აუმღრევლად მიდიოდა ამ ორთა უმანკო სულთა უბოროტო ცხოვრება ამ წუთისოფელში, რომელმაც ისე არაფერი არ იცოდა ამათის ვინაობისა, როგორც ამათ არ იცოდნენ რა ჭამას მის გარდა ღვთისაგან განაჩენი ამ მუხანათის წუთისოფლისა. თავი მეოთხე. ამ ყოფაში და ჭკუის გონიერ ვარჯიშობაში გადიოდა დილა. როცა სადილს უკან ნაზათიანად გამოიძინებდნენ სოლქმარი, როცა საღამოზეთ ნიავი ფრთას გაშლიდა და ბაღჩის ღობის გრძლად გამოწოლილი ჩრდილი ეზოს მოადგებოდა, მაშინ კნეინა დარეჯანი ერთ ბალან გაცივნა.

ფეხებზეთ ხშირად წითელ პერანგის სანაბარას და უფრო ხშირად ლურჯ კალმოხის დარბაისურად ჩატეხილი ქუდით ბოლთასა სემდა გრილოშია. საღამო ხანი როგორც მოგეხსენებათ ჩვენ სოფლებში და ნამეტნავად კახეთში სადარბაზო ხანია. რაც ეს რაღაც წეული განათლება შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, რასაკვირველია მეტად თუ ნაკლებ ეს საკებური ჩვენი ძველი ჩვეულებაც დაჩაგრა. ასე რომ ზოგიერთნი განათლებით გაჩარხულნი ეხლა ვიზიტობენ, თორემ უცინკი საღამო ხანი დიდს პატივში იყო. ამიტომაც საღამოობით დარეჯანი ეგრე გამოიპრანჭებოდა ხოლმე და ასე იფიქრეთ, უკასრავად კი არ ვიყო, საკურტუმესაც კი გაიკეთებდა. მაშინ როდინდელ ამბავსაც მევწერ, ჯერ კრინოლინი არისო. და თუნ ყოფილიყო კიდენაც იმ სოფლამდინ, ვინ მიაღწევინებდა მაგ იუბკების მეოფესა. ყველამ კარგად იცის, რომ განათლება ფეხმძიმედ დადის ნამეტნავად ჩვენში ასკინკილობს და აბა იმ სოფელში ეგრე ჩქარა, როგორ მიიტანდა სახელოვანს ხაბარდასა. სწორედ გითხრათ, ზოგიერთ სოფლის ორღობეებშიც ვერ გაეტეოდა ეგ განათლებული კრინოლინი, თუნდ რომ მოსულიყო კიდენაც. ქალბატონი ადღეგზელა ღმერთმა, უთხრა ერთხელ ერთმა ლამაზად მოყვანილმა გლეხის პატარძალმა გრძელკავების ქნევითა და ცოტა ტუჩების პრანჭვითა. აი ღმერთმა გაცოცხლო ჩემო ბაბალე, რასაი ხო კარგად ხარ, მოიკითხა თავის რიგზეთ დარეჯანმა, მაგრამ ისე რომ პატივი კნეინობისა სრულიად არ დაუმცირებია. რაღა რასავი შენი კნესამე, ჩვენებიანთ ვენახში ჩვენი კამეჩი შეპარულა და მეველებს დაუჭერნიათ, ეხლა ორი დღე ბაგში ყავთ დაჭერილი, ეხლა შენი სახელი ჭირიმე ამას გემუდარები, გვაპატივებინოთ, მაგრამ ჩვენი ნათელ მირონობა თხეგრძელობას მოგიმატებს შენი კნესამე. რა? ვითომ გამოაშვებინოთ? ო, შენ მომზემ, ეხლა ჩვენი ვედრება ეგ არის ქალბატონა. როგორ იქნება ჩემო ბაბალე? ეხლა მართალია, შენ ჩემი ნათელ მირონი ხარ, მაგრამ სოფელი აყაყანდება, ყველა მაგას მოყვება. მაგრამ ღმერთი ბატონის თავს გიდღეგრძელებს და მაშინ როგორ გნებავთ ამ საქმეთ? აი ეხლაც შენი კნესამე ერთი გაბმა აბრეშუმი მოგართვი. ღმერთი და თქვენი წყალობა და კიდევ შეგვაძლებინას კიდევაც თქვენი ყურმოჭრილი ყმანი ვართ. ბაბალემ ჯიბიდან ამოიღო ერთი გაბმა აბრეშუმი და მიართო კნეინასა. კნეინამ გამოართო და ამოიდო ქვეშ და ზედაც დაატანა. ეგ რომ არ ყოფილიყო განა ისე კი, რაც შემიძლიან არ გაგირიგდები. ლუარსაბ, ლუარსაბ, დაუძახა ქმარსა, რომელიც შორიახლო ბოლთასას სემდა და ერთი ოჯერ სუნაქსავით მასტურის თვალით გადმოხედა კიდეც მოხდენილ პატარძალსა.

არაჯანმა როცა ლუარსაბი წავიდა. ხედავ, რა რისხო შეუთვალა, იქაურობა სულ ააწიოგებს, აი? დიდება აქვს შენგენასვალე და იმიტომ. ეგეც ხომ, მაგრამ ხმაც დიდი აქვს სოფელში გავარდნილი, აი, თავით ჩემი მაზლი. იმას კაცეთ არავინ აგდებს. აბა შენი კნესამე, იმათ ფეხისად მიუწდება თქვენამდე. ელისაბედიც მითამ თავადი შვილის სოლია და თქვენცა? ახლა იმასა კითხე, ზოგი იმისთანა დიდი კაცი აქ არავინ არის. უი, უწინავს დღე კი გაოქრა. გუშინ მეზობელთანა გახდი, იმათი გოგოც იქ მოვიდა. რაც იმათ იმაძე ლაპარაკა, ადამიანისაგან არ გაგონილა. რა, გეთაყვანე რა, კითხა ჩქარები და მოუთმელად დარეჯანმა. რაღარა, ისა რომ საწყალ გოგოს თავისი თითებით მოგროვილის ფულით ერთი ჩითმერდინი უყიდნია, იმას უნახავს და წავრთმევია. ეხლა თურმე თავზეთ იკრავს, გოგოს სოდვით აღარა ვართ ქალბატონის მზემა. ისე გულნატირად ხლაპარაკობდა ბეჩავი, მე ხომ თქვენის ფეხის ნატერფალის არა ვარ, მაგრამ მაგას მეს ვითაკილებდი, мама მიცხონდა. უი უი უი, თახე იმას იმწყეულს, იმას იქით როგორ გამბობს, რომ თავადის შვილის სოლი ვარო. წართმევა არაფერი, ეგ რა საკვირველია ქალბატონის ნება. გოგოც ჩემია და ჩითმერდინის, მაგრამ გოგოს ჩითმერდინის თავზე შემოკრა კი სწორედ თავ ლაფის დასხმა, აი? კუმ ფეხი გამოყო მეც ნახირ ნახირო, აი მეხი კი დაეცა. ისიც ამას იგი ჩვენში ერევა, თავადი შვილის სოლი ვარო. სხვა რა უთქვამს რა გოგოსა? სხვა არა მოხსენები არა. ნუ დამიმალავ ჩემო ბაბალე, ხომ იცი მე შენი მწყალობელი ვარ, თუ უთქვამს კიდევ რამე მითხარი. არაფერი არ უთქვამს მამი ჩემი სხონებამა, თორემ რომეთქო რა დაგიმალავდი. რა ვიცი, იქნება გეშინოდეს მეთქი. თქვენის თანამწყალობელი რომ კაც სადმე ეგულებოდეს, იქ ვიღასი უნდა ეშინოდეს. მეც ეგ უნდა მეთქვა ჩემო ბაბალე. მართალია, გლეხები გახლავართ, მაგრამ ჩვენს გვესმის ეგენი, ვისი უნდა მეშინოდეს თქვენ აქ არ ამყევ ხართ? მაშ სხვა არა უთქვამს რა?

ეძრო ფეხი და მკროული ჩუსტები, გადმოვიდა ხალიჩაზეთ და ჩაჯდა დარეჯნის გვერდით. სხვა როგორ ბრძანდებით ჩემო რძალო? ჩემი მაზლი დავითი ხომ კარგად სუფევს, დაიწყო ისევ დარეჯანმა. კარგად გახლავთ, მიუგო ელისაბედმა. შინა ბრძანდება? აბა ამისთანა დროს კაცი შინ დადგება, მამულის და მოსავლის პატრონი. ანაშია ეს ორი დღეც იქნებას, თქვა რაღაცა ნიშნის მოგებით ელისაბედმა და უნებლიეთ შეხედა ლუარსაფსა, რომელიც ბოლთასას სემდა და რომელსაც ფეხებზე დეკიდა მოსავალიც და მამულისა. დარეჯანს ეწყინა. ამას ეგონა რომ ელისაბედმა სახრე ლუარსაბისაკენ გადმოიქნევა. რასაკვირველია

ის ურმებსა ქირაზედა და თავდიშვილიცა. ისიც ქირის ცხოვრობს და ესეცა. რით უნდა გაირჩიოს? იკითხა ლუარსამა. არაფრით, თქვენ მამზემ, დარწმუნა რძალმა. ოღონდაც რომ არაფრით, კვერი დაკრა ცოლმაც.

უილია, რა საკვირველია, ცუდი არ იქნება ჩვენ, მაგითი რა დაგვაკლდება? არაფერი შენ მამზემ. ეხლა დაუძახებ დათოსა და ვეტყვი. დათო, დათო, დაუყირა ბატონმა. ბატონო, სადღაც შორიდან მოისმა დათოს ხმა. ეხლა გიახლებით. ცოტა ხანს შემდეგ დათოს მოვიდა და კითხა ბატონსა: რას გვიბრძანებთ?

მე ჭკვიან კაცებს დაუწერიათ რომ ქვეყნისთვის კარგი იქნებაო, ტყუილი უნდა იყოს. ტყუილია, მაშ რა არის? დაიყვირელ უარსაბ, აბა, რომელი ჭკვიანი კაცი იტყოდა მაგას თუ არ იუდას კერძი? აი მეხი კი დავაყარე იმისთანა ჭკვიანსა. მიაყარა ქოკოლა დარეჯანმა. თუ ეგ მართალია, გარეჯელმ კითხავს, იცი რა თქვამს, კითხალ უარსაბმა. არა შენი ჭირიმე, რა მოგახსენათ? ისა რომ ტყუილიაო. აბა იმისთანა გულთმისანს მოდი და ნუ დაუჯერებ, დაუმატა დარეჯანმა. მე გადრევე ვიცოდი შენი ჭირიმე რომ ტყუილია. აბა უბატონოდ რა ხეირი დაგვეყრება. უპატრონო საყდარსაო ეშმაკები დაეპატრონებიანო. გლეხები იტყვიან ხოლმე. ჩვენ ეგრეც მოგვივა. ეხლა ამითი გვატყუებენ თავადებსაც და გლეხებსაც